おはようございます。2026年5月23日、時刻は午前10時を回りました。北海道は北広島市、FM メープル KBPR からお送りする北広ホットサタデー、本日もスタートです。お相手は、ミスターデータでよろしくお願いします。さて5月もですね、あれよあれよという間に連休が終わり、そしてですね、今日は23日え、残すところあと1週間ね、あと1週間で5月も終わってしまいます。なんと早いことだということでですね、今日も北広ホットサタデー、開店でございます。今日はですね、素敵なお客様、それからですね、椿の部屋のね、コーナーもありますので、今日もね、健康についてね、いろいろ考えていきたいと思います。よろしくお付き合いの方よろしくお願いします。さてさて、今日、はですね、テーマ、今日のテーマはですね、なんとなんと5月23日はですね、キスの日というね、記念日だそうですね。日本で初めてキスシーンが登場する映画が公開された、佐々木監督の20歳の青春ということでですね、今日はキスの日だにちなみまして、今日のテーマは、キス、K-I-S-S、 あとは日本語で言うと、口づけね、チューとかね、いろいろ言い方ありますが、そんなこんなのね、をテーマ

なのでね、もうこれね、もう集め始めたらね、もう、もう1時間じゃ、1時間2時間じゃ終わらないぐらいで、ね、たくさんありましたね、けどその中で今日はね、どんな曲かけようかなということでですね、リクエストもお待ちしております。宛先です。メールアドレス、今のところまだね2つあります。新しい新、アドレスが fm@maple799.ocm、旧アドレスが fm-maple@isis.ocn.ne.jp、まだこちらね、どちらのメールアドでも大丈夫なのでね、どしどしリクエスト、メッセージお願いします。それでは本日のオープニングナンバー、サザンオールスターズといえばこの曲、涙のキス。

本日のオープニングナンバーサザンオールスターズで涙のキス、ね、今日はキスの日だそうですね、それでは番組の方どんどん進めていきたいと思います。さて、BGM がねちょっと今かからない状態で、はい、どうでしょうかね。はい、かかれかかれ、1よいしょ、

さあ、すいません、ちょっとね沈黙の時間が長くてね、あわや放送事故というところかということでですね、それでは早速リクエストメッセージいただきました。ラジオネームガラスの館の住人さんです。ミスターデータ様、おはようございます。ファイターズ勝てませんね。いつになったらホークスに勝てるんでしょうか。全くその通り、昨日はね、なんとね、10対0ということでね、大敗ですね。ピッチャーが頑張っている日は打線が沈黙。打線が点を取ると今度はピッチャーが炎上。投打がなかなか噛み合わないまま交流戦に入ることになりそうです。一昨日までで新庄監督は、299勝299敗でした。新庄がさんがね、監督になられて299勝299敗でした。昨日の敗戦で先に300敗、今日こそ勝ってね、300勝してほしいです。いや、全くその通りね。ああ、そうか。300ね、あと1勝したら300勝っていうのはね、聞いてたんですけど、なるほどね。負け数も299敗でね、負けていて300敗になっちゃったんですね。ということは、トータルでも、借金1ということになってしまっている。ぜひぜひ、今日明日勝ってね、300勝、そして301勝、300敗でね、それで、交流戦に入ってほしいですよね。ガラスの館の住人さん、ね、応援よろしくお願いしますよ。キスをテーマにした曲、たくさんありますよね。ほんとね、たくさんあります。懐かしい歌声で、三越恵子の、頬にキスしてをお願いしますということで、ガラスの館の住人さんリクエストいただきました。それでは、おかけいたしましょう。水越恵子、頬にキスして。

はい、今日はですね、キスの日ということで、テーマはキス、口づけね、そんな曲の数々をねテーマに、していきたいと思いますね。ただいまおかけしたのはガラスの館の住人さんからのリクエスト曲、水越恵子で頬にキスしてでした。リクエストありがとうございました。

0: さて、メッセージいただきました、データさんおはようございます。おはようございます。長野県のゆういちです。今日は約2年ぶりに北広島に来ていて、リアルタイムで FM メイプルの放送を聞いてメールしました。去年は来れなかったのですが、北海道に来ると2年間のブランクも感じられなくて、ずっと暮らしていた感じに戻りました。長野県では今週の月曜日と火曜日には30度を超えて暑かったですが、今日の北広島はすっきりと晴れて、気温もちょうど良くて良かったです。明日長野県に帰るまでたっぷり久しぶりの北海道を満喫したいと思います。今日はスタジオに行きますということでね、メールいただいたんですが、もうメールより早くご本人がスタジオに、遊びに来ていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、
1: 長野県のゆういちです。
0: 長野県ね、もともとは恵庭のゆういちさんか、ね、はい、そして本州の川崎の方に行かれて、はい、うん、川崎から実家のね、長野県の方に今お住まいということですが、はい、2年ぶり、
1: まあ、正しく言いますと、はい、一昨年の10月に1回来ているので、はい、まあ、1年と7ヶ月ぶりなんですけど、
0: 全然そんな感じしないね。
1: まあ、2回ぶりと言っても
0: しないね。
1: しない
0: ですね。なんか1月ぶりとか、はい、ね、2月ぶりでね、
1: そんな感じですね。
0: ねえ、
1: はい、ちょっと去年は1年間来れなかったので、は
0: い、そうですか、
1: ちょっと残念だなと思ったんですけど、はいはい、いざ今日来ると、はい、なんかそんなブランクも感じられなくて、
0: なるほど、
1: なんかずっと北海道に住んでいた感じが蘇りました。
0: はい、ああ、そうですね、久しぶりの北海道ということで、
1: はい、
0: ね、いつお越しになった

0: 庭にいる、庭を離れてから、
1: はい、
0: あの2箇所オープンして、あの月形と、
1: 月形、
0: あと古びら、はい、
1: あ古びらね、はい、
0: そっちのをオープンしたんで、はい、したんで、
1: はい、
0: 昨日はちょっと月形の方までレンタカー借りて行ってきました、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なるほどね、はい、古びらの方はまだ
0: はちょっと、まあ、今回は
1: ちょっと遠いですからね、
0: まだ次回
1: ね、ね、はい、またね、あの機会があればね、はい、ぜひぜひね、北海道の道の、駅か、はい、道の駅巡りということでね、はい、さてということでですね、ゆういちさんからね、リクエストもいただいてたので早速おかけしたいと思います、
0: は
1: い、
0: ちょっとテーマと違っちゃいました。
1: いえ全然全然、はい、いやあのね、今時期ぴったりかなということでですね、
0: はい、
1: それではあの自分のリクエストなので自分でタイトルコールお願いします、
0: はい、それではお聞きください、はい、あいみょんで春の日です。

0: はい、お届けした曲はですね、今日の最初のゲスト、長野県のゆういちさんからのリクエスト曲で、あいみょんの春の日おかけいたしました。もう今日のね、お天気にぴったりの曲ありがとうございました。
1: いえいえ、はい、ありがとうございました。
0: さてゆうちさん、今日はね、はい、土曜日、明日日曜日、
1: はい、
0: そして月曜日に帰るんですっけ。
1: いや、明日帰ります。
0: 明日帰るんですね。はいはいはいはい、で、今回の北海道の旅行の目的というか、今までの、
1: まあ、あの道の駅巡りと新しくできた、
0: はいはいはい、
1: あとやっぱり昔恵庭で知り合ったあの会社の人とか
0: 友達とかね、
1: 友達に会ったりとか、はい、まあ、そういうのが目的だったんですけども、
0: はい
1: はい、で、まあ、北海道グルメもやっぱり食べたいし、
0: はい、
1: まあ、ラジオも聞きたいし、
0: はい、
1: まあ、いろいろ目的はあった、ね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、一番北海道のに来てね、はい、やっぱり、地元で食べたいものって何ですか。
1: ジンギスカンです。
0: ジンギスカンね。
1: で、はい、一昨日木曜日空港に着いて、
0: はい、
1: で荷物を受け取って、
0: はい、
1: まずジンギスカンの店に行きました。
0: 空港のジンギスカンの店。なるほどなるほど、
1: はい、
0: ね、は
1: い、やっぱり懐かしい味で美味しかったですね、
0: は
1: い、
0: なるほどね、
1: はい、ジンギスカン、
0: ジンギスカンね、はい、あとはやっぱりあの、ね、海鮮、海のものとかもね、
1: はい、
0: これから美味しいですからね、
1: カニとか、まあ、ラーメンとか美味しい。
0: あ、ラーメンね、たくさんありますね、
1: はい、
0: はいはいはい、ね、で今日はね、あのメイプルに来ていただいて、
1: はい、
0: でこの後はどうするんですか。
1: あの北広島に来たので、
0: はい、
1: あのエスコンフィールドの球場を、はい、今日はあのファイターズの試合、
0: まあ、今日はないので、
1: まあちょっと球場見に行こうかなと。
0: あ、なるほどね、はいはい、もう試合なくてもね、うん、あの球場自体がもう本当にアミューズメントで、
1: そうですね、
0: ね、いろんな
1: 売店
0: イベントあったり、売店あったり、うん、それから、レストランね、うんうんうん、食事できるところもあったしね、はい、あるしね、確かに今あれなんかパンフェスタみたいな
1: の
0: をやってます ね、 すね、確かね、
1: はい、
0: そこでもね、美味しいものを食べられますのでね、
1: はい、
0: お楽しみください。はい、それではね、ちょっとね、お知らせを挟みまして、次に行きたいと思います。
2: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
3: 庭木の枝払わなきゃ。

0: かな。
1: 沢崎園芸サービス。
0: 庭に黒土も入れたいな。
1: 沢崎園芸サービス。
0: 屋根の塗装ってできるかな。
1: 沢崎園芸サービス。
2: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
0: いや助かるわ。
3: さて、ね、今日のテーマはキス、口づけ、
4: はい、
3: ね、チューとかね、
4: チュー
3: だから言うとなんか照れくさいですね、ね、あの本当にもういい年した、ね、おじさんがチューとかって言っちゃった、ね、ちょっと照れちゃいますけどね、なんですけども、ラジオネーム桜の庭のくまモンさんがね、リクエストをいただきました。今日のテーマはキスですねということで、いただいたリクエストがですね、TOKIO の噂のキス、うん、それではどうぞ。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネーム桜の庭のくまモンさんからのリクエスト曲で、 TOKIO の噂の喫茶

0: スでした。さて、ゆうちさんといえばですね、
1: はい、
0: まあ、道の駅もそうなんですけどね、コミュニティ FM 局周りっていうのがね、はい、ご趣味ということで、この1年ぐらいでまたどっか回りました？
1: 最近開局したところで、奈良県とか、はい、滋賀県とかに行きましたね。
0: 結構、まあ、でもあちこちで開局、
1: まあ、昔に比べれば、だいぶ開局数曲も少なくはなってきてるんですけど、
0: なるほど、
1: まあ、それでも年に何数曲は開局しているので、まあ、開局して早く行きたいなと思いつつ、
0: はい、
1: まあ、いろいろ仕事とかもあるので、
0: そうですね、
1: 行ける時にちょっと回ってきたりとか、はい、まあ、東京の福生とかその辺も行きましたね。はい、
0: はい、いろんなとこ回られてね、やっぱりその曲その曲でやっぱりこうカラーというか雰囲気ってやっぱり違いますよね。
1: 違いますね、
0: はい、
1: やっぱりいろいろ方針とかあるので、
0: はいはいはい、
1: 話し方とか、
0: はい、
1: あとそういう曲の書き方とか、
0: は
1: い、
0: も
1: う曲によって特色は出てきますね。
0: なるほどね、はいはい、このね、北広ホットサタデーみたいな番組ってあります？
1: まあありますよ
0: ありますか、
1: はい、まあメールリクエスト募って、
0: はい、
1: 情報を伝えたいとか、
0: はい、
1: まあ、結構そのような番組が多いですね。
0: ああ、そうですか、そうですか、うん、なるほどね。なんかね、ね、やっぱりそういう他局のね、そういう人たちとのこう話とかね、うん、あとこう一緒にね話して、ね、交流とかできればいいなとかそんなこともね思ったりしているね、ミスターデータでございますがね、
1: はい、
0: それではね、またまだね、リクエストいただいておりましてね、リクエストが命のリクエスト番組ということでですね、あ、ありました、ありました。ラジオネーム、フリーザ大好きさん、いつもありがとうございます。はい、ミスターデータ様、おはようございます。札幌では運動会が行われているところもあるようですが、良い天気ですね。キスがテーマですが、チュもキスと同じと考え、イコールラブの特別してをリクエストします。特別は特別と中キスを掛け合わせた造語です。よろしくお願いしますということで、一緒この曲知ってました？
1: いや知らなかったです、初めて。
0: イコールラブの特別してをリクエストしますということです。さて、さあ、それではね、こちらの曲おかけしたいと思います。フリーザ大好きさんからで、イコールラブの特別して。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネームフリーダ大好きさんからのリクエスト曲、イコールラブの特別してをリクエストのリクエストをおかけいたしました。リクエストありがとうございました。

0: さてさて、ゆういちさんといえばですね、はい、いろんな趣味持たれててですね、釣りというかね、ね、ワカサギ釣り、ね、もうね、もう伝説となっておりますね。ワカサギを釣りに行ってね、一匹しか釣れなくて、ね、その一匹をね、食べるのはもったいなくて、
1: ちょっと飼ってたり、
0: そうそうそう、家にも お持ち帰りしてね、しばらく飼っていたという ね名前をつけて、ね、飼ってたというね、そんな優しいゆういちさんなんですけどもね、はい、そのワカサギ釣りのことどうですか？
1: 北海道に行くときは、毎年1回は、新篠津とか苫小牧とかいろんなとこ行ってたんですけども、
0: はい、
1: 長野県に戻ってからもやっぱり私釣りが好きなので1回は行ってるんですよ。
0: シーズン、
1: はい、2月とか3月に、今年も、ね、行きまして、
0: はい、
1: 長野県の湖は、
0: はい、
1: 北海道のように全面結氷する湖と、
0: はい、
1: こんな湖もあるんですけども、
0: なるほど、
1: 両方あるんで、
0: はい、
1: もし氷の湖ですと、
0: はい、
1: やっぱ北海道と同じように、氷に穴開けて釣るような感じで、氷、
0: はい、
1: の湖は渡し船で、はい、沖まで出て、でそこから釣り糸を垂らすっていう、そんな感じなんですけども。
0: なるほど。
1: やっぱり水深とかも結構深い湖は、
0: はい、
1: それなりに仕掛けっていうか釣り竿も、そこに垂らさなきゃいけないので、ちょっと難度は高くなるんですよね。
0: なるほど。
1: ワカサギってもともと冷たい水を好む魚なので、
0: はい、
1: 結構湖の底の方に

0: いることが多いんですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: まあ、だから上から見えないので、
1: はい、
0: 業運とかそういうのも、まあ、機械とかないとわからないから、
1: はい、
0: まあ、本当に運があれば釣れるし、運が悪ければ釣れないっていう、
1: そう、こう群れみたいなものにね、はい、当たればそう入れ食いっていうかね、もうガンガン行く、
0: まあ、本格的にやる人は、はい、そういう魚群探知機とかそれを持っていく人もいるんですけど、
1: すごいすごい、
0: まあ、趣味で、まあね、3回ぐらいやらない私みたいな人は、
1: はい、
0: まあ、そんなないので、
1: はい、
0: まあ、本当にその釣った人の情報を聞いて、安全釣れるよとか聞いて、
1: はい、
0: まあ、その辺行って行ったりとか、
1: はい、
0: まあ、まあ、それでも結構面白いですね。
1: はい、
0: で、まあ、釣った魚は家持って帰って、
1: うん、
0: まあ、天ぷらでいただくのが一番美味しいですね。はい、一番美味しい食べ方、
1: ね、取りたて美味しそうですね。はい、はい、ね、また冬になったらね、たくさん釣ってください。
0: はい、
1: はい、それではね、またまたキスの曲リクエストということで、ラジオネーム山柄さん、今日はキスの日ですか、では氷室京介で、キスミお願いします、うん、ということでね、リクエストいただきましたのでおかけしたいと思います。山柄さんからのリクエスト曲キスミー。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネーム山形さんからのリクエスト曲で、氷室京介のキスミをかけいたしました。リクエストありがとうございました。続いてはお待ちどうさま、こちらのコーナーです。

0: はい、ここからは昔話朗読のコーナーです。このコーナーは北広島朗読ボランティア響きのメンバーの皆さんにお越しいただきまして、現在は青空文庫の作品の朗読をしていただいております。今日5月23日の担当は原真知子さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、すっかりもうね、初夏というよりかね、もう夏日ね、はい、昼間は ね、もういろんな花が咲き誇ってますね、はい、そしてねやっぱり ね、
1: はい、
0: ね札幌だと今ね大通りはライラックとかですね。
1: そうですね、はい、いい香りです ね、
0: あとそこ郊外行くとね菜の花が咲いていたりとか、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: 大変大変ね、はい、一番北海道でいい季節じゃないか
1: と、ね、そうですね、
0: 思うんですけどもね。はい、今日の青空文庫朗読の作品タイトルは、
1: はい、はい、今日はサルカニ合戦なんですけれども、
0: はい、
1: 芥川龍之介のサルカニ合戦です。
0: 芥川龍之介さんが書いたサルカニ合戦。
1: そうなんです。そのサルカニ昔の民話の、その話をもとにして、
0: はいはい、
1: 芥川龍之介さんが考えていることを、
0: は
1: い、文にしたという。
0: なるほど、
1: はい
0: はいね、楽しみに聞かせていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。
1: 合戦、芥川龍之介。カニの握り飯を奪った猿はとうとうカニに敵を取られた。カニはウス、蜂、卵とともに御敵の猿を殺したのである。その話は今更しないでもよい。ただ猿を仕留めた後、カニをはじめ同志の者はどういう運命に到着したか、それを話すことは必要である。なぜといえば、おとぎ話は全然このことは話していない。いや、話していないどころか、あたかもカニは穴の中に、ウスは台所の土間の隅に、蜂は軒下の蜂の巣に、卵はもみ殻の箱の中に、太平無事な生涯でも送ったかのように装っている。しかしそれは偽りである。彼らは敵を取った後、警官の捕獲するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯カニは死刑になり、ウス、ハチ、卵などの共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。おとぎ話のみしか知らない読者は、こういう彼らの運命に絵画の念を持つかもしれないが、これは事実である。寸毫も疑いのない事実である。カニはカニ自身の言によれば、握り飯と柿と交換したが、猿は熟死を与えず、青柿ばかり与えたのみか、カニに障害を加えるように散々その柿を投げつけたという。しかしカニは猿との間に一通の証書も取り交わしていない。よし、またそれは不

問に付しても握り飯と柿と交換したと言い、熟しとは特に断っていない。最後に青柿を投げつけられたというのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。だからカニの弁護に立った雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情を請うより他に策のいずるところを知らなかったらしい。その結果、弁護士は気の毒そうにカニの泡を拭ってやりながら、諦めたまえと言ったそうである。もっとも、この諦めたまえは死刑の宣告を下されたことを諦めたまえと言ったのだか、弁護士に大金を取られたことを諦めたまえと言ったのだか、それは誰にも決定できない。その上、新聞雑誌の世論もカニに同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。カニの猿を殺したのは私憤の結果に他ならない。しかもその私憤たるや己の無知と軽率とから、猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか。優勝劣敗の世の中にこういう私憤を漏らすとすれば、愚者にあらずんば強者であるという非難が多かったらしい。現に商工会議所会頭某男爵のごときは、大体紙のような意見とともに、カニの猿を殺したのも多少は流行の危険思想にかぶれたのであろうと論断した。そのせいか、カニの敵討ち以来、某男爵は宗氏のほかにもブルドッグを10頭飼ったそうである。かつまた、カニの敵討ちはいわゆる指揮者の間にも一向好評を博さなかった。大学教授某博士は倫理学上の見地から、カニの猿を殺したのは復讐の意思に出たものである、復讐は善と称しがたいと言った。それから社会主義の某首領は、カニは柿と握り飯とかいう私有財産をありがたがっていたから、ウスや蜂や卵なども反動的思想を持っていたのであろう。ことによると、尻押しをしたのは国粋会かもしれないと言った。それから某州の官庁、某氏は、カニは仏事史を知らなかったらしい。たとえ青柿を投げつけられたとしても、仏事史を知っていさえすれば、猿の所業を憎む代わりに、かえってそれを憐れんだであろう。ああ、思えば一度でもいいから、私の説教を聞かせたかったと言った。それからまた各方面にいろいろ批評する名士はあったが、いずれも柿の敵討ちには不賛成の声ばかりだった。そういう中にたった一人、柿のために気を吐いたのは酒豪兼詩人の某代議士である。代議士は、柿の敵討ちは武士道の精神と一致すると言った。しかし、こんな時代遅れの議論は誰の耳にもとどまるはずはない。のみならず、新聞のゴシップによると、その代議士は数年以前、動物園を見物中、猿に威張りをかけられたことを遺恨に思っていたそうである。おとぎ話しか知らない読者は、悲しいカニの運命に同情の涙を落とすかもしれない。しかし、カニの死は当然である。それを気の毒に思いなどするのは婦女同様のセンチメンタリズムに過ぎない。天下はカニの死を是なりとした。現に死刑の行われた世、判事、検事、弁護士、監守、死刑執行人、教会士らは48時間熟睡したそうである。その上、皆夢の中に天国の門を見たそうである。天国は彼らの話によると、封建時代の城に似たデパートメントストアらしい。ついでに、カニの死んだ後、カニの家庭はどうしたか、それも少し書いておきたい。カニの妻は賠償婦になった。

0: なった動機は貧困のためか、彼女自身の成長のためか、どちらか未だに判然しない。カニの長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと本然と心を改めた。今は何でもある株屋の番頭か何かしているという。このカニはある時、自分の穴へ同類の肉を食うために怪我をした仲間を引きずり込んだ。クロポトキンが相互扶助論の中に、カニも同類をいたわるという実例を引いたのはこのカニである。次男のカニは小説家になった。もちろん小説家のことだから女に惚れるほかは何もしない。ただ父ガニの一生を例に、善は悪の異名であるなどといい加減な皮肉を並べている。三男のカニは愚物だったから、カニより他のものになれなかった。それが横ばいに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きいハサミの先にこの獲物を拾い上げた。すると高い柿の木の小杖にシラミを取っていた猿が一匹。その先は話す必要はあるまい。とにかく猿と戦ったが最後、カニは必ず天下のために殺されることだけは事実である。言葉を天下の読者に寄す。君たちも大抵カニなんですよ。
1: はい、ありがとうございました。

0: 今日の昔話朗読のコーナーは、芥川龍之介著サルカニ合戦の朗読を原町子さんにしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なかなかあれ辛辣な内容ですね。
1: はい、そうです ね,
0: ね、はい、その話は今更しないで良いということで、ね、あの、はい、芥川さんももう独特の切り口でね、
1: そうですね、
0: いろいろこう社会情勢とか、はい、そういう思想とかをね、
1: そうですね、
0: こう入れてね、もうカニは、その後どうなったかとかね、はい、そんな感じでね、あの、朗読面白かったですね、はい、朗読していかがでした？
1: そうですね、
0: はい、
1: 個人的な意見なんですけど、
0: はい、
1: 善と悪はしっかりと区別していただいて、
0: ええ、
1: 良いものは良い、悪いものは悪いという、
0: はい、
1: この民話の通りにしておいていただいた方がいいなと思いました、
0: はい、なるほど ね,、
1: はい、
0: そうですね、
1: これはやっぱり、ええ、あのグレーゾーンを書いてるわけですよね。
0: そうですね、
1: あの善か悪かじゃなくて、はい、それね、それじゃないんじゃないのみたいな感じで、
0: なるほど、
1: そのグレーゾーンの許容範囲をあまり大きくすると、
0: はい、
1: これを読んだ、まあ小さい子どもたちがもしそれ、これを、これは読まないかもしれませんけど、
0: はい、
1: これはどうかね、実はねっていう話で、こういう話になると、
0: はい、
1: 子どもたちは悪いことと良いことをはっきりと区別することができないんじゃないかなと思って、
0: やっぱりね、完全懲悪っていうね、
1: はい、
0: やっぱり
1: そこはちゃんと
0: 落とし所をね、
1: 教えた上で、はい、グレーゾーンを教えてもらったらいいんですけど、
0: はい、
1: まあ、芥川龍之介さんですから、
0: はい、
1: と 思いながら読ませていただきました、
0: はいはい、ありがとうございました、はい、今日の朗読のコーナーは、芥川龍之介のサルカニ合戦を原町子さんに朗読していただきました、
1: はい、
0: またよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございました。
2: お菓子の東父さん生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子の東北広島店、電話 011-372-8111

0: 0123大曲店、電話0113764355。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス、門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話372-1193、沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。
3: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
4: みんなで感激しません？
5: 時刻は11時になりました。11時最初のコーナーは聞いて比べてのコーナーです。今日はですね、5月23日キスの日ということでね、曲のテーマをキス、とかですね、口づけとかチューとかね、そういうことで、曲をかけておりますが、聞いて比べてのコーナーもですね、チューということで、アニメ、キテレツ大百科の初めてのチューね、とても可愛らしい曲なんですがね、こちらをが、フランスのクレ・モンティーヌさんがね、日本のいろんなアニメをね、の曲をカバーしておりまして、その中に、初めてのチューがありまして、今日はね、オリジナルとクレモンティーヌさんのカバーと2曲聴いて比べていただきたいと思います。それでは初めてのチュー

はい、今日の聞いて比べてのコーナーはですね、今日はキスの日ということで、比べていただいたのは、アニメキテレツ大百科からですね、初めての中央ですね、オリジナルの安心パパバージョン、それから、クレ・モンティーヌさんのね、カバーした初めての中2曲聞いて比べていただきました。いかがでしたか？それでは、今日はですね、月に一度のこのコーナーです。

0: さて、ここからのコーナーはですね、椿の部屋ということで、このコーナーは、一般社団法人椿クリニックの、吉田久子さんにね、毎月1回お越しいただきまして、健康について考えてみようじゃないかというね、もう一番健康とは無縁のね、不健康なデータがね、担当しているテーマなんですけどね、ちょっとこれでね、毎回勉強してね、運動とか、睡眠とか、いろんなテーマをね、ずしりとね、お話ししていただいております。今日も お越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。
0: ね、もうすっかり暖かくなりました。
1: そうです ね
0: 北広島ですね。はい、はい、ね、椿クリニックの場所がですね、エスコンの近くということでね、はい、やっぱりあれですか、お試合のある時とかそういう時ってやっぱり周りってすごい混み合います。
1: そうですね、はい、やっぱり賑やかですね。クリニックの窓からもこう、はい、試合見に行く方の姿が結構見えるんですけど、やっぱり時間近づいてくると、はい、どんどんエスコンの方に向かって歩いている方がたくさんいて、ああいいなと思いながらいつも見てるんですけど
0: なるほどね、はい、それではね、早速

0: 方いらっしゃると思うんですけど、北海道だと、はい、まあ、杉は少なくて、やっぱり白樺、
1: ね、
0: そうです、白樺、はい、花粉が多いので、
1: はい、
0: まあ、4月から、はい、まあ、6月頃までかけて、はい、やっぱり花粉症の方が結構増えてくるかなと思います。
1: はい、
0: データさんは花粉症は大丈夫ですか？
1: 一応ね、花粉症は大丈夫だと思うんですけども、あのやっぱりあのくしゃみとかね、あの鼻水がこう出たりしているので、うん、鼻風邪かなというふうに思ってるんですけど、鼻風邪と、ね、のくしゃみ鼻水と、はい、花粉症のくしゃみ鼻水の、まあ、症状が似たようだと思うんですが、
0: そうなんです、
1: こうなんかこう、なんかこう区別する方法とかあります？まあ、病院行けば一番いいんでしょうけどね
0: 結構やっぱり風邪の引き始めと、まあ花粉症もまあ毎年同じ時期に同じような症状出る方はね、ああ花粉症かなって気づくと思うんですけど、あの結構やっぱり最初は区別つきにくくて、まあ風邪の場合は結構やっぱりあの高い熱が出たりとか、まあ喉の痛みがあの強く出たりとかするんですけど、まあただやっぱり区別なかなかつかない、最初はつかないっていうこともあって、
1: はい、
0: まあ、あの経過見たらなんかなかなか風邪良くならなくて、うん、実は花粉症だったっていうこともあると思います。
1: はははやっぱりそういう時はやっぱり、ね、専門の医療機関の方に ね、
0: そうですね、
1: ね、検査してもらうとか、はい、処置してもらうとか、ね、
0: そうですね、症状としてはやっぱり花粉症も、ね、はい、鼻水が出たりとか、うん、くしゃみが出たりとか、
1: はい、
0: まあ、あと花粉症だと目がね痒くなることがあったりしますね。目の症状が出て目が充血したり、こうなんか涙が出やすくなったりとか、
1: 聞きますね、
0: はい、なので、まあ、そういう症状ある場合は、はい、あの花粉症っていうことも多いかなとは思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: で、ただですね、花粉症もひどくなるとやっぱり鼻が詰まってしまったりして、あのその影響でちょっと頭が痛くなったり、
1: うん、
0: 免疫の反応が強く出ると微熱が出たり、
1: はい、
0: 体のだるさ、倦怠感出ることもあるので、はい、まあ、なかなかね、やっぱりちょっと風邪なのか花粉症なのかっていうのは難しかったりするかもしれないですね。はい、なるほどね。
1: もう病院に行ったらもうすぐなんか検査してもらってすぐ分かります、
0: すぐはなかなか分からなくて、ま、あの花粉症かな、アレルギーの反応かなっていう時は、うん、そのいわゆるアレルゲンっていうんですけど、その何があの免疫の反応を起こしちゃってるかなっていうのを調べる検査っていうのは、うん、まあ、血液検査でできるんですね、
1: はいはいはい、
0: なので、まあ、その検査をして、あの例えば今の時期多い白樺、うん、花粉の絵の反応が強く出てるよとか、うん、そういうことが検査で分かれば花粉症なのかなっていうところで診断つけられると思います。ただ、まあ、すぐ症状だけ見て分かるかっていうとなかなか難しいですね。
1: だいたいね、鼻水とかくしゃみとかなんですけど、あの喉の痛みとか声がれとか、
0: そう
1: ですね、それも花粉症の一種ですか？
0: そうなんですよ、はい、花粉のあの粒子がですね、喉の方までやっぱりこう入って、そこも影響を受けちゃう場合もあるので、喉痒くなったり、ひどいと痛くなったりっていうこともないわけではないんですよね。なので、はい、一番予防、やっぱり予防するのが大事なんですけど、うん、はい、あのまあ花粉に暴露されないっていうのがやっぱり大事なので、
1: 暴露されない、
0: そう、
1: はい、
0: 晒されない、
1: あ、晒されないね、はいはいはい、はい、
0: なので、まあ、マスクをした花粉がねいっぱい飛ぶ時期、うん、今日はなんか花粉いっぱい飛びそうだな、まあ、たまになんか、ね、テレビの天気予報みたいなところで、はいはいはい、花粉注意報みたいなのがあったりしますけど、花粉飛びそう、はい、多く飛びそうだなっていう時には、
1: はい、
0: マスクをしたり、まあ、あとねゴーグル、なかなかゴーグルまではいかなくてちょっとこうね、あの、まあ、メガネ使ってるからメガネしたりとかで目を守ったり、はい、あとは、まあ、少しね鼻の入り口にこうちょっとワセリンって言って、あの保湿剤みたいなのがあるんです、それを塗ると、あの鼻の奥まで花粉が届かなくて済むよっていう方法も、
1: はい、
0: 一応なんかその公式のものには、はい、あの紹介されてたりしますね。
1: なるほどね。
0: あとは、まあ、はい、家の中にねやっぱり花粉持ち込んじゃうと、それが、
1: はい、
0: あの家帰ってからも花粉にさらされてしまうことになるので、
1: はい、
0: しっかり家帰った後はあの洗う、
1: はい、
0: 手洗う

0: で、まあ、顔も、ね、できれば洗ったりして、はい、あとはお洋服もできるだけ花粉が付着しにくいようなものを着たりとか、はい、
1: あ、 なるほど。
0: あと、まあ、家帰った時にはちゃんと滅ぶ、あと、まあ、空気清浄機ですね、使ってあげて、あ、家の中の花粉っていうのもできるだけ減らしてあげるっていうのが予防にはいいですね。
1: なるほどね、はい、わかりました。
0: で、うん、まあ、今ね花粉症の話をしてきたんですけど、日本人花粉症の人どのくらいいると思いますか？
1: 日本人、
0: 日本の、まあ、有病率って言ったりするんですけど、はいはい、花粉症って
1: 20% ぐらい、
0: 20%、
1: はい、
0: 実はですね、40% 以上いるんですよ。だからほぼ2人に1人くらい花粉症の方がいる、
1: はいはい、
0: まあ、北海道は確かにちょっと本州に比べれば少ないかもしれないんですけど、はいはい、結構やっぱり花粉症で苦しんでる方が多くてですね、あの花粉症を専門に扱う科の耳鼻咽喉科、まあ、耳鼻科さんがね、はい、やっぱり花粉症の時皆さん行かれること多いと思うんですけど、はい、耳鼻咽喉科の学会さんではやっぱり花粉症でその生活に影響をできるだけ及ぼさないように、うんうん、重症化しないようにっていう取り組み、うん、はい、花粉症重症化ゼロ作戦っていう取り組みもしてたりしますね。それほどやっぱり花粉症で苦しむ方っていうのが結構多いですね、
1: はい、
0: なので、まあ、先ほど言ったような予防、まあ、発症してない方もですね、うん、花粉の多い時期には、
1: はい、
0: あの予防していただくっていうのがいいかなっていうところと、まあ、あと実際になってしまった方、花粉症だよっていう方は、
1: うん、
0: 花粉症の季節に、あ、そろそろ花粉症出る季節だなと思ったら、
1: はい、
0: 早めに、治療、
1: はい、
0: まあ、こちら対症療法にはなりますけど、
1: うん、
0: あの症状がひどくなる前にアレルギーのお薬を飲んだりとか、まあ、あと場合によってはね、あの点鼻薬っていって鼻の中にシュシュってするようなものとか、
1: ね、
0: そういうお薬を使ってあげるっていうのがいいとされてますね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: であとはもう本当に根本的な治療も毎年毎年花粉症の症状がひどくて、
1: はいはい、
0: 生活にすごく影響が出てしまうよっていう方に関しては、はい、あのアレルゲン免疫療法って聞いたことありますか？免疫療法あの、はい、少量ずつ、うん、その原因になっているアレルゲンを少しずつ体に投与して慣らしていくっていう治療なんですね。聞いたことね、なんかちょっとあるかもしれないんですけど、
1: あ、はい、あのね、あのピーナッツアレルギーとかの人のあの人がもうちょっとずつ、あの耳かきの半分ぐらいずつこうね、こう少しずつ、食べていくとか、
0: あの慣らしていくっていう治療なんですけど、まあ、こちら花粉症については今あのお薬として使えるものはスギ花粉だけなんですね。
1: あ、なる
0: ほどね。ちょっと白樺花粉とかではそういう治療はできないんですけど、はい、まあ、あのスギ花粉とかでね苦しんでるような方はそういう治療、ただこちら、うん、花粉症じゃない時期に始めなきゃいけなくて、
1: はい、
0: で治療自体も結構3年ぐらいかけて気長にやらなきゃいけない治療で、ね、まあ、治療できる期間も医療機関も限られてますので、まあ、こちらはちょっと事前に ね、 ねちょっと調べていただいて、やってる医療機関受診していただくのがいいかなとは思います、
1: は
0: い、
1: まあね、はい、あとはね、日本でとあの縦に長いですからね。
0: そうなんですよ、地域地域で ね、 ね、皆さんやっぱりね、そうそうそう、うん、本州の方やっぱり北海道来られると花粉症の方は少し ね、 ね、 ね、楽だったりっていうのを、うん、
1: 花粉症の時期になったら花粉がないところに、
0: そうですね、行くのが一番いい、
1: ね、ないね、ところに行って、そこがまたなったらまた違うところに、
0: そうですね、まあ、そういう生活ができるといいですけど、
1: 行ける人はいいですけどねなかなかそうともいかずね、はい、
0: はい、
1: あとあの、いや花粉症あの私出ないから大丈夫っていう人もよくあの話聞くのは、なんかあのコップ理論っていうみたいな感じ で、
0: そ、
1: なんかその人その人によって、あの今度はちっちゃなコップの人もいるし、はい、大きな鍋みたい人もいるし、ね、あるいはドラム缶みたい人がいて、そこにどんどんどんどんこう毎年溜まっていって、
0: はい、
1: ある時溢れると、あの症、あの症状が出るっていうのを聞いたことあるんですけどね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。だから、まあ、はい、体質によってなりやすい方、うん、なりにくい方いるんですけど、うんうん、まあ、それも花粉のね、あのさっき言ったさらされる量がどんどんどんどん溜まっていくと、
1: はい、
0: やっぱり発症することはあるので、はい、まあ、できるだけあの花粉には、はい、うん、さらされないようにするっていうのが一番、うん、
1: ただ大丈夫っていう人もそれあの以上やっぱり花粉を吸い込まないように、
0: やっぱり、
1: まあ、マスクをしたり、
0: はい、そうです

0: ね、対策していただくと発症しにくくなるかなと思います、
1: ね、はい、
2: はい、ということで今日は花粉症のお話でした、は
1: い、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、それで今日はですね、テーマがキスなんですけどもね、はい、リクエスト。
0: リクエスト、はい、まあ、キスがテーマということで、はい、私からのリクエストは、はい、愛子さんのキスハグをお願いします。
1: はい、今日ね、今日は花粉症について、椿クリニックの吉田久子さんに、いろいろお話ししていただきました。また来月よろしくお願いします。それでは、はい、おかけしましょう。愛子でキスハグ。

0: はい、お届けした曲は椿クリニックの吉田先生からのリクエスト曲で、愛子のキスハグをおかけいたしました。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: はい、スタジオにはね、再び、ゆういちさんに入っていただきました、
1: は
0: い、
1: どうも再び、こんにちは。
0: はい、ですね、あのラジオネームね、もうすっかり北広ホットサタデーのヘビーリスナーのバルニャーさんからね、はい、リクエストメールいただきまして、これはバルニャーさん先週の、はい、メールなんですけど、いつもね長文で、
1: はい、
0: で来週ね、先週のことで、はい、来週はゆういちさんが久々に来られるそうで楽しみですね。来週は正座してスマホの前でラジオを聞いてますという。
1: 正座
0: して聞いてますよ、バリニャさん。はい、じゃあそれではね、今日のバリニャさんのね、メッセージお読みいたします。はい、北広ホットサタデーみんな待ってたゆういちさんお帰りなさいにはリクエストがかりあて、ミスターデータ様&リスナーの皆様、ベロをミニオン語でおはようにゃ、昨日の金曜ロードショーがミニオンだったのでミニオン語にしてみましたにゃ、ミニオン語は世界各国のいろんな言葉を変形させて混ぜて作っているそうで、ベローはハローを変形させたものだそうです。しかし、ミリオン語を考えたスタッフの好きな食べ物の名前とかはそのまま使用したりして、焼き鳥はそのまま焼き鳥でしたが、昨日見ても他にも、ポツポツとそのまま日本語の名前が

0: 得てましたにゃ。さて、今日のお題はキスということで、咲谷健次郎さんのキスの花束をリクエストよろしくお願いしますにゃ。こちらの曲は映画愛しのエリーのエンディングで使われている曲で、オープニングは思いがけないシチュエーションという曲ですが、オープニングに比べるとポップなラブソングで聴きやすい曲で好きですにゃ。さて、3日だけ北海道のゆういちさんですね、
1: はい、
0: 1年ぶりですが相変わらず渋くて安心するラジオ映えする声は健在でほっとしますにゃ。ねえ、今日はこの1年でいろいろ変わった FM メープルを思いっきり楽しんでくださいにゃん。道の駅巡りとグルメ巡り、エスコンもいっぱい楽しんでくださいねにゃ。データ様も1年分会話を楽しんでくださいにゃ。ではではアルニャンというね。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、あのバイニャンさんね、
1: はい、
0: もうバイニャンさんもゆうちさんもね、もう遠方のリスナーでねもうそして今日は来ていただいて大変、ね、嬉しいんですけどもね、
1: はい、
0: さて、それではですね、バイニャンさんのリクエストおかけしたいと思います。それでは、こちらはですね、今SD さんの方のからね曲を流していただけるということで、初の試みです。今手振ってるのでちょっと、SD さん、 SD さん、よろし、準備いいですか。それじゃあよろしくお願いします。バニランさんからのリクエスト曲は咲谷健次郎さんのキスの花束です。どうぞ。

はい、お届けした曲はですね、ラジオネームバイナンさんからのリクエスト曲で、サキヤケンジロウのキスの花束おかけいたしました。リクエストありがとうございました。

0: さあ今日はね、ねゲストをゆうちさんに、はい、を迎えたいですね。あと昔話のコーナーとかね、うん、あと椿クリニックの吉田先生のお話とかね、はい、もう盛りだくさんでねもうあっという間のね、時間が、ね、あと残り時間、あ10分になってしまいましたね。ね、はい、ね、はい、そういうことでね、もうゆうちさんもね、今日も本当に遠いところ来ていただきましてありがとうございました。はい、今日は何の日ということなんですが、今日はね、キスの日というのがあったりね、あとね、まあその関係か語呂合わせか523で恋文ということでね、ラブレターの日っていうのもありますね。
1: そうなんだ、
0: はい、なかなかねちょっと今日はね、こう艶っぽい日ですね、はいはい、ということでね、それでは今日のね、誕生日、1052年、カペー朝フランスの4代、国王フィリップ1世、うん、ね、さあどんどんいきますかね。さてそれではですね、あとは最近に行きまして、1903年、詩人、と歌謡作家のね佐藤八郎さん、ね、佐藤八郎さん、ね、小さい秋見つけたとかね、はい、それからですね、最近ではですね、1957年、スターダストレビューのボーカルギターの根本かなさん、ね、はい、1958年、うん、女優歌手の西川美音子さん、うん、それからですね、1965年ウルフルズのギター、ウルフル圭介さん、ね、それから1965年、声優の山口勝平さん、うん、などなどね、たくさんいらっしゃいますね。 はい、あとはですね、気になる方なんかいらっしゃいますか。
1: あとはですね、うん、結構スポーツ選手とか見てると多いですね、野球の。
0: ああ、なるほどね、はい、野球選手とか
1: 多いですね。野球選手、
0: うん、スポーツ、サッカー選手もいますね、はい、平瀬さんとかね、北島さんとかね、北島秀明さん、はい、などなどいらっしゃいますね。さあせっかくですからね、一曲いきますか、
1: はい、
0: ではですね、1958年ね、女優の歌手のね西川美音子さんの曲でね、あなたにあげるという曲ね、ちょっとお聴きください。

0: 1958年の5月23日、お誕生日、歌手西川美音子さんで「あなたにあげる」でした。さてさて、ゆうちさんね、そろそろお別れの時間ということでなるんですけどもね、早いですね。
1: 楽しかったです。
0: いやいやいや、
1: あっという間でした。
0: ねえ、はい、もう来週もまた来てくださいって言いたいところなんですけどね。ね、もう飛行機代ばかになりませんからね。はい。ね、またこの後もいろいろね、エスコン行ったりね、美味しいもの食べたりということでね、北海道楽しんで行ってください。
1: はい。
0: はい。それではなんかラジオのお聞きの皆さんになんかメッセージなどありましたら。どうぞ。
1: そうですね、まあ、今年もまた暑い夏になりそうなので、体調管理がやっぱり一番なので、健康でこそ旅行もできるし、
0: はい、
1: いろんなこともできるので、
0: はい、
1: 本当に体調を気をつけて過ごして私も行ければと思います。
0: そうですね、
1: 健康一番です。
0: はい、
1: はい。

0: はい、2026年、5月23日の北広ホットサタデーもそろそろ お開きのお時間となりました。はい、今日はですね、1年数ヶ月ぶりに、7ヶ月ぶりにね、ゆういちさんにね、スタジオに来ていただきましてね、近況などね、お話ししていただきました。なんかね、本当に1年7ヶ月ぶりとは思えないくらい。
1: 本当にホームに帰ってた感じで、座ると。ね、ほっとしました。
0: あ、ほっとしましたか。
1: 本当にほっとした。
0: ね、はい、はい、ね、またまたね、毎週土曜日いつでも営業しておりますので、はい、ね、時間とお金の許す限り、
1: ね、
0: また遊びに来て、
1: 今年か来年かまた来たいと思います。
0: ね、いただければと思います。
1: はい、
0: はい、今日のお相手はミスターデータと
1: 長野県のゆういちでした。
0: また来週、ごきげんよう。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで。次の会場

0: 場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

0: テレビみんなおれん軽心ショーパンナーティムエスタマンパイパンシスタレスター。改めまして FM メイプル 79.9MHz 北広ボールパークラジオをお聞きの皆様へ、この時間からは開運突破塾いいからやれのコーナーをお届けしていきます。FM オフメイプルをお聞きの皆様、パーソナリティは私軽心流千札砲本家家元ショパン軽心と、アシスタントは
1: ゆかりんです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけで今日はこの番組が始まって1周年にあたる記念すべき放送回ということで、新規のゲストに加えてこれまで出演してくださったゲストの方々にもお声掛けして4名の方にご参加をいただいております。ありがとうございます。みんなありがとう
1: ございます。
0: そして今回せっかくね1周年を記念してということでお集まりいただいておりますので、はい、まずは1周年の乾杯の温度を取らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: フィンランド語で乾杯はキッピスと言います。それでは皆さんグラスをお持ちくださいませませというわけでイエーパリオンネアキッピス乾杯。
1: キッピス、
0: はい、ありがとうございます。みんなスタジオの外で乾杯に温度を取らせていただいております。
1: にぎやかですね、
0: 今回ね金粉入りのシャンパンまでご用意させていただきおりましたゆえということでね、こうしてシャンパンで乾杯してるとね、僕がね占い師になった頃に知ったシャンパンタワーの法則というのがありましてね、これをねシャンパンを見るといつも思い出すんだよね。でシャンパンタワーの法則っていうのがどんなものかというと、はい、これね質問家の松田美博さんという人がいて、実はね僕が占い師になる時の春夏秋冬理論もねこの松田美博さん経由で知ったっていうのがあって、この人いなかったら多分僕ね占い師やってなかったんじゃないかなっていうレベルで、
1: そんな大きな方なんですね。
0: そうなんです、うん、結構ねその当時コーチングとか

0: カウンセリングとか質問術とか、はい、いろんな筋肉症を習ってる時にね、この人の書籍とかで質問術、なぜかというと質問家って習ってるね、すごくない？
1: 本当だ、
0: 世界で唯一の職業だよっていうさ
1: 専門家ですね。
0: そうなの、そうなの、はい、でこの人がね、シャンパンタワーの法則というのを唱えていて、まあ単純にね、シャンパングラスの一番、シャンパンタワーの一番上のグラスを自分自身に見立てて、はい、2段目を家族、3段目を友達とか職場の同僚、
1: はい、
0: で一番下のグラスを世の中に見立てた時に、あなたはどこに愛のエネルギーというののシャンパンを注いでますかっていう理論なのね。
1: あ、
0: はい、真っ先に家族に注いでますとかね、はい、世のため人のためにとか友達のためにとかねっていう話になってるんだけど、これシャンパンタワーじゃないですか、
1: はいはい、
0: ってことは当然一番上のグラスが溢れてないとシャンパンタワーにならないんですよっていう理屈なのね、しかもね、グラスいっぱいじゃ足りないんだよ。
1: 確かに
0: ね、シャンパンだからさ、溢れてるほどに自分を満たした上で、それが家族に行き、友達に行き、世の中に行ったならば、矛盾せずに、心が枯渇せずに、そのあなたの思いをきちんと貫いていくことができますよっていう理屈なんだよね。
1: なるほど、
0: うん、逆に言うと、自分のグラスをカラッカラにした状態で家族に家族に家族にとかね、そういうことをやっていると人生に空虚さとか虚しさっていうのがね、ある瞬間に現れるんですよというのを唱えたのが、このシャンパンタワーの法則ってやつで、ここにあるね、まあこれが載ってるね本の中にあるのが、あなたのワイングラスは今何パーセント満たされていますかっていう質問があるんだよね。ゆかりんどうだい、自分のグラスを
1: 100% ぐらい、
0: ね、足りないんだよ。
1: 100よりいかないとダメ。
0: 120までいかないと、人のために使うエネルギーっていうのは疲れるっていう元になってしまうから、気をつけなきゃいけないんだよっていう理屈で成り立っているんだよね。というね、シャンパンタワーの法則というのがありまして、はい、まあ、一時期結構ね、占いとかでもよく使っていた法則になっていてね。さて、このラジオをお聞きのあなたの心のワイングラスは今何パーセント満たされているでしょうか。心に刺さる何かがあった方は番組までお便りをいただければと思います。
1: はい、
0: さて今日お集まりの皆様にはね、この番組にも出演していただいたことのある機能ファクトリーさんのオードブルセットをご用意しています。それだけじゃなくてね、はい、いろんな人からちゃんぷあんなんちゃらかんちゃらとかって読めないお名前のものとか ね果物セットをもらったりとかで、結構今ね、あの待機室の方わきあいあいと談話状態になっているところでございますが、
1: はい、
0: まあ、こちらのね、実はこう渡辺よしこさんって、僕のショパン継進と108つの神言の元ネタのエピソードのね、一つの元ネタになった人になっていて、そのねエピソードっていうのが、それしかできない、それだけはできるだろうっていうね、実はこのエピソードの元ネタになったのがね、これなんだよね。よいしょ。
1: なるほど。
0: でそちらのエピソードを今これから、はい、よいしょ、本が出てき
1: ました。あ、本が出てきましたね。
0: はい、というわけでせっかくなのでそちらのエピソードを読ませていただきます。
1: はい。
0: それしかできない、それだけはできるんだろう。人に比べてできないことにばかり目がいってないかい。あれもできない、これもできない、それもできない。でもね、それだけはちゃんとできているんだろう。誇りに思っていい、それが君の天秤ということだ。弱みを克服するよりも強みを生かそう。すべてを平均的にこなせる人など凡夫に過ぎない。君にはそれがある。それが世界のすべてだ。開運カラーはホライゾンブルー、ラッキーナンバーは1番、そしてサポートメッセージはフローレンス・ナイチンゲールから、才能とは長い年月の努力の賜物である、というねエピソードがねあったんですよ、近方で。
1: それがよしこさんのものなんですね。
0: それがよしこさんにとっての料理なんだよね、だから料理に関することだったらこの人ねすごくてね、唐揚げとか嫌いで苦手なんだけど、
1: ね、おっしゃってましたよね。
0: そう、苦手なんだけど作った瞬間にこれ絶対美味しい唐揚げだってね、分かる、
1: なんでなんでしょうね、
0: すごいでしょ。で実際美味しいんだよ、
1: 美味しいですよね、
0: っていうね謎のエピソードが踏まえるレベルで、それだけはできるでしょ、すごいでしょ、
1: すご
0: いんですよっていう話があってね、この本のができるきっかけになったエピソードナンバー1番、渡辺よしこっていうね
1: 一番なんですもんね
0: 本当に一番だからね、
1: という
0: 話があるね。今オードブルセットがそちらの執務室の方でね、待機している皆様にも振る舞われているところでございます。
1: はい、
0: というわけでね、こちらのお料理もしね食べてみたいなという方は、実店舗コーヒーショップ機能にてご賞味することができます。

0: は札幌市東区北36条東25丁目 1-33。 営業時間は午後11時からおおむね午後5時まで。なんか週末はね、夜営業やってる話もしてたので、まあ、その辺をね、ぜひぜひインスタグラムとかでチェックしてみていただきたいんですが、はい、こちらのお店お近くの方はぜひお立ち寄りいただければと思います。またね、今日はゲストの伊藤聖子さんのお母様に作っていただいたおにぎりとかね、
1: 美味しかったですもんね。
0: なんか韓国料理のうんちゃらかんちゃらとかいろんなものがね、はい、今こちらのスタジオの中に溢れておりますので食べるよりも女子トークを話したりという感じではございますが
1: 、はい、
0: はい。そしてもう一つね、今日はパティスリーショコラトリーリベルテというお店のケーキもご用意させていただいています。
1: 楽しみ、
0: はい、こちらね、うん、見た目にも美しく焼き菓子も高く評価されているおしゃれなお店なんだよ。
1: ね、すごい美しいですよね。そうそうそう、
0: 店内もすごい綺麗なところでね、なんかちょっとドキドキするんだよね。丸山の高級レストランに入ってる感覚になるようなお店で、ちょうどね STV の、 あの建物のあるすぐ向かいなんだよね、はい、道路挟んですぐ向かいにあるんだけど、今日はその中でもゆかりにおすすめのケーキということで、はい、サバランって知ってる？
1: サバラン、いや存じ上げなかったです。
0: 僕もね、はい、初めて知ったんだけど、はい、実はこちらラジコで聞いていた、はい、とあるラジオ番組の企画で、はい、あなたの好きなケーキランキングの中でね紹介されていたもので、さてゆかりん、
1: はい、
0: 自分の好きなケーキベスト3をあげよう。
1: あのざっくりでいいですか？
0: 大丈夫です。
1: 3位がチョコレートケーキ、
0: う
1: ん、
0: ほうほう。
1: で2位がいちごかキウイタルト、
0: うん、ほうほう。
1: で1位がチーズケーキです。
0: いいセレクトだね、はい、その中で唯一ねベスト3のここに入ってなかったやつがあるけど、はい、なんだと思う？
1: なんだろう、なんでしょう？
0: モンブラン。
1: モンブラン、
0: これね、
1: モンブランなんですか？
0: これね、あのね、まあ、このラジオの配信してるつもりだったんだけど、モンブランが入るとは思わなかったというレベルでね、人はみんなモンブラン、モンブランが大好きらしいよ。
1: いや確かに好きです、う
0: ん、あ、ちなみに今ゆかりんさんの前にあるのはモンブランではありません。
1: あ、違うんです。違うんです。なんかコーティングされてるから。
0: そうそうそう、まあ、まあまあ皆さん、世の中の皆さんはモンブランが好きなんだなというのが分かった、はい、なかなか面白いねラジオ放送だったんですが、
1: はい、
0: 今日ねその中でもご紹介されていたサバラン、これすごいよ。ぶっちぎりでそのねゆかりのランキングナンバーワンを塗り替える絶大なインパクトのあるケーキだね。このラジオの、ね、パーソナリティさんも話聞いた瞬間にね、
1: はい、
0: まあ、あの実際ね買ってきててね、うんうん、食べてね、
1: はい、
0: 速攻で買いに行きますって言って帰るお店その場でね、あの探してたのよ。携帯で探してたレベルでめっちゃ美味しかったっていう話のケーキが今ゆかりんさんの前にあります。
1: これ見た目はなんか中山峠の揚げ芋に、
0: ひどいこと言ってるこのお姉さん、ねえねえねえねえ、そのまんまなんだけど、ひどいこと言ってるこのお姉さん。
1: なんかタレを塗ってホイップがかかった感じですね。
0: どうぞ、レッツサバランイーティング。
1: なんだろう、いただきます。あ、すごい、ん難しい。
0: ではスタジオの皆様にもケーキの方を振る舞っていた、どうですか？
1: なんかすごいお酒、なんだろう、お酒が染み込んでる。
0: 素晴らしい
1: 普通の染み込み方じゃないです。
0: そう、ありえない染み込み方してるでしょ。
1: 水分の方が多い感じ。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: なんかケーキっていうよりもさ、なんか違う食べ物のように思えるレベルで、
1: すごい
0: ですね、がっつり洋酒が染み込んでるでしょ。
1: これがサバラン。あ、
0: サバラン。
1: そして中に何か入ってますね。これなんだろう、
0: 言ってごらん。
1: ん、カスタードクリームですかね。こっちもでもすごいお酒の味がする、
0: うん、これ買うときにね、あのこれ、はい、子供だと食べられないんでお気をつけくださいねって、あの店頭で言われるレベルの、
1: そうですよね、これはそうですね、うん、確かに
0: 言われるレベルのねお酒の染み込み方をしておるケーキでございまして、
1: すごい美味しい
0: でしょ、
1: うん、
0: これ発酵させたブリオッシュ生地をリング型に焼き上げて、
1: はい、
0: ラム酒やオレンジキュラソーなどの洋酒シロップをたっぷりと染み込ませたフランスの伝統菓子がこのサバランでございます。
1: わー、初めて知りました。
0: でしょ、お酒の香りが華やかに広がる大人向けのジューシーなケーキですっていうね、
1: はい、
0: 歌い文句になっておりまして、
1: はい、
0: ほー、なるほどと思ってね。
1: で、
0: まあ、売ってたのがリベルテだったのよ、うん、これが札幌のリベルテっていうお店で売っていることを知り、
1: はい、
0: まあ、つい先々週ぐらいに、はい、あ、これかと思って食べた瞬間に、あ、そうだ、僕お酒飲めないんだったということに気づかされ、一口全部食べられるかしらと若干不安になったレベルのお酒がわりと染み込む、
1: はい、 い、これ出会ったことないですね。
0: でしょ、なんか今まで食べたことのないさ、ケーキの価値観をぶち壊す大人ランキングな、そんなパティスリーショコラトリリベルテ。

0: というお店でございます。
1: 美味しいです、
0: はい、どうぞゆっくり食べていいよ。
1: いいんですか、全然いいよ、
0: はい、というわけで住所は札幌市中央区北一条西8丁目 2-7、 営業時間は午前10時半から午後9時まで、定休日は月曜日となっています。大通駅から歩いて8分のところにありまして、まあ、ちょうど STB のね、あの建物の通りを挟んで向かい側にありますので、ケーキ好きの方、お酒好きの方、洋酒好きの方はぜひぜひ、パティスリー、ショコラトリー、リベルテというお店でございますので、ぜひぜひ足を運んでみていただければと思います。はい、
1: 滴ってきてちょっと手が汚れます。いやいやいやすごいです本当に。
0: ジューシーさがね、パないからね、ゆっくり食べていいからね。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけでね、オープニングトークはこれくらいにいたしまして、ここからは本日のゲスト一人目をご紹介していきたいと思います。はい、本番組には初出演となる足のお手入れエミングの竹本美雪さんです。自己紹介をどうぞ。
2: はい。足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れエミング竹本美雪と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、う
0: ん、噛んだな
1: 素敵なお声ですね。
0: はい、というわけでね、詳しいお話はリクエスト曲の後にお伺いしていきたいと思います。はい、はい、というわけでお姉様、リクエスト曲の方はどちらでしたか。
2: はい、ドリームズカムトゥルーでさあ鐘を鳴らせ、どうぞ

0: 俺も今マイク入ってっからね。気づいてないと思うけどマイク入ってっからね。バッチリ今の音は収録をされておりますよというところから。さてこちらの曲を選んだ選曲コンセプトの方をお伺いしていきたいと思います。どんな感じですか竹本さん。
1: はい、私来年ちょうど還暦を迎えるんですけど、そうするとちょっと占星術的にはだいたいこのくらいの、ね、年が人生の棚卸しって言われてるくらいの時期 で、はい、でこれから先今までは考えたことなかったんですけど、これから先どれだけいろんな人に貢献できるかなっていうところを考えて、そうですね、そういうことを考えた時にこの曲が、ちょっとラジオから流れてきて、でなんとなくこう自分に合ってるかなっていうような、そういう思いでそういう気持ちになって今回これをリクエストしました。
0: はい、ありがとうございます。ゆっくりとお聴きいただければと思います。

0: はい、ただいま。ゲストルームではケーキがめっちゃ美味しいと言っていますが、そのケーキ、決して値段は聞いてはいけないケーキです。
1: 高級ケーキなんですね。
0: 高級ケーキでございますので、ゆっくりゆっくり味わっていただければと思っているショパン謙信でございます、はい、そして今あまりにもジューシーすぎるゆえ、ウェットティッシュを所望したうちのゆかりに

0: はい、紹介の方をお願いいたします。
1: はい、足から街を元気に、歩きたいを支えたい、足のお手入れミング竹本です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。というわけでね、フットケアを取り扱っているという話なんですが、このあたりのところを詳しくお話を伺っていいですか。
1: フットケアというとマッサージとか、あと爪切りとか、うん、魚の目巻き爪っていうようなのケアっていうことも浮かぶと思うんですけれども、うんうん、はじめフットケアをお店を出しているって言ったら、やっぱり皆さんマッサージしてるんですかとかって言われて、うんうん、今回は、ご紹介したいのは、うん、フットケアっていうのは、はい、爪切りや角質のケアだけではなくって、うん、歩く力を守るケア、
0: うんうんうん、
1: 歩く力を守るっていうことにつながっていくんですよね、はい、巻き爪が痛くて歩きにくいとか、
0: うん、
1: 足の裏のタコや魚の目ができて痛い、歩きづらくなる、腰に負担がかかる、
0: で
1: 姿勢に問題が出てくるとか、
0: うんうん、
1: あとやっぱり転びやすくなるので、
0: うん、
1: 転倒しやすい、そう、転倒予防とか、あと介護予防に、うん、あのつながる分野、
0: うんうんうん、
1: まあこう極端に言ってしまうと医療費削減にも軽減にもつながるんじゃないかと思っています、
2: は
1: い、
2: 予防ですね、
1: はい、
2: 大事ですね、足は、は
0: い、ここに興味を持ったきっかけは、
1: そうですね、私も他界したんですけど、祖母が入院した時に、
0: うん、
1: あとうちの親に、うん、爪を切ってって言われてうまく切れなかったんですよね。
0: で、難しいよね、はい、人の爪切るってね。
1: そうですね、でやはりこうずっとあの自宅に戻ってからも介護を続けてたんですけど、うんうん、やっぱり足のトラブルだけが原因ではないですけど、
0: うん、
1: あのあるどんどん歩けなくなってっていう、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのでちょっと勉強して、
0: うんうんうん、
1: 転倒予防とか介護予防につながるっていうことを知って、こちらに興味を持ちました、
0: はい、ちなみにどこでどんな勉強されたんですか。
1: 私は、東京浅草にある、
0: うん、
1: フスーントインシュティテートなんとか
2: 先生、難しい
0: 単語についてそこのところ詳しくお願いしますか。
1: ドイツ語のドイツとタイアップしてるスクールがあって、そちらの方で学んで、はい、資格を取って、
0: 看護師歴25年になるんですね。
1: すごい。看護師になってから34年なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その間治験コーディネーターとか、
0: あ
1: の医療秘書というような仕事とかもやってまして、
0: この、
1: はい、違う角度からも医療を見た。
0: 治験コーディネーターというのはどういうものなんですか。
1: 治験コーディネーターというのは、
0: うん、
1: 例えばお薬の、
0: うん、
1: あの卵があったとしたら、それを育てていくために、あの創薬ボランティアの方の健康管理とか、あとその薬を作っていくためのスケジュールがあるんですけど、そこに合わせてデータを取っていくためのお手伝いなんですね。
0: 面白い経歴を踏まえて今日に至るって感じなんだね、
1: はい。
0: 今札幌市の月様の方でサロンがあるという話なんですけども、
1: はい、
0: サロンの PR お願いしていいですか。
1: はい、札幌市豊平区月様に、
0: うん、
1: 月様中央駅の徒歩3分のところに、足のお手入れエミングというサロンを2023年の7月からオープンしています、でサロンだけではなくって、老人施設とは重症心身障害者施設、はい、
2: うんうん、
1: とかで訪問ケアとかやっていまして、
0: うん、
1: で私の地元手塩町でも2ヶ月に1遍出張 の、 あの訪問ケアを行っている感じですね。
0: そう、
1: はい、
0: 天のお塩と書いて手塩町というのが、
1: はい、
0: 北海道でも結構遠いんだよ、はい、ここから行くのは、
1: ですね、
0: こっちから行ったら、
1: はい、ここから行くと、日本海側留萌からずっと北上して、
2: はい、
1: 稚内市と留萌の間ぐらいにある町なんですけど、
0: そうそうそう、
2: 遠いですね。
0: まあ、
1: 270キロぐらいあります、
0: 大冒険のところにな、2ヶ月に1回ぐらいだっけ、
1: はい、
0: いや頑張りな、
2: 来てくださったら嬉しいですよね。でもね、
0: そういうところだからこそ専門家がな、なかなかな定着しないからね、大変だよねって感じだよね。
1: やっぱり専門的な分野、うん、なので、
0: うんうん、
1: やっぱりお医者さんからも紹介されることが多かったりとか。
0: そうだよね、
1: ですよね。
0: でもこの間あれなんだよ、あの知り合ったきっかけがさ、
2: はい、
0: そのすぐそばに風和カフェっていうさ、僕が一番最初にね、あの占いの講座をやったお店がそこにあったの、
2: 本当にね、すごい、
0: 何年、本当に7年ぶりとかいうぐらいさ、
2: はい、
0: すっごい久しぶりにさ、
2: はい、
0: あの出版講演会やるのに、
2: はい、
0: あのチラシ紹介してくださいって言った時に隣の席だったの。
2: そうなんですか。

0: じゃあつい最近
1: 本当につい最近
0: そうなんですね、うん、あれカーリングのあの競技場みたいのある近くですか、月サム中央って、そうかな、
1: 月サム中央にあったっけ、
2: そのあります
0: ありますよね、よく行ってました、そこ、通ってるかもしれない、
1: またそうやってどこかで会ってるかもしれない説がどんどん膨らんでいくところではございますが、いやでもあれでしょ、なんかちょっとおばあちゃん、おばあ様が他界されたのが、はい、ある種一つのきっかけになったという話をちらりと聞き、ね、
2: はい、
1: あれかい、結構やっぱり自分の中でさ、はい、ここに行こうってなんかこうバシッと降りてくる何かがあったのかい、
2: ちょうど52歳になる前日にちょうど祖母が亡くなったんですよね、で52歳ってなんかマヤ歴か何かで新しいこう人生を 歩み始める、そういうあの年だよって言われて、その最後あの前日に、誕生日の前日に亡くなって、はい、なんか背中を押されたような、それまではちょっといろいろ迷ったりとか、興味を持っていても迷ったりしている部分もありましたけど、
1: その道で行こうと思ったら迷うんだよなって感じだよ ね、でも結構やっぱりね、亡くなるって大きくてさ、僕もさ、はい、昔さ、神様事とか超絶苦手でさ、あの中学校の、ね、そうそうそう、本人も書いたけど、はい、中学校の受験の時にさ、合格祈願に北海道神宮行こうと言ってさ、はい、神頼みなんかしないとかって突っ張れた、そんな時代が僕にもあったんですが、祖父が亡くなった時にね、葬式会場でね、後ろでこうキューって抱きしめられてるなって、なんかね、直感的に分かる瞬間っていうのがあって、あ、一人一人抱きしめていってんだと思った瞬間に涙止まらなくなってさ、あの時にね、綺麗に流れたの、あのそういうのが苦手だったりとか嫌いだったりとか、あえて避けたやつがね、綺麗さっぱりスパーンと抜けてね、あ、そういう風に手を合わせるって大事なことだったんだって、なんかね、やっぱり、ね、あるんだよ、
0: なんかおばあちゃまってね、教えてくださる存在なんだ、
1: そうそうそうそう、やっぱ偉大な背中っていうのがあるんだなって僕は個人的には思っているんだよね。さて現在札幌だけじゃなく過疎地の、まあ、過疎地のって言ったらあれだけどね、北海道も広いからね、フットケア活動で地方に行ってるけどさ、祖母もわかるけど、地方の人ってさ本当に車使うよね、近くでもね、
2: そうなんです、はい、
1: びっくりするぐらいね、
2: 1分でも
1: そうだよ、あの笑うけど、はい、本当にね、ちょっと遠出してたらさ、こんなとこまで来て迷子になっちゃうよって車で迎えに来てくれるレベルでさ、あ、本当にね、はい、車使うの、
0: 確かに、
1: そう、北海道です、僕なんてさ、うん、あの公務員で仕事してきてさ、
0: はい、
1: 2キロまでは歩けって言われたよ、
0: あ
1: の 1.9 キロまではお金出ないから、うん、2キロまでは歩けルールっていうさ、謎のルールがあってさ、はい、7階までは歩けとかさ、そういうなんかよくわかんないルールがあったけど、
0: そうですね、
1: いろいろあるのよ、あのエレベーターのな、電気代とか節約のためとか、なんかいろいろあるんだけど、でもさ、だからこそさ、高齢になった時さ、車とかさ、使えなかったら本当歩けなくなるよね、
0: 確かに、
1: びっくりするやつのあるからさ、だからこうやっぱ地方でさ、うん、足をしっかり使うっていうさ、ちなみにどんな形でこう足を動かすような取り組みやってるんですか？
2: まずは、お客様が来た時に辛いところ、まず辛いところをまずケアして、できるだけ、そのトラブルを軽くするようにして、あとは指が使えるような運動をちょっとお伝えしたりとか、あと基本はやっぱり清潔と保湿なんですよね、足を洗うようにとか、
1: その心は、
2: はい、
1: その心はそこが一番大事だという、
2: そうです、はい、それもありますけど、あのやはり乾燥しちゃうと、やはり皮膚もガサガサになって硬くなって、はい、で、床にこう足をついた時に硬いと滑りやすい、
1: あ、
2: しっかりこう床
1: を、そうなんだ、
2: 足もしっかり床をつかめるようにっていうところで、
1: へ、はい、乾燥保湿ケア、足、はい、大事なんだ、
2: はい、
0: 足も大事なんですね、
1: なるほどね、まあ、確かにそうだよね、カサカサツルツルだったらね、床のフローリングとかで、ね、足もたれちゃうもんね、
0: はいはい、確かに、
1: なるほどね、面白いね、やっぱり専門家の人に聞くと、ね、なるほどと思う視点があるんだね、ちなみにさ、歩けなくなった人よりもこれあれまだ歩けそうかな、これから頑張れそうかなっていう人が対象になるのかい？
2: そうでもないですね、足を持ってる方、
1: あ、持ってれば OK、
2: はい、で爪もあの歩いてない方でも爪は伸びますし、
1: そうだね、
2: 乾燥も進みますし、
1: うんうん、
2: 爪が食い込んで足が可能してしまうと、
1: うんうん、
2: 脂肪層が少ないので、足って骨張ってるじゃないですか、はい、そうすると骨髄炎とか起こし、感染して骨髄炎起こしやすいとか、
1: ね、
2: そういうので命取りになってしまうんですね、
1: 確かにね、ちょっとしたバイ菌とかでもね、はい、足から入ったらな、全身回っちゃうからね、
0: はい、そうか、歩くっていうことだけじゃなくやっぱり、はい、ね、体にとっていいんですね、
1: なるほどね、保湿ね、面白い。

0: ちなみに高齢者の爪を切る時のコツは？
1: コツは、しっかり足をして、うん、で爪と皮膚をしっかり切っていいところと切ったらいけないところっていうのをきちんと見分けて、うんうん、はい、それで爪切りできる。
0: その見分けはやっぱり素人判断では難しい。
1: そうですね、慣れてくると、うん、慣れてきた方が分かりやすいですね。
0: なあ、巻き爪とかな、はい、変形爪とかいろいろあるからな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういうの本当な、意外とそういうのさ、うん、家族がやらなきゃいけないとかさ、うん、あるしさ、病院入院してるとほっとかれるんだよね、
2: う
0: ん、そう、結構さ伸びっぱにされたりとかしてさ、大丈夫かなと思うことがあって切ってくださいって言ったら切ってくれるんだけど、はい、きっと看護さんも怖いんだと思うんだよね。
2: 確かに
1: ですね、看護学校では爪切りなんて習わないです。
0: 習わないの？習わないんだ、
1: はい、爪切りの授業はないです。
0: 作ろ
1: いいですね、
0: 作ろうぜ、うん、はい、爪切りやっぱりさ、ね、高齢者の時さ結構俺致命傷だったりするからさ、引っかかったりとかしてもさ、
1: ね、爪が剥がれたりっていう事故もありますし、
0: うんうんうん、そうだよね、はい、習わないんだ。よいしょ、これで老後の目標一つできたでしょ。
1: そうですね、
0: 看護学校の科目の一つにさ爪の手入れとかさ、はい、足のさ、まあ、ね、総合的なもんだろうけどなって感じか。で
2: 勉強になりますね。
0: 地方でフットケアを広げ、地域で継続できる仕組みを、元気な高齢者が元気でいられる環境を目指すということで、告知の方をお願いいたします。
1: はい、今後の展望で、2026年で今年の7月からなんですけれども、うん、不定期ではあるんですけれども、看護師、うんうん、介護士さん向けに今よりさちょっともっと安全に爪を切る講座っていうのを始めようと思っています、うんうんうん、今テキスト作りで。
0: 素晴らしいね。なるほどなるほど、はい、そして告知の SNS の方の告知をお願いいたします。
1: はい、SNS は、インスタグラム、はい、@札幌.footcare_eming で私の方つながりますので、どうぞ皆さんフォローしてみてください。
0: はい、高齢者のお子様とかねいらっしゃるとね、なかなか爪のケアってね家族でも難しいからね、
2: はい、そうですね、
0: そうそうそう、怖いからねあれね、人によるとねガシッと噛んじゃわないかなとかいろいろあるから ね、そういうのでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひね竹本さんのインスタグラムとかね、いろんなところから検索をかけてつながってみていただければと思います。竹本さん、今日はますますの今後のご活躍を祈っております。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。1周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。頑張っております。ショパン決心はようやく1週間経ちましたしね、もう外出来上がってからね
2: 盛り上がってますね。
0: はい、それではね、次のゲストとの入れ替えまでの間、ラジオのお聞きの方にはこちらの曲をお届けしたいと思います。光の碁からゲットオーバー、どうぞお聞きください。

0: 本日2組目のゲストはつい先月ご出演いただいたインフルエンサーの伊藤流星君と個人事業主の伊藤聖子さん親子です。それぞれ簡単に自己紹介の方をどうぞ。
1: どうも皆さんこんにちは、伊藤流星です。インフルエンサーやってます、22歳です。お願いします。
0: はい、22歳です。よろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、親子です。私伊藤聖子と申します。今後ハングル講座をやる予定で、ヘシン聖子という名前でやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。
0: すごいよ、ついに芸名が決まったんだよ、先月の今月で。
3: そうだ、
2: はい、
3: ね、前回はおっしゃってなかったんです
0: よ、ね、うん、この間ね飲みに行ってね決まりました。
2: そうな、ちょっとヘシンっていう意味もあるんですよ。
0: あ、はい、ちなみに聖子さん、ちゃんと生命鑑定してきたから。
2: ありがとうございます。
0: ヘシン聖子、後で鑑定結果をお届けさせていただきたいと思います。さあ、というわけでね、ここからはゲストからのリクエスト曲ではなく、僕からゲストに送る曲の方をこれからお届けしていきたいと思います。伊藤親子にはこちらの曲をご用意してきました。島谷ひとみ版ルパン三世のテーマ、どうぞお聴きください。さて、こちらの曲を選んだコンセプトは、先日たまたま X で見かけたとあるルパン三世のエピソードにちなんでいたりします。こちらのエピソードね、なかなか面白くてね、次元からルパンに引退勧告がなされるんだよね。それを聞いたルパンは次のように答えていきます。なあ次元、こうしてるとさ、聞こえてこねえか、いい音楽がさ。音楽？主人公が逆転するときにかかるかっこいいやつだよ。ルパン、人生は物語じゃねえぞ。なら物語にすればいいじゃねえか。なんだって？俺って人生の視聴者は俺だけだ。だったら俺が続きを見た

ックになるような物語じゃないと意味がないだろう。すごいピンチだけど、あいつどうやって切り抜けるんだろう。強すぎんじゃねえかこの敵、こっからどうやって勝つのかなってな。俺は俺に期待したいんだよ。結末がお前さんの望んだもんじゃなかったらどうする。チクショー、気持たせやがって。逆転は次回までお預けか。その逆転がいつまで経っても来なかったら、そん時は俺って視聴者はいなくなる。え？だからよ次元、終わりが来るその日まで俺はルパン三世でいたいんだよ。

0: はい、というわけで若干の放送事故がありましたが若干の放送事故がありましたが、まあね、このエピソードから伝えていたかったことはただ一つ、終わりが来るその日まで俺はショパン精神でいたいんだよ、そんな人生をお二人が歩むことを願ってこちらの曲をご紹介させていただきました。ちなみに龍星くんはこれからの芸能活動でどんな曲を自分のテーマソングにしたいかなという時に、矢沢永吉の〇〇という曲を今探している最中に指が触れてしまいました、すいませんでした。
1: 2曲
0: 抜け
1: ましたね。
0: はい、ちなみに龍星くんは矢沢永吉の曲がいいのかな。
2: そうですね。
0: おお、どんな感じの曲なの、ちょっと口ずさみで。
2: 燃えてくれはーはーみたいなやつですね。でも聞いたことあると思います。
0: はいはいはいはいはいはいはい、はい、はい、曲名わかる方は番組までメッセージをお願いします。イントロクイズになってしまいました。はい、各有伊藤聖子様はいかがでございましょう。ヘシン聖子でございますね。ヘシン聖子テーマソング、
1: 私今の気分はですね、ビーズのウルトラソウルです。ウルトラテンション上げ上げでございます。
0: あ、なるほどね、いいね、その曲ちなみにヘシン聖子にぴったりだからね。
1: でしょ、
0: バックミュージックにぴったりだからね。
1: 聞いてますから。
0: 上げ上げだね。
1: テンション上げ上げですよ。
0: はい、というわけでね、自分のテーマ曲というのは自分のストーリーができていないとなかなか定まってこないものです。このラジオをお聴きのあなたは自分の人生のテーマソング、どんなものを思い浮かべるでしょうか。我が人生のテーマソングと思い浮かべる曲がある方はぜひメッセージを寄せていただければと思います。それでは改めてお二人に話を聞いていきたいと思います。まずはね、ゆうせくんに食レポリベンジをお届けしていただきたいと思います。これね、はい、実は前回の放送でおすすめの豚丼屋さんとラーメン屋さんを聞いたんだけれども、住所がわからないとかね、いろんなこううんとんとっとっとということがあったので、今回はね、豚丼屋さんの方はこの間僕が行ったので次回食レポをお届けするとして、ラーメン屋さん

0: の方のご紹介を龍星くんに今一度レポっていただきたいと思います。龍星くんどうぞ。
1: はい、ちょっと先日、まあ、前回の時中途半端だったんでまた言いたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: リベンジです。
1: まあ、今日先日詳しくできなかったラーメンキライトについて紹介させていただきたいと思うんですが、
0: はい、キライト、
1: はい、こちら現在たぬき工事の6丁目の新倉屋さんの隣にある、
0: うん、お団子屋さんの新倉屋さんね、
1: さんだったんですけど、うんうん、まあ、僕初めてこのキライトさん行ったのは保育園の時で、
0: ずいぶん前だな。ほうほうほう、
1: もう前から通ってるんですけど、ほうほうほう、お母さんとおばあちゃんに連れられて何もわからず行ったんですけど、
0: ほうほうほう、
1: 本当第一印象ネギがめちゃくちゃあるなっていう。
0: ネギって感じ、
1: めちゃくちゃネギがあって、ほうほうほうほう、ネギあんまり食べれないんで、うんうんうん、まあ、分けて食べてたんですけど、ラーメンの味が本当に美味しくて、
0: ほうほうほう、
1: もうそこから一目惚れって感じ で、
0: ほうほうほう、
1: でこのラーメン運んでくれるおばあちゃんがもう本当に温かい、もうなんか優しいおばあちゃんで、
2: ほうほうほうほう、
1: おばあちゃんで、
0: まあ、お姉さまね、
1: お姉さんで会計の時によく、まあ、食べ終わった時にアメちゃん食べなって言われて、
0: 関西を感じるな。なるほど。ほうほうほう。
1: で今年になって久しぶりにお母さんとラーメン食べに行ったんですけど、うん、もう何年も行ってなくて久しぶりに行ったんですけど、うん、やっぱお姉さんおばちゃん、うん、覚えててくれて、
0: おばちゃんでいいから大丈夫だよ、
1: うん、覚えててくれてて、やっぱ本当さすがだなと思いました。もうなんかやっぱお客さんへの愛というか、
0: うんうん、
1: こう覚えてくれてめちゃくちゃ嬉しかったです、うん、で、まあ、札幌にたくさんラーメン店あるんですけど、うんうん、僕は接客とか味とか、
0: カメラ目線、
1: 温かさ、
0: カメラ目線、
1: 温かさとか、まあ、全部踏まえてここが一番美味しいあったかいラーメンだと思うので、皆さんここぜひ行ってみてください。
0: はい、龍星くんの一押しのラーメンは何ラーメンですか？
1: 味噌ラーメンです。
0: その心は5、4、3、2、1、どうぞ。
1: ネギがたくさん持ってある。
0: はい、隣からお母さんのカンペが入りました。
2: 温かい声が。
1: あとプチ情報だったんですけど、
0: どうぞ。
1: このラーメン屋さん、元チェッカーズの藤井フミヤさんおすすめで、
0: 札
1: 幌のライブの際は必ず寄るそうなんで、お店にサインとか写真とかもあるんで、他の芸人さんの方のサインとかもあるんで、
0: うんうん、
1: ぜひ見に行ってみてください。
0: 今シニアさんのお姉様方には聞き捨てならない情報が今ぶっ込まれてまいりましたって感じだね。ちなみに龍星くん、リポーターの語源は知っているかい？
1: リポーターの語源、
0: うん、
1: 知らないです。
0: あ、知らないか。あのね、リターンとかのリってあるでしょ、戻るっていう意味ね、
1: はいはい、
0: あれにポーターって運び手っていう意味があるんだよね。つまりね、どっか違うところの場所に行ってこれすげーと思ったやつを持ち帰ってきて、それを地元の人とか国の人に伝える人っていうのがリポーターっていう意味なんだよね、うん、だからこの間のやつのなぜリベンジを今日やってもらったかっていうと、このリポーターをやるときっていうのはたくさんの人に伝えなきゃいけないわけよ、
1: はい、
0: だから自分がこれで美味しかったですよっていうだけだったら半分なんだよね。
1: うん、
0: それがたくさんの人にこうね、裾野が広がるように伝えるような伝え方をするっていうのがリポーターっていうパルフェルソナのまとい方になるので、はい、さっきのね、どれが一番美味しかったって言ったときに、龍星がこれ美味しかったら絶対食べに行こうとかね、ああいう気持ちとかをこう喚起させるようなフレーズとかをね、たくさん盛り込んでいくと、リポーターっていうのがね、また切れ味がすごく良くなるので、ぜひぜひね、これから芸能の仕事をつなげていく上でこうしたリポーター業とかもやる機会があると思うので、ブラッシュアップに努めていっていただければと思います。それでは龍星くん、 SNS アピールどうぞ。
1: はい、まあ、自分インフルエンサーやってるんで SNS のアカウント名言いたいと思うんですけど、 TikTok のアカウントが、
0: うん、
1: 自分の TikTok の名前が黒パーカーっていう名前でやってるんですけど、
0: 黒パーカー、
1: ほう、その時たまたま黒いパーカー、赤
0: ちょっと待ってちょっと待って、そこか、
1: 作った時に
0: そこ
1: たまたま黒いパーカー着てたんで、そういう名前だったんです
0: 。黒パーカーね、はい。
1: でアカウント名が黒パカですって英語で打ってもらえれば出るんですけど、まあ KUROPAKADESUで出てきます。
0: 黒パカですで、
1: 黒パカです。
0: 検索をかけてください。これからね、芸能活動その他でたくさん注目されることあると思いますので、 TikTok 以外にもあるんだっけ、インスタグラムもあるのかな。
1: インスタグラムもあって、
0: はい、じゃあインスタグラムお願いします。
1: 1RYU_SEI1 です。英語は全部小文字です、
0: うん、ちなみにアカウントの名前は日本語で言うと、
1: 一流星一みたいな感じの名前です。
0: なるほどなるほど。ということでぜひねインスタグラムとか TikTok を持ってる方はフォローしてあげていただければと思います。さて続きましては伊藤聖子ことヘシン聖子さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: というわけでね聖子さん、なかなか今後韓国語講座を届けていくということでございまして、
2: はい、
0: 前回もね韓国語の無茶ぶりで覚悟って何て言うんですかとかっていうゆかりんからの無茶ぶりが飛んでくるという恐ろしい放送事故が目の前のが真っ青になるという恐ろしい出来事がございまして、今回は事前にご用意いたしましたテーマに基づいてお届けしていきたいということで、今回はね趣向を凝らしてゆかりんから寄せられたジョジョ第5部のね名言ベスト5っていうね、こちらを英語や韓国語にするとなんて言うんでしょうかという切り口からお届けしていきたいと思います。実はねこれについては最近僕語学学習のアプリで取り入れたアプリというのが一つありまして、蘭学、ラングイージの蘭に学習の学を多分造語にしたものなんだけど、蘭学っていうねそのまんまのアルファベットで書いたやつが元ネタになっていて、これ面白くてね、人気漫画のワンピースとか ね、あの辺のねあれがねなんと英語版で収録されていて、コマごとにねセリフが英語版と日本語をタップした瞬間に、ね、変えられるの、面白いよね、
2: 便利ですね、
0: うん、さらにねその文章のね AI 系の説明の解説やったらちゃんと AI 検索出てきたりとか、うん、ちゃんとね英語でピッてこう音声ボタンしたら音声もちゃんと出てくるの、めっちゃこれね非常に勉強になるんで、これいいなと思ってやったらね、うん、昔ねとあるお札のね、はい、主人公になった主役の方も英語勉強するときはねやっぱ本読むんだって、たくさん多読って言って、たくさん読めば読むだけ、はい、単語の数がね何回も出てきて覚えるんだって。
2: あ
0: そこに発音とイントネーションをこう今やってるねデュオリンゴとかでやってるこの2つの両軸にするとねすごい語学学習をはかどるので、いいなと思って最近取り入れたそんな蘭学のところからねジョジョがあったんですよ。
2: いや
0: まさかだよね、ここでジョジョあった瞬間にもはやこの企画をやるしかないですかということで、ね、ゆかりんさんの目の前に今その資料がありまして、結構気合い入れて作ったチラシ付きで今お届けするジョジョ講座でございます。というわけでねこれからジョジョのテーマに基づいてお届けしていくわけでございますが、
2: はい、
0: ゆかりんさん第5位の発表をお願いいたします。
2: 私どれにした
0: こら
2: ごめんなさい
0: こらそして、はい、大丈夫だよ、ちゃんの、はいはいはい、5位はね、
2: は
0: い、多分ねこいつにはやると言ったらやる凄みがあるがありまして、はい、でこちらはですね英語版で言うと He has the absolute conviction to do it という意味になるんだよね。でここで言うポイントは、まあ、凄みだよね。この凄みっていうのが、うん、コンビクションという表現を使うんだよね。でこのコンビクションというのが断固たる信念とか覚悟という意味になって、アブソリュートというのが絶対的なとかいう意味になるんだよね。絶対的な確信がこいつにはあると書いて、はい、He has the absolute conviction という意味になるんだよね。でそこに To do it というのを付け加えるとそれをやるという意味になるんだよね。
2: あ、
0: うん、それをやるだけの十分な信念がお前は持っていると言って、こいつにはやると言ったらやる凄みがあるというような表現になるんだよね。
2: なるほど、
0: はい、韓国語版の方をお願いいたします。
3: あ、では韓国版いきますね。이녀석은한다고하면꼭해냈다。
0: なんか今でも構造的に英語と近いような感じがする感じだね。
3: 言ったで、凄味っていうのがちょっと結構凄みっていうそのまま、訳す場合もありますし、
0: あ、やっぱそうなんだ、
3: あるよっていう風に訳す場合もあるので結構ちょっとここがちょっとどうしようかなっていう難しいところがあったので、
0: 凄
3: みっていうのでも全然相手の方には伝わると思います。
0: なるほど、あえて訳さずにそこは凄みでいくと、
3: はい、
0: いうことね、
3: はい、
0: ほうほうほうほうほう。ちなみにその韓国語にする時のポイントは、
3: そうですね、どうだろうな、こう柔らかい表現とかいろいろこう相手とどういう相手と喋るかによって変わってくると思います。まあね、すごく仲がいいとか、
0: うん、
3: やっぱ年上の人にこう喋るとかね、上司とかに喋る、うん、それによって変わってくると思うので、まあ、柔らかい表現、
0: うん、
3: お堅い表現でちょっと変わってくると思います。
0: なるほどね、結構相手によって変わるんだね韓国語ってね、
3: はい、
0: うん、まあ儒教の国だからな、はい、目上を大事にするとかいろいろあるんだよな、
3: はい、
0: なるほどなるほど。そして第4位は、
2: あ、良い先生、
0: はい、
2: この
0: このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるってやつだね、
2: はい、
0: でこれに関してはね多分

0: ね、教科書で見たことがあるあの言葉が出てくるんだよね。I have a dream っていうね、あの、あれ知らない、あの有名なキング牧師っていうさ、はい、黒人の牧師さんがさ、あの人権運動だかなんだかの時に使ったやつでさ、
1: はい、
0: 僕の時代だとね、ほぼほぼみんなカセットテープで聞いたことのある、はい、私には夢があるっていうあれね。
1: 一緒ですか。
0: 同じ、うん、だから私には夢があるとかっていうんだったら、まあ、今回はね、このジョルノ・ジョバーナには夢があるっていう表現で止まると、うん、I am ジョルノ・ジョバーナ and I have a dream っていう意味になるんだよね、うんうん、でそこに正しいと信じる夢があるっていうのを後付けでくっつけてくると、 In my heart I believe it is just っていう意味になるんだよね。うん、で I believe は私が信じる、 It is just の just は just like とかね、 just me とみたいなあの just で、ちょうどいい、本当にそれだと思っているっていうね、夢が私の心の中に In my heart っていう表現をつけると、このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢があるっていう意味になるんだよね。これ結構ねシンプルで使いやすいので、ぜひぜひ覚えていってほしい表現ですわ、韓国語的には。
1: はい、イ・ジョルノ・ジョバーナ、エゲヌン・ネガ・ウルッタゴ・ミトゥン・クミ・イッタ。
0: なるほど、これは結構表現の幅があるのかな。結構普通に使える感じ、
1: まあ、普通に使えると思いますね。まあこのっていうのがイっていうのがこのっていう意味なので、
0: ほうほうほう、
1: まあ、ジョルノ・ジョバナはそのまま、
0: うん、そのまま
1: だ
0: ね、
1: 読みますよね。
0: ほうほうほう。
1: そうですね。で、願っていうのが一応、まあ、私がっていう表現も入れてますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんな、まあ、誰にでもというか、うん、まあ、伝わるような表現にはなります、
0: ね。なるほど。そのまま使える表現ということですな。
1: はい、
0: なるほど、なるほど。
1: ね、
0: そして、からの第3位。柔らかいということはダイヤモンドよりも型壊れないことだよっていうね、うん、謎の言葉がございまして、
1: うん、
0: まあ、要はね、硬いものよりも柔らかいものの方がむしろ壊れないというね、
1: うんうん、
0: それをこう体現したとあるスタンド能力のスタンド名さんのスパイシーガールだっけ、
1: はい、
0: あれの言葉がございまして、でこれはね、柔らかいっていうとね、なんかどうしてもソフトっていう言葉を使いたくなるんだけど、うん、今回はね、壊れないっていうね、どんなにこうやってもぐにゃぐにゃになって形は変わったとしても壊れないっていう、この表現を使うときにプライアブルっていう表現を使うんだよね。これ曲げやすいとか柔軟なとかっていう意味があって、物理的に形を変えられるけどちぎれたりとかね、ぐしゃっとくしゃっとなったりしないっていうような、そういう柔らかさっていうのがね、プライアブルという表現を使います。なのでプライアブルオブジェクト、柔らかいものは are harder to break than diamondsと言ってね、ハーダー難しい、トゥーブレイク壊すのが、ザンダイヤモンドでダイヤモンドよりもっていう意味になって、プライアブルオブジェクトはハーダーとブレイクザンダイヤモンドっていう表現になるんだよね。さて、柔らかいはどのように表現するんですか。
1: 柔らかいはですね、プトゥロタヌンですね。
0: プトゥロタヌンとはどんな時に使うの。
1: まあ、柔らかいなので、まあ、何かしらこう柔らかいものとか、ほうほう、そういう時ですね。
0: ほうほうほう、はい、そのまま全文でいくと、
1: そのまま全文で大丈夫でございますね。はい、
0: ほうほうほう、なるほど、なるほど、はい、という感じのが第3位ですね。
1: はい、
0: はい、で第2位、この表現使ってくるんだって感じでね、
1: うん、
0: お前の命がけの行動、僕は敬意を表するっていうね、フーゴさんの言葉がございましてね。はい、これはこれでなかなかかっこいいことでね、もともとのね漫画の原文で言うと、ジョルノ、お前の命がけの行動、僕は敬意を表するっていうようなね表現になっていて、これ英語にするとね、まあ、ジョルノはジョルノって言って、 You risk your life for us for the actions you've taken today, you have my respect。 ここでね、ユカリンが絶対に覚えておくと良いのが、
1: はい、
0: You have my respect、
1: はい、
0: あなたは持っている私の尊敬の気持ちよということで、あなたは俺の尊敬の気持ちを持っているという回言って、よくやったとかね、
1: あ、
0: うん、これ本当にね、あの敬語的な意味で、丁寧に相手の評価を表すときに使う You have my respect って言ってね、だから子供さんがさ、すごくいいね、習字のくて、
1: うん、
0: You have my respect とか言って、よくやったねってこう表現するときによく使う表現なので、まあ、ここはね、ぜひ You have my respect、 ここのところはぜひとも覚えておいて、はい、欲しい表現になってるんだよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、からの
1: からの韓国語いきますよ。
0: どうぞ。
1: ね、目するこん変動なぬんちょぎょんはんだ。
0: あなたを尊敬しますの部分だけ言うと
1: あなたを尊敬しますだけ言うと、
0: うん、
1: まあそうですね、どうなるかな、
0: ちょっと待って、そんな難しいのか、その構造そんな難しい構造になって
1: るのか。単身のチョンギョハンダですかね。ほうほうほう、あなたっていうのが単身とかでよりますので、
0: ほうほうほう、
1: まあ、ちょっとその韓国語って、まあ、さっきも言ったんですけど、
0: うんうん、
1: いろいろ言い方、うん、 まあ、あの

0: あるんですよね、まあ、ねっていうのが私って言ったり、なぬんって言ったりとか、ちょーって言ったりとか、いろいろその時の
1: こう、なるほどね、
0: 表現によってちょっと違ったりするので、
1: そうかそうか、まあ、目上の人か目下の人か同僚かによって言うという表現の仕方が変わってきたり、私がへりくだったりとかね、
0: そうなんですよ、
1: なるほどなるほど、
0: ちょっとこういう時にはどう使ったらいいかなって、数字もそうなんですけど、いるいさむさって言ったり、花とるせねとか、いろいろ数字の表現もいろいろありますので、
1: なるほどな、ってことはやっぱり相手がいてからじゃないと言葉が選べない、
0: まあそうですか、ね、
1: ところがあるから、一般的にこの表現を覚えるというよりも、いろんな表現のパターンとバリエーションを下ろしておかなきゃいけないという、
0: う
1: 韓国ならではの表現が出てくるってことね、さあそしてベストワン、ここな、このベストワンね、ベストワンね、すごい悩んだよお兄さんあのベストワンはですね、あのね、ゆかりんが仮にこの第5部の黄金の風というね、ジョジョのとある5部のエピソードで、ギャングのエピソードなんですが、ここのエピソードからゆかりんが名言ベスト5を選ぶと、全部覚悟という言葉が入るんではないかというレベルでよく出てくるんですよ、この覚悟という表現が。でこの覚悟という表現が、あのね、僕最初ね、まあ、この蘭学という漫画でこのジョルノ・ジョバーナさんのねストーリーをこう読んでった時に、一番最初に出てきたのが、あなた覚悟している人ですよねっていう、あの表現が出てくるんだよね。
2: これも最高です
1: ね。ところがねこの表現に唯一にして最大の欠点があるとするならば、これ英語で表現するとね、 Are you prepared to die? Aren't you? っていう意味になるんだよね。つまるところ、あなたは対する覚悟がある人ですよねっていう意味で、プリペアっていう準備するっていう言葉を使ってるのよ。つまるところ、例えばね、Are you prepared to do it? っていうふうに表現すると、はい、それをする準備はできてますかっていう意味にしかならないのよ。これさっきのね、聖子さんのやつと同じで、後ろに持ってくる言葉に、to die、対する覚悟があるかっていう意味で、五感のニュアンスで、はい、この覚悟という表現を出してるのね。そこでアンチューって言って、だよねっていう風に相手にね同意を求めるところはですよ、このゆかりさんはきっと覚悟というパワーワードが欲しいっていう、
2: ね、そうですね、
1: そういうお姉さんにはね、はい、ちょっとこの表現ね、なかなか to die を使わなきゃいけないシチュエーションってそうそうないと思うん で、
2: うで、ね、
1: ちょっとダメだよねっていうところからの、兄貴の覚悟は言葉でなく心で理解できたっていうね、あの有名なセリフがございまして、ここで初めて覚悟その1、
2: はい、
1: リゾルブという表現が出てきます。あ、 I understand your resolve、 リゾルブっていうのはね、解決するとか、はい、決定するとか、大きな決断とかって意味があるんだよね。それを理解して、 Not in my words but in your soul とかね、Not in words but in my soul といってね、 Not but 構文ってやつで、 In words 言葉ではなく、はい、In my soul 魂で理解したっていうね、の後ろにくっつけると、さっきの文章なんてね、リゾルブという、これもまたパワーフレーズで覚えておくと良い言葉その1、
2: 近そうですね、
1: 近いんだよね、
2: 強さが、
1: うん、でさらに、覚悟とは犠牲の心ではないっていう時に使う、あの例のね言葉が、デターミネーションっていうね、これもデターミンっていう、決定するという言葉を名詞化するとデターミネーションという表現になって、これもね結構よく使う表現で、デターミネーション is not the willingness to become a martyr、マタルっていうのはね、犠牲者とか殉職者とかそういう意味なんだよね、はい、だから殉職者になることが覚悟ではない、つまりあなたが犠牲になってそれが覚悟というんではなく、犠牲を心を伴うものではな、そういうのじゃなくて、暗闇の荒野に道を切り開くことだという、ここからね、
2: はい、
1: 覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだっていう、この表現も同じデターミネーションを使うんだよね。Determination, it means clearing a path forward through the darkened wilderness. これはね、Determination, 覚悟、はい、It means って使うと、それが意味するのはって意味になるんだよね。だから覚悟とはっていうのが来て、Clearing a path っていうのは道を切り開く、クリアにするっていうね、
2: はい、
1: で、Forward が前方にって意味があるから、もう単純に Determination, it means clearing a path forward というと、覚悟とは進むべき道を切り開くことだって意味になるんだよね。うん、そこにする何々を通して、 The darkened、 ダークは暗いで、その名詞形で暗闇に閉ざされた、ワイルドの名詞形ウィルダネスっていうのをくっつけると、ダークンドウィルダネス、暗闇の荒野を通して進むべき道を切り開くことだ、はい、というわけで、ゆかりんさん、Repeat after me。 懐かしい表現が来たよ今、
2: はい、ちょっと言ってください、
1: いくよ、
2: はい、
1: 僕言ったら続けるんだよ、
2: はい、
1: デターミネーション、
2: デターミネーション、
1: It means.
2: It means.
1: Clearing a pass.
2: Clearing a pass.
1: Forward.
2: Forward.
1: Through.
2: Through.
1: The.
2: The.
1: Darkened.
2: Darkened.
1: Wilderness.
2: Wilderness.
1: ということで、覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだということで、まあゆかりん的にはね、多分ね、はい、まあ、解決策があってもう決定事項だからこれで行くぜっていう時はリゾルブ使うんだよね。で、絶対これやるから、お前が誰が何と言うとこれだけはやるからっていう時はデターミネーションの方を使うから、どっちかっていうと多分デターミネーションの方がゆかりんが言う覚悟では使いやすい表現ではないかと我は思います。
2: やっぱりシチュエーションによって韓国語もとね、一緒で違うんですね。
1: 決定事項だみたいな感じでいくか、絶対やり抜くぞっていう気持ちを共有して分かち合う時とか、やっぱね、表現の仕方は違うけど、まあ、パワーワードってね、リゾルブとかデターミネーションってね、はい、この表現覚えておくといいと思うよって感じかな。
2: 勉強になりました。
1: はい、からの、はい、
0: じゃあ彼の好きな、覚悟っていうのがカゴランですね。カゴラン、
1: カゴラン、カゴランだぞ。
0: カゴラン、リ
1: ピートアフターシ
0: ー、カゴランでございます、はい、で次、オンドミアイヤソゲソナグルコネルススロケッチャガヌコシッタ。
1: ほうほうほう、
0: これはコシッタっていうのは聞くことだっていう。
1: ほうほうほうほうほう、なるほど。今の韓国語のポイントは、
0: このポイントはやっぱりゆかりの好きな覚悟とはないですか。カーゴーランス、カーゴーランス、
1: カーゴーランス、ね、うん、はい、やっぱりね、一つ覚えておくと便利なフレーズなんで、そこだけは今日の韓国語ワードとして覚えていきましょうって感じかな。
2: 覚えて帰ります。
1: はい、そしてね、聖子さんとお届けしてきた外国語レッスンでございますがね、こうやってね、一つのテーマとかをこう使ったりして、ね、こちらもやっぱりね、外国語とか覚えるときってさ、恋人と話がしたいとか、漫画が読みたいとかね、いろんなこう目的意識があった方が、なかなかね、長続きするところでもあるので、まあ、それに応えられる聖子さんでございますんで、ぜひぜひ、韓国語講座の方もね、楽しみにしていたというところからの、聖子さんが芸名に、ヘシン聖子を検討しているということで作ってきました鑑定シート、
0: ありがとうございます、うん、
1: これはついさっき作ったばかりなのでシナリオに載っていません。
2: すごい、
1: うん、ちなみに、ね、この言葉を使うとね、あの一流を極めるという意味になるんだよね。
0: ありがとうございます。
1: ヘシン聖子にするとね、一つの道を極め尽くしていって、その道のプロフェッショナルを目指すっていう意味になるので、そのためにね、一生懸命頑張っていくっていう流れができるんですが、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジし、いろんなことにチャレンジしていく中で、うん、ついに山を登り詰めましたっていうタイプの意味になってくるんだよね。うん、つまるところ、一つの道を極めるっていく過程でいろんなことにチャレンジする。その中で自分の中ですっきり落ちるものを見つけたときに、初めてそこでプロフェッショナルへの道、頂上に登る道筋が見えてくるということで、まずはチャレンジすることを意識すると良いですよと。そして、ヘシン聖子の聖を、聖子ね、聖子の子を、湖に変えることによって画数がバッチリ整います。
0: なるほど、
1: 一言で言うと、はい、輝くという意味の画数が双角で出てきて、なんと再演健保晩年安泰義理人情事業体制っていう素晴らしい言葉が出てきてね。で、なんでこれをわざわざ僕が湖に変えたかというと、ヘシンというのが海に関することなんだよね、うん、だから水に関することをここに入れると、聖なる湖と書いて聖子ですっていう、これがねピタッとくるんですが、ヘシンとは、
0: ヘシンとは、そうですね、私あの先日お話ししたんですが、まあ、韓国籍あの長という名前なんですが、まあ、私母方の苗字を名乗っているんですけれども、あの先祖がですね、ヘシンっていう韓国ドラマにもなっている海の神と書いて、うん、ヘシンっていうのが先祖、チャンボゴというのが先祖になりまして、まあ、そこで、まあ、いろいろ考えた結果、あの結構うちの母方の先祖はいい先祖だっていうのはちょっとよく聞いていたので、まあ、ヘシン聖子と名乗ったらどうかと思いまして、そのような名前を付けようかと考えております。
1: はい、というわけでね、ヘシン聖子さんの韓国語講座、これからね TikTok、YouTube、 さらには、
0: うん、さらにはもうインスタもそうです、 TikTok も含めて、まあ、もし やりたい方はあの私あのチャプチェが大得意で、あの料理が大得意なので、その料理の方法とかもお伝えしたいと思います、はい、
1: 韓国文化ね全般を揃えて、うん、伊藤聖子さんから勉強することができますというわけで、どちらにコンタクト取ればよろしいのかな。
0: はい、インスタがですね、アルファベット SON アンダーバー JUN 数字821です。で TikTok が、名前はヘシン聖子となってまして、セイコローマ字で SEIKO アンダーバー8921アンダーバー JUNG となっておりますので、

0: ひ無料というか体験レッスンとかも行おうと思ってますので、ぜひご興味ある方ご連絡ください。
1: はい、聞き取れなかった方は次回ね、ここ2回再放送枠ございますので、そちらも有効に生かしていただければということで、伊藤聖子さんにこちらの鑑定書を差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: そして龍星君には僕の本をプレゼントします。何かあった時はこちらからメッセージをもらってください。後で使い方を教えます。はい、というわけで伊藤親子でございました。ありがとうございました。パチパチパチパチパチパチ、これからのご活躍に期待いたします。というわけで入れ替えの最中に流す曲はこちらの曲になってまいります。ではではどうぞ入れ替えタイムでございます。はい、どうぞ大丈夫です。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。

0: はい、というわけで Bluetooth の接続が切れていたのでマイクに無理やり聞かせてお届けする、そんな、そんなハプニングが多々ある1周年記念楽しく過ごさせていただいているショパン慶心でございます。はい、というわけで続くゲストはシークレット歌劇団大奥祭から関譲さんにお越しいただいています。昨年ちょうどねミュンヘン市が開かれた時にね、ちょうどその時期にゆかりんと一緒に公演を見に行ってもう5ヶ月、ね、あっという間でございますねというところでございまして、
1: はい、
0: 今年もまた来ていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今年ももうあれですか、レッスンとか始まって、
1: あ、喋って大丈夫です
0: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
1: 失礼しました、関譲でございます。1周年おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。いろいろなことが起こっている1周年記念の中を、トラブル続きで頑張っているところでございます。すごいよね、いきなり Bluetooth が切れていたという恐ろしいこの現実の中に僕は向き合い切れていない僕がいるという不思議な状況が、
1: かかってるんですかみたいな。
0: そうそうそう、無理やりマイクにこう近づけながら、ね、びっくりされてきた方がいらっしゃいますが、そんなね関さんには僕からはこちらの曲をお届けしてみたいと思います。これね多分すごい懐かしい曲なんですが、ルネッサンス情熱、どうぞお聴きください。

はい、というわけでミスターアジコからルネッサンス情熱をお届けさせていただきました。まあ、これをね取り入れた理由はただ一つ、先の公演で成し得たハッピーターンの境地を超えるルネッサンスを今年の公演でも巻き起こしていただきたいという願いを込めて選ばせていただきました。

0: ただきました。というわけでね、なんかレッスンそろそろ始まってるという話をちらっと横で聞いたんですが、まだ
1: まだ始まっておりません。
0: ほうほうほう、はい、いつからかな、
1: いつからでしょうね、だいたいでも秋ちょっと前ぐらいからでしょうかね。
0: はい、なるほど。今年の公演の抱負は、うん、
1: はい、今年はですね、毎年例年通り、私たちシークレット歌劇団0931のテーマである愛とユーモア、うん、これを、皆さんにお届けしたいという、それのみですね。
0: 愛とユーモア、はい、
2: まさに
0: でございます。
2: まさに愛とユーモアでした、
0: はい、というわけでね、ここで皆様に告知でございますが、番組では皆様からのお便りを募集しております。ここでね、関さん宛てのメッセージにつきましては本日に限りご本人様に直接読んでいただきますので、ファンの皆様におかれましては次のメールアドレスまでメッセージを寄せていただければと思います。メールアドレスは iikarayare@yahoo.co.jp、 いいからやれ @yahoo.co.jp でございます。お時間の都合で全てのメッセージのご紹介はできませんが、ふるってメッセージの方送っていただければと思います。でもね、本日はメッセージの読み上げの有無に関わらず、フラワーオブライフのシールをプレゼントしております。まあ、ちなみに実物これなんですけどね。
2: あら、輝いてる、
0: すごいでしょ。丸い円を重ねて合わせて作ったフラワーオブライフというね、有名なデザインの衣装のシールがございまして、これのシールのね、ゴールデンキラッキラバージョンとホログラムバージョンの2つがセットして必ず皆様の元にお届けします。
1: どっ
0: ぱらというね、1周年ですからね、そのぐらいいろいろやらなきゃいけないですからね。というところでね、フラワーオブデザインのぜひシールの方も当たりますので、メッセージの方をたくさん送っていただきたいと思います。というわけで、ここからのゲストトークはゆかりに丸投げします。
2: はい、ゆずるさん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: 嬉しいです、またお会いできて。よろしくお願いします。この間の整体、はい、お願いして、はい、すごい良かったです。
1: ゆかりんさん、後頭部ガッチガチでございましたので、
2: ね、そう言っていただいて、ね、なんか整え師ということで、ね、はい、本当にピンポイントで、はい、ね、コリにロックオンみたいな感じなんですよ。
1: ね、コリが大好き、探すの大好きでございます、
2: ね、すごいですよね、ピッときますもん
1: ね。いや、本当にちょっとお体、石灰化始めてます、
0: 石灰化って言われたぞ。
1: そう、石になるんですかって、石になりかけてるんですねって言ってたの で、ね、ちょっと危険ですので ね、
2: 危ないとこでした ね、
1: メンテナンスされてください。
2: ありがとうございます。はい、あと、あの演劇の歩き方というワークショップをちょっと、ね、ご紹介していただいて、
1: うん、そうなんです、もともと私が、はい、あの芝居始めた時に、はい、主催をやってらした方がやってるワークショップなんですけれども、はい、うん、きっと合うんじゃないかなと思っておすすめしてみました。
2: すごい楽しいです。通わせていただいて、ありがとうございます。
1: ね、お芝居って楽しいですよね、
2: はい、楽しいですね、うん、そしたら最初が始まりがそこだったっていう感じなんですね。
1: そうなんです、あの方の主催のところで、うん、はい、お芝居始めました。
2: そうなんですね、はい、またこれからもちょっと通わせていただきたいと思ってますので、
1: ぜひぜひ楽しみにしております。
2: はい、あとですね、はい、いろいろ聞いてみたいことがあったんですけど、はい、この間あのシークレット歌劇団の、はい、に入られたきっかけみたいのはお伺いしたと思ったんですけど、うん、はい、あのお芝居を始めようと思ったきっかけ、
1: はい、
2: あの本当に最初、
1: 最初
2: っていうのは何だったのかなと思いまして、
1: はい、もともと最初に舞台に立ったのは、はい、吉本、札幌の吉本の舞台でお笑いをやってまして、そうなんです。でコンビ組んでお芝居、はい、あのお芝居じゃない、お笑いをやってたんですけれども、そこでやっぱり、はい、あの客席が笑うエネルギーというか、うわーっていうエネルギーを感じた時に、はい、なんてすごいんだろうと思って舞台はと思ってたんですが、ただその後はちょっと続かなかったんですけれども、はい、その後にあの、はい、ちょっとお休み期間があった時に、はい、姉が、うん、新聞記事で、劇団員募集してるよって言われて、はい、でそれでちょっとあの、うん、足を入れてみたんです。あ、はい、
2: そうだったんですね。じゃあお笑いもお好きというか、もうね、うん、
1: いや笑い でも好きかどうかと言われると、はい、その時は分からなかった。

0: だったです、はい、そもそも自分が好きでやってたわけではない、はい、って言ったら怒られますけどね、プロでやってるのにって怒られるかもしれないんですが、同級生、高校の時の同級生と組んだんですけど、その相方がすごい面白かったんですね、
1: 誘っていただいて

0: でもなんか進めた手前嫌だとは言えないよね、
1: まさかね、うん、振りかか
0: る。そうなんですよ
1: そっか、
0: そうなんです。
1: でもきっと誘われたってことは、うん、面白いからできるってね、同級生の方も思われたってことですよ ね、
0: どういういきさつだったのかはわからないですけれども。
1: コントとかですか、漫才、
0: 最初はコントでやってたんですけれども、うん、
1: でもお芝居ですもんね、うん、コントってやっぱり。
0: うん、ただあのプロになった時には、はい、あのコントではあの、うん、営業回れないので。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そうなんですよ。それで、うん、あの漫才に変えてくださいって言われて、あの本当にちょっと大変でした
1: 漫才もされてたんですね。どっちだったんですか、ツッコミとボケ。
0: 私は、はい、ツッコミでした。
1: ツッコミ、はい、あ、そうなんですね、見てみたかったですね。
0: いや、もう、ね、私はもう二度と見たくないですね自分の姿は
1: もうやらないんですか。
0: もうやらない。
1: お芝居とかの中でやったりとかは。
0: あ、漫才ですか。
1: あ、そうそう、あの歌劇団さんとかで、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう台本 に、うん、にあれば、うん、やりますけれども
1: 好んではって感じ、
0: はい、好んではという感じですね。
1: そうなんですね、はい、あとそのシークレット歌劇団を、はい、あの見に行かせていただいたんですけど。
0: ありがとうございます、
1: はい、娘役とはいえど、うん、いろんな役、はい、その時はなんかおじさま役されてて、はい、すごい可愛らしかったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: なんか、あ、今までで、はい、ご自身の中でこれがしっくりきたとか、はい、好きだったなっていう役はありますか。
0: それはもうあの、はい、去年の伯爵の役だったんですけど、
1: やっぱり、
0: はい、そうなんですよ、そうなんです。あの役がこれまで の、はい、あの舞台人生の中で一番しっくりきました、これがやりたかったって思いました。
1: そうなんです、ね、はい、娘じゃないですけどね、
0: はい、そうなんです、ね、あの団員が少ないもので何でもやらなくてはいけないんです、うちは
1: すごい
0: トップ以外は。
1: そうなんですね、はい、そっか、今年のものとかはまだ内容は決まってないのかな。
0: 決まってないですね。
1: そうなんですね、うん、
0: あの主催の頭の中にはあるかもしれませんけれど、うん、はいはい、まだまだ団員には下ろされてはおりません。はい、
1: あ、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: 何が来るか、
0: いや、もうわからない、いや、毎回わからないです、
1: はい、断れないですもんね。
0: 断れないです。
1: 来たらもう
0: 権利はないです。断る権利は団員にはございませんの で、
1: そうなんですね、
0: はい、あのいただいたものを、はい、粛々とやっていくというスタンスでございます。から
1: すごい。なんかやってみたい役とかありますか。
0: そうですね、うん、でもあの前回のやっぱりおじさん役っていうのは
1: ハマっちゃいましたおじさん。
0: 私これ実は、はい、あの数年前から、はい、あの主催に、あの作演出の伊藤美さんに、
1: はい、
0: 私はあの、うん、小さい王様役をやりたいってずっと言ってたんですよ。
1: 希望はされてたんですね。
0: そう、希望してたんです。で、はい、毎年毎年、うん、私はおじさん役男役をやりたいって言っていたのが去年叶ってるんですよ、
1: はい、すごい、おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます
1: そうしたら来ちゃったらもう断れないけど、はい、ちょっと希望は出せるみたいな、転勤みたいですね
0: 面白いですねそうなんです、だから、うん、団員の中からそういうアイディアを、うん、主催に伝えていって、うん、それがうん、いいねってなると、いろんな構想にも広がっていくので、
1: はい、採用されることもあるんです
0: ね。はい、なので積極的にみんなやりたいもの、うんうん、こういうことがやりたいっていうことは積極的に伝えていくスタンスです、
1: はい、またおじさんがいいんですか。今後はまた新たなこんな役とかはあります。
0: いや、うん、結構はい、前回のおじさん役納得がいっててい
1: や本当に良かったですハッピーターンもね、大変そうでしたけど、
0: あ、ね、本当にいい音が出たっていうことで、直接舞台で食べてたんですけれども、うんうん、ね、みんなそれでハッピーターン盛り上がっていただいたので、
1: ね、盛り上がりました
0: ね良かったです。はい、楽しんでいただくことが一番ですから、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。とりあえずなんか私、あ、今帰られました先生がちょうど、
0: ちょうど
1: 項目をここまで書いてたんですけど先生何かありますか。あとゆずるさんに、
2: はい、全く話を聞いていなかったショファン先生です、
0: ね、
2: はいはいはい、あ、そういえばなんかリクエスト曲あるんじゃなかったっけ、はい、
1: あ、そうだ、
2: あ、リクエストじゃない、
1: 私からゆずるさんに向けて、
2: そうそうそうそう、

0: はい、ビーズさんのコーリングってわかりますよね。はい、演劇ドラマのドラマの主題歌になりますのでお聞きください。
1: はい、コーリングどうぞお聞きください。はい、

0: はい、というわけでコーリングでございました。
1: はい、
0: はい、ゆかりはこの曲になんか思い入れがあるのかな。
1: これはあのガラスの仮面というドラマの、お芝居のドラマの主題歌で、
0: あったんだ。
1: そうなんです、演劇をやってる方はなんかこう欠かせない。
0: あなるほど、うちの母が好きだったガラスの仮面ね、
1: はい、そうなんですね。
0: なるほどなるほど。さて番組にはね今メッセージがたくさん届いておりますが、
1: はい、
0: 頑張ってこの曲ね、番組を聞いてメッセージを関さんに送ってくれた素晴らしい方が1名いらっしゃいましたので、ここでメッセージの読み上げをお願いしたいと思います。
2: ありがとうございます。関ゆずる様、ショパン慶心さん、ゆかりんさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 関様、昨年の公演の伯爵とても可愛かったです。ありがとうございます。お芝居を始めたきっかけはお笑いだったのですね。シークレット歌劇団0931は愛とユーモア、お笑いの経験が09のユーモアにもつながっているのですね。これからも楽しい役も可愛い役もいろんな関様を見られることを楽しみにしています。ラジオネームもなかぐみこさん、ありがとうございます。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。無事に読めました、よかったです。ありがとうございます。まだ皆さん間に合いますからね。これからゆかりんがメッセージを読み上げているうちにいただければ、はい、こちらで関さんのメッセージを直接読んでもらえるという栄誉に預かることができますので、そんな時間稼ぎのメッセージを読んでいくわけですが、1周年おめでとうのメッセージの読み上げをゆかりんお願いします。
1: はい、ではまずチロルさんからのメッセージです。ショパン先生、1周年おめでとうございます。ショパン先生の軽快なトークとゆかりんの癒しの声にいつも楽しくほっこりしながら聞かせていただいています。お二人の掛け合いがとても心地よくて毎回楽しみです。これからも放送を楽しみにしています。春といえばこの曲、松任谷由実

0: 春よ来い、よろしくお願いいたします。
1: はい、では春よ声かけさせていただきたいと思います。チロルさんね、ちょっとご用事があってね、今日来れなかったのがとても残念でございますが、
0: メッセージありがとうございます。
1: では春よ声をかけながら続くメッセージを読んでいっていただきたいと思います。どうぞ。
0: はい、続きまして、キノファクトリー渡辺様、
1: ありがとうございます。今日差し入れをいただいてます。スープニールいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。1周年おめでとうございます。オードブルありがとう、これからも頑張ってくださいということですね。
1: 頑張ります。 Yes, I do.
0: 頑張ります。はい、そして札幌の純先生からですね、以前僕のラジオのラジオラストショーにも何度も出演していただいたときに、ショパン先生がラジオを持つことという一つの目標ができましたと言っていた矢先に、あれよあれよとご自分の番組を持たれて行動が早い、すごいと思っていたら、もう1年ですか、早いものですね。僕もゲスト出演させていただきありがとうございます。ショパン先生ならではのネタ内容で、ますます楽しく聞き応えのある番組になることを信じています。純先生ありがとうございました。
1: はい、3名の方からいただきました。ありがとうございます。ありがたいよね、こうやってね、たくさん、本当に今日冗談抜きでね、たくさんの方からメッセージをいただいているところでございまして、
0: 網
1: だくじがすごい、網だくじね、すごい勢いでね、ちょっとね、今書ききれないので、今全部書きましたんで、こちらの方からメッセージの読み上げをお願いできればと思います。
0: はい、弟子の暁さんからのメッセージです。配信1周年誠におめでとうございます。この1年変わることなくお言葉を届け続けてこられた先生のお姿に深い尊敬の念を抱いております。人に思いを伝え続けることは決して当たり前ではなく、見えない努力や覚悟の積み重ねがあってこそ成り立つものだと思います。先生の配信には人の心を照らし、そっと導いてくださる温かさがあります。そのお言葉に救われ励まされてきた方も数多くいらっしゃることでしょう。この尊い節目を迎えられましたことを心より嬉しく思います。これからのますますのご活躍と先生の歩まれる道がさらに光に満ちたものとなりますようお祈り申し上げます。本当におめでとうございます。
1: はい、我がまな弟子の赤月さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 彼女はね、夏の夏至を超えた頃に、ポッドキャストのラジオ番組を星読み講座で一緒に持つ予定でございますので、そちらの方も皆様楽しみにお待ちいただければと思います。はい、次のメッセージをどうぞ。
0: はい、ネーリンさん、
1: ね、
0: はい、ラジオネームネーリンさんからですね、ラジオ1周年おめでとうございます。毎回楽しく聞かせていただいています。ケイシン先生とユカリンの掛け合いが楽しくて、お二人の声を聞くと元気をもらえて笑顔になれる、とても楽しみな時間です。この先2年3年4年とずっと素敵な放送を楽しみにしています。いつもはケイさんでしたが失礼に当たるので、これからケイ先生と呼ばせてもらいます。前回は仕事運を見ていただきありがとうございました。先生の鑑定と K 先生のいいからやれ書籍を思い出して即実行しました。今回実感しました。本当いいからやれですね。ありがとうございました。前回いいからやれ本の当選逃しました。今回はどうか当選しますように。当選した際には K 先生のサイン入りでお願いします。メイリンさん、ありがとうございます。
1: 万博でご一緒し、佐々木からササリンと呼ばれ続けて今日に至り、ついに K 先生と格上げがされたわけですが、全然ササリンで良いので昔ながらのつながりの人はね、無理に名前の呼び方を変えなくても大丈夫でございます。はい、そしてね、そんなメイリンさんはなんと2通目をねいただいておりまして、仕事はこれからいつぐらいに決まりますかというメッセージをいただいておりますので、そちらを鑑定させていただきたいと思います。
0: 合わせてます
1: ね。可能性がある。何ヶ月後、4ヶ月後ぐらいにサクッと決まるみたいなので、これはね、なかなか、でも可能性あるんだよな。何パーセントぐらい？ 90%。
0: すごい、
1: 高いですね。4ヶ月後 90% ということは、逆に言うと4ヶ月、執行猶予期間があるしぐらいな気持ちを持っていただければと思います。
0: はい、
1: 以上。あと1件どうぞ。
0: はい、迷える子羊という、あ、これがね、ごめんなさい、これがネイリンさんですね。
1: 2つ目ですね。
0: はい。そして、北海道在住のラジオネームのんびり過ごしたいさんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ショパンさん、ゆかりんさん、こんばんは。
1: こんばんは。

0: こんばんは。
1: こんばんは。1周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先々月から聞き始めた初心者ですが、放送楽しみにしています。2時間の生放送頑張ってください。推進飲みすぎないでねということで、
0: ありがとうございます。初心者なんてそんなこと言わずに、まだガンガンガンガン送っていただければと思います。というわけでね、時間があっという間に過ぎていく中で、ついに阿弥陀仁タイムを迎えます前回の鉄を踏まえて、今回は阿弥陀仁の歌をリアルにマイクに流しますちょっとね、Bluetooth に流れてるとね、我々中の人が聞けないというような悲しい出来事がございましたので、阿弥陀仁ソングは今回は我が手動でマイクに当てながら流すよね。素敵な経験をしながら、関さん2本ほど線を付け足してくださいませ。3本ぐらい付けていいよ。やればいいよ。色を変えてこれでいきますか。
2: はい、
0: はい、緑の線で今関さんに3本ぐらい線を入れていただいております。
2: 運命はいかにということで、はいはい、
0: からのゆかりんさんにも2、3本線を入れていただきましょう、
1: はい、
0: というわけでね、これから阿弥陀仁をしながら、我が書籍が誰の手に行くかというのを見ていきたいと思います。
1: はい、できました。ではすいません、
0: はい、ではよろしいでしょうか。
1: はい、
0: では我が阿弥陀仁ソングを言ってみたい、言ってみたいと思います、
1: はい、
0: 阿弥陀仁ソングを行くにあたりまして、我はブルートゥースを切らなきゃいけないんですね、これね。
1: よくしました。いろいろ難しいですね。
0: そうそうそう、いろいろね、今回ねちょっとね、あの危機にね振り回されるいつものショパン精神が込みますはい、では皆さんご一緒に。阿弥陀仁、阿弥陀仁、聞いて悲しい阿弥陀仁、阿弥陀仁、聞いて楽しい阿弥陀仁。あ、お、青い線に取ったからの、はい、おめでとうございます。当選者発表いたします。小さな巨人さんでございます。こちら万博でご一緒されましてね、今ちょっと体調不良から立ち直って、お仕事を一生懸命頑張っているということでございますので、私の書籍を送らせていただきたいと思います。ぜひぜひね、あの何かあったらこちらの書籍からメッセージもらってね、元気もらっていただければと思います。おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ。それでは関さん、本日はお忙しい中駆けつけていただきありがとうございました。からの、お忙しい中駆けつけていただいた関さんにプレゼントがございます、
2: 何だろう、何いただけるんですか。
0: じゃじゃーん、グシャ レザ
2: ー
0: ストラップタイプのグシャのモチーフにしたストラップになっています。
2: 気ままに、
0: そう、いいでしょ、いかにもという感じ。からのなんか YouTube とかでね、あの占いの番組持ってるということなので、
2: はい、持っております。
0: 我が師匠からコーヒーカードをあげよう、
2: はい、いいんですか、
0: はい、
2: あー小さい、はい、
0: ルノルマンカードっていうね、カードの元ネタってね、コーヒー占いって言って、はい、コーヒーの残りかすのデザインから占いを喫強するっていうのあったんだよね、はい、あれのデザインをシリーズ化したやつがコーヒーカードで元ネタであって、そっからね枚数増やしてルノルマンカードになっていくんだけど、手のひらサイズのね、アナプラぐらいのサイズの32枚製でコーヒーラテアートをベースにしたカードになっているので、普通にルノルマンカードのね延長線上でお使いいただけますので、まあ占い番組のネタにでもしていただければということで、プレゼントをささやかながらご用意させていただきました。
2: どこにでも持ち歩けますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。そんなわけでね、関ゆずるさん、お忙しい中ありがとうございました。
2: お邪魔しました。
0: 今年も聖地金本ホールで公演楽しみにしておりますので、
2: 12月18日金曜日です。
0: 12月18日金曜日です。覚えましたね、はい、大丈夫ですね、金本ホールですので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。さあ、それではね、最後のゲストの方をお呼びする前に、こちらの曲を皆様にお届けしたいと思います。こち亀から葛飾ラプソディ、どうぞお聴きください。

0: はい、というわけで葛飾ラプソディでした。街の目は変わってもね、大事なものは忘れたくないですよねという思いを込めてお届けさせていただきました。そしてね、本日の最後のゲスト、ひろこの工事から内海ひろこさんに来ていただいております。軽く自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、内海と申します。札幌で発酵食品ソムリエとして、10年前にですね、ひろこの工事という屋号で、生の麹を使った、麹商品を製造販売しています。
0: はい、はい、というわけでね、そんなひろこさんには僕からレイヤースから譲れない願い送りたいと思います。どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで懐かしき譲れない願いをお届けさせていただきました。
1: 懐かしい。
0: 工事にね行き着いたいきさつなどがいろいろありましたのでね、原初の思いを忘れずにいていただきたいという願いを込めてお届けしたわけですが、なんかね今休憩室で話したらいろいろつながったという話なので、そこのところを詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: はい、なんか今日おむすびを作ってきていただいてる方が、
0: 伊藤聖子さんのお母様がね、
2: はい、
0: おむすびを作ってきてくれたわけですが、はい、そこでまさかの麹がヒットして、
2: はい、今私麹を製造販売してるんですけど、はい、手作り味噌を、小さいお子さんとかご家庭の人とか、皆様に一緒に作って教室をしてるんですよ。でその味噌ってすごく美味しくて、で生味噌と

0: 生きてない味噌の違いって、うん、あるんです。
1: 知らなかった。
2: ほう、そこのところ詳しくということが来ました。
0: 話一回さっきの話はそれるんだけど、うん、片栗粉をくず湯みたいにして、うん、2つこう置くんですよ、うん、それに生きた生味噌を入れます、うん、もう一つの方は生きてない味噌を入れます、うん、それをぐるぐる混ぜると、うん、生きてない味噌はその粘土状になった片栗粉がベッタベタになるんですよね、
2: う
0: ん、で生味噌の生きた方を入れてぐるぐる混ぜると、うんうん、もうタラッタラってもう水分っていうんですか、でんぷん質を分解するんですよ。で酵素の力でね、はい、だから生きた味噌ってすごく体に取り入れるのが大事だよっていうのを皆さんに見せて、うんうん、見ていただいてから教室に入るんですけど、うんうん、その生味噌がやっぱりすごく体によくって、まあ、お通じにもいいっていう、うん、で私たちの体ってご先祖様から代々受け継がれて、うん、この体があるのってみんな日本人の DNA、うん、腸の環境だとか、うんうん、そういう日本人って素晴らしいんだよっていうのを食を通してからもお伝えしたい。でその作った生味噌を味噌玉にして、うん、ですごくそのシンプルに塩むすびを作って、今私、シノロの、西口か駅前の、はい、うん、シノロ、ハリキューシノロ駅前治療院っていうところで受付をしながら工事販売してるんですよ、はい、で今この治療院で、朝になるのかな、今ちょっとビジョンをこれからもう少し詰めていくんですけど、はい、生味噌、手作りの私の生味噌と塩むすびを通勤だったりとか学生さんだったりとか、またまたね近くにその住んでるご高齢の方とかにご提供したいっていうのが今の、はい、
1: いいですね、
0: ワクワクしている夢です。で
2: なんかそこでおにぎりのおばあちゃんとつながったって、
0: はい、そうなんです。それで待ち合わせでさっきの話飛んじゃったけど、うん、おにぎりのプロがいらっしゃって、うん、これからノウハウとか、うん、あとそのどういうようにご提供したらとか、うん、まあ、に皆さんのニーズをちょっとお聞きできるような機会をいただいたので、うんうんうん、やりたいことが、うん、そこの経験されている先輩に会えたっていう奇跡の出会いを今してまいりました。
2: 本当におにぎりのプロフェッショナルだからね。
0: はい、
2: あ、分かるか、そうやって人はつながっていくんだぞ。
0: 引き寄せで、
1: 引き寄せてる、うん、
2: そしてそんなお嬢様にはこちらのフラワーオブライフのシールを差し上げたいと思います。
0: ありがとうございます。
2: これね、今日 のメッセージくれた方全員にプレゼントするんですが、これね、円を重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて重ねて作ってるだけなの。だから円が円になって円になってそのデザインになってるんだよね。つまり調和を司るエネルギーが宿るってされてるんだよね、
0: はい、
2: これがフラワーオブライフなんで、おそらくだけどその工事作ってる壺の下とかに貼っとくと整うよ。
0: ありがとうございます、うん、
2: これ本当に瞑想とかする人とかがね、これ大きい絵とかをね見ながらこう瞑想したりとかして心を整えたり調和させたりするという時に使う、そういうデザイン、そのデザイン自体がさ、調和とか心のピースフルっていうさ、そういうのをこう司るやつだから、多分物とか物体に使うと整うっていうエネルギーが使うと思うので、まあ、ぜひぜひ使ってみて。つってもね、シールだけだったらただのシールなんだ。
0: 綺麗ですよね、
2: うん、それに例えばそういうさ、神様ごとのエネルギーとかをそうちゃんと入れた状態で整うっていうエネルギーを入れてあげると、おそらく多分貼ってるだけでもそれなりに効果があったりするんだよね。
0: うん、
2: まあ、ぜひぜひ使ってみていただければと思います。そしてお姉様には金運アップシールも一つあげましょう。はい、
0: すごいこれ、
2: これマジですごいやつなんだよ、ね、マジですごい、中国のご利益のあるお札の絵柄をそのままシールにして、
0: 違うんですか、あ違うか、
2: はい、ちゃんと金運が上がるお札の内容になっておりまするので、ぜひぜひそちらもね、はい、楽しんで受け取っていただければと思います。
0: はい、頂戴します、ありがとうございます。
2: というわけで、まあ、工事の話に戻りますと、はい、まあ、結構人生の転機がいろいろとありまして、点々点という話を少し、はい、少々お伺いしたいところですが、
0: はい、工事に出会ったのって、約15年前で、うん、私が30歳の時に、うん、子供が2歳、4歳、6歳の時に、うんうん、若年性乳がんになったんです、
2: うんうんうん、
0: でその時に、うん、食を、抗がん剤とかもちろん手術はしたんですけど、うんうん、その他に 免疫を上げる体づくりを作ろうと思って、うんうんうん、ゲルソン療法っていうジュースを飲むとか、うん、玄米菜食をするとか、うんうん、ありとあらゆる、食事療法も取り入れながら病院での、治療もしてたんです、うんうん、でおかげさまで結構な体

0: もしかしたら病気にする前より健康になってたのかな、うん、数値とかもすごくよくって、食ってその時に、
1: うんうん、
0: 食って本当に大事なんだっていうことに気づいたんですね。
1: 美
0: 味しく食べるのはもちろんなんだけど、やっぱりその体に合ったものを食べるとか、うんうんうんうん、してたんですけど、まあ、玄米菜食ももちろんすごい素晴らしいと思うんですけど、うん、私にとってはお肉が大好きで魚も大好きだけど、玄米と野菜しか食べないっていうのを半年間続けてきて、うん、体は元気だけど、うん、すごく心がこう、うん、楽しくなくなって、家族で焼肉行っても、うん、子供たちとかは、
2: はい、
0: お肉をもう美味しく食べてるんですけど、私はその前で塩だけかけたサラダを食べてるとか、食ってみんなで楽しく笑顔で食べるものなのに、なんかこう体は健康かもしれないけど心がちょっと不健康になったことに気づくんですよね。で、私の父って二十歳の時にスキルス胃がんで亡くなってるんですけど、すごく食が大好きだったんだけど、食べたいものを食べれ、何でもいいけど食べたいものを食べないで亡くなってったので、私が食事をジャッジするってどうなんだろうって、そこで、これダメあれダメとか、これは体に、これはちょっとなんか毒っぽいみたいな感じで、本当は父はもちろん、まあ、ジャンクなものとかも口にで入れれるものを食べたかっただろうに、食べれる幸せってすごくあったのに、私ジャッジしてるのってどうなんだろうって、そこで父の病気と自分の心の状態とかとちょっと重ねてみたんですよ。そしたらお肉も食べながらデトックスしやすい体にしちゃった方がいいんじゃないかなって、ジャッジしないでね、
1: 発想の転換だよね。
0: そうですね、ふっとやっぱりその
1: 降りてきたんだね。
0: 降りてきたんですね、たまに降りてくるんで。でそのやっぱり父の影響もあったから、でデトックスしやすい体を作ろうと思って、で、まあ、母も食事のことを勉強してたので、父が病気になってから、酵素っていうか麹っていいみたいだよって、生味噌作ってみないって、味噌を作ってくれるのを母が手伝ってくれて、そこで取り入れたらすごいなんかね、まあ、お通じとか出しやすい体が出来上がってくるんですよ。
1: 変わっていったんだね。
0: 変わってたんですよ。他の面でも変わってったけど、麹を入れるってプラスすることですごく変わったので、少しずつ今まで食べてきた好きなものとかも取り入れながらデトックスするっていう体にしていったんですよね。
1: 体から変える、
0: はい、
1: 素晴らしい。
2: 効果を実感するってすごいですね。
0: そうです、
2: はい、
0: で効果も実感したし、心もすごい、みんなでそれこそ一緒に焼肉に行っても楽しかった。お友達とランチ行く時もやっぱり好きなものを食べれる、そこで本当に食って大事だなっていうところから、食って楽しむもので、食でこうジャッジしないっていうことを
1: これから伝えていきたいというところで、ひろこさんにつながるためにはどこに連絡すればいいのかな。
0: 私ですね、
1: はい、
0: SNS
1: などがありましたら告知の方をどうぞ。
0: ありがとうございます。インスタグラムで、今主に通販で販売と、あと先ほど申しましたしのろ駅の西口にあるハリキューしのろ駅前治療院というところで私が受付しながら麹を販売しています。あと札幌でも 3,4 箇所ぐらい委託販売させていただいている場所と、またそこに足を運べない方はひろこの麹っていうふうに、調べていただいたら何かしら私につながるようになってまして、そこに、フォーム欄って言って通販で、お買い物できるサイトを貼り付けてるので、ひろこの麹で検索して内海ひろこにたどり着いていただければ生麹をお伝えできます、
1: はい、というわけで一周年記念にはるばる足を運んでいただいたひろこお姉様にはこちらのイエスのコインを差し上げます。ピンとコイントスをすればあなたの迷いは一瞬で晴れるっていうね、
2: ゴールドのものがたくさん、
1: ゴールドだからね、金運金運金運をご用意させていただきました。
0: い、ね、
1: はい、というわけでひろこさん再びのゲスト出演本当にありがとうございました。さてそんなこんなでお届けしてきた FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9 メガヘルツ、開運突破塾いいからやれ、 1、2時間スペシャル、一緒

0: 年記念ということでね、はい、ハプニングトゥーハプニングトゥーハプニングで、ね、ショパン検診いっぱいいっぱいです。2時間は長かったです。
1: はい、
0: それで皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、
0: 本番組でかけた歴代のリクエスト曲は Spotify のプレイリストラジオ収録開運突破塾にてお聞きいただくことができます。 Spotify のアプリを入れている方はぜひ検索してみていただければと思います。また僕個人のものとしても昭和52年生まれに刺さるアニソンというとてつもなくピンポイントに攻めたプレイリストも公開しています。興味のある方はチェックしてみていただければと思います。また Spotify で聴けるポッドキャストの番組も実は先月から立ち上げておりまして、開運突破塾別邸星読み指定対談も先日のラジオ収録の日から随時エピソードを更新中です。日常生活に役立つ占いの豆知識が満載の番組になっていますので、これからもぜひフォローと思います。最後になりますが、この番組は今後も毎月第3土曜日のこの時間に生放送でお届けしていきます。次回の放送日は6月20日土曜日の午後5時から6時からになります。午後6時からになりますので、どうぞお聞き逃しなく。なお本日の2時間拡大スペシャルの再放送につきましては、5月23日土曜日のお昼の12時から14時までと、5月27日水曜日の21時から23時にお届けしていきます。ご用事があって途中からしか聞けなかったという方はぜひこちらもチェックいただければと思います。それでは番組の最後はジョゾラのゆかりんから締めの言葉をお願いいたします。
1: はい、それでは皆さんに向けましてありがとう。それしか言う言葉が見つからない。
0: はい、というわけでいつもスタンドのように寄り添ってこの番組を支えてくれているゆかりにはこちらのエルメスのシャカシャカフレーク付きシール帳を差し上げたいと思います。
1: え
0: じゃじゃーん、
1: すごい、
2: はい、
1: 素敵、
0: 僕は電車男の世代なのでエルメスと書いてヘルメスって読むんだよっていうね、プラスゆかりんをテーマのモチーフにした女教皇のストラップを一つ差し上げましょう。ネックレスになってます。
1: ありがとうございます。あるなんて、
0: 1周年おめでとうにゃ。お探しの曲は矢沢永吉の止まらない母でしたね。再放送でしたっけ。ありがとうございます。ハルニャンさんありがとうございます。助かりました。曲が特定できて今日はすっきり眠れそうでございます。さあこうしてまた2周年を迎えるその日まで2人でこちらのラジオ番組を続けていけることを記念しつつ、この番組をお聞きいただいた皆様に今日もこの言葉を送りたいと思います。オネアいいことありますように、ね。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から

はい、ミスターチルデンの12月のセントラルパークブルースを聞いていただきながら、今日もワインのすすめ、ブドウのすすめ始めていきたいと思います。北広島市在住の家島直樹がお送りするワインのすすめ、ブドウのすすめ。私、北広島市に事務所を置いて、法人の形で、ワイン用のブドウの苗木屋をやっております。なので、この北広島とかその畑がある恵庭市あたりのね、状況なんかも見ながらワインの話とかブドウの話を1時間させていただきます。毎月第4土曜日にお送りしていて、今回もう5月もね、4週目の土曜日ということになっているので、

今日も頑張っていきたいと思います。さて、今年ね、気候の話からいこうかなと思うんですけど、ワイン用のブドウ、まあ、ブドウのね、シーズンの始まりが大体毎年4月ぐらいなんですよね。木が溶けて、ブドウの木が出てきて、新芽がその後動き出すんですけど、今年、まあ、例年に比べてね、冬が終わるのが早いというか、春が来るのが早いというか、雪解けはもうかなり早く3月の2週目ぐらいには雪が溶けて、4月の頭から雪なくなって活動できたら早いねって、言われてたんですけれども、もう今年なんかはもう余裕で2週間ほど早く、作業がスタートできたというような年でした。なのでね、なんかもう春の進み具合、芽吹きなんかも早いのかなと思っていたんですけれども、まあ、そこは何か5月入ってからもちょっと低温が続いたりして、夜ね10度最低気温が10度を下回るみたいなこともあったりして、結局今そろそろ芽吹きが一通りどの品種も始まったかなというふうになってきてるんで、結局例年と同じぐらい、もしくはちょっと1週間ぐらい早いかなぐらいの進行で今年のシーズンが始まってるという感じです。で、私ワイン用のブドウの苗木を売るというのを本業にしているんで、まあ、そういう意味ではこの5月っていうのは北海道では苗を植えるシーズンということで、自分のね、会社で作った苗っていうのをいろんなところに納品に行って、いろんなお話を聞くっていうような5月を過ごしてまいりました。まあ、そういう意味ではね、毎年こう一番最初の初めてのお客様、初めての出荷っていうのはね、必ずこう行って畑を見せていただいて、どんな様子か聞いたりね、あとお悩みとかを聞きながら納品作業するっていうのを、まあ、マイルールという感じにしてるんですけれども、そのことからね、毎年この5月は結構遠方にも行っております。まあ遠くね、南の方は道南の方まで、これまでも行ってきましたけども、今年は道南には行ってなくて、今年行ったのはどちらかというと道東方面、道北方面という感じで、一番遠かったのはね、やはり網走の方まで行って、ブドウの苗木を届けてきたということでしょうか。まあ今ね、北海道は本当にどこでもワインが作られるようになってきていて、もちろんね、ご多分に漏れず網走でもワイン用のブドウの栽培がスタートしてますし、もうね、ワインの方もリリースされているという状態でした。まあ、そういう意味ではね、その網走にある日体大附属の支援学校さんのワインなんかも酒屋さんで買わせていただいて飲ませてもらってきました。非常にこう今までね、寒い地方に行けば行くほどどちらかというとこう酸が強くて、まあ、酸っぱさが強くて、どちらかというとこうツンツンした当たりの強いワインっていうイメージがあったんですけれども、まあ今回リリースされてギリギリ酒屋さんに何本か残っていたワインなんかを飲ませてもらったら、意外にね、まあもちろん酸もあるんですけれども、香り、一番最初に来る香りっていうのが非常に軽やかで、いい香りで、スパークリングだったんですけど、泡もねしっかりしていて非常に美味しいなというワインでした。まあ、そういう意味ではね、今北海道全域いろんなところでワインっていうのを作られてますので、そういう意味ではね、ワインを使って北海道一周なんていうのをしてもね、面白いんじゃないかなというふうに感じました。また帰りはね、網走から、まあ、北広島まで帰ってくるんですけども、その前に北見市の方にも寄らせていただいて、今まで、結構私も北海道ワインファンやって長い、もう10年超えましたかねっていうぐらいなんですけれども、まだ行ったことのなかった北見市の2つのワイナリーさん、ぶどう畑に寄らせていただきました。北見市にはね、もう本当に隣接した状態で2つのワイナリーがあって、まあ、坂を登っていくと一番最初にインフィールドワイナリーさんっていうのがあって、そこを右に見ながらもうあと1キロも上がらない、700メートル800メートルぐらい上がっていくと、その上にボスアグリさんという2軒のね、ワイナリーさんが当たってました。で、うまくつないでいただいて、なんとかこう連続でね訪問させていただくってことができたので、北見市にある2つのワイナリーを両方とも同じ日に連続する時間でお話が聞けて非常に良かったなというふうに思ってます。で、北見市はね、どちらかというとこの、まあ、網走なんかも寒いですけれども、やっぱり海洋性の気候なので、まだそれほど当該とかっていうの、あるいは遅霜とかっていうのに不安はないという話だったんですけれども、北見市まで行くとね、やや内陸の気候が入ってくるんで、そうなるとやはり底冷えもしますし、霜の影響なんていうのも大きかったりして、結構ね、苦労はされているようでした。
ただね、2つのワイナリーともに

こういろんな工夫されながらこの寒さを乗り越えて、ワインをリリースされてて、非常に力強いねワインたちを飲ませていただきました。まあメインはね、あの山幸っていう山ぶどう系のぶどうは非常に耐寒性強いですから、土をかけたり雪をかけたりしなくてもしっかり育つと。そして結構たくさん取れるブドウなので、そこがまあ主流という感じなんですけれども、それだけじゃなくても昨今はワイン用のブドウ、ヨーロッパから来たいわゆるビニフェラ種と呼ばれるねワインの専用品種っていうのも導入されていて、それももうしっかりと越冬できて、それなりの収穫量っていうのを確保できるようになってきたというふうに伺いました。そういう意味ではね、非常にこう驚きというか、ここ数年での気候変動っていうのは大きいので、もう北見市でもね、ビニフェラ系、例えばシャルドネっていう品種とか、あるいはケルナって言われる品種なんかがすくすく育ってるんで、そうなってくると本当こう道北の方ね、今名寄あたりとかが北限かな、あるいは中頓別かみたいなところなんですけれども、もう本当に北の方もね、今北海道どこでも作れるようになってるんじゃないかなというふうに感じました。ただまあただね植えればいけるということではなくて、やはりその北見市のワイナリーさんたちもこういろんな工夫をされていて、例えば仕立てを通常はね40センチとか50センチとか高く上げて、メインの枝を取って、そこから今年出てくる枝を上に伸ばして、いわゆるワイン用垣根仕立てっていう形で、育てるのがまあ普通なんですけれども、北見市のそのボスアグリさんなんかはもっと低く、もう切り株っていうぐらいね、小さく仕立てて、そこからシュート長く出して、そのおかげでね、まあ、低いところにあるんで雪に隠れやすくて越冬しやすいというような仕立てなんかも取り入れられていて、そういう意味ではやはりこう冬の寒さと、あと春先芽が出てからの遅霜っていうところを乗り越えるためにいろんな工夫皆さんされてるなというふうに感じました。その結果ね、ワインなんかもどんどん増えてきてますし、味わいももう年々良くなってきてるという感じなので、ぜひね、同等のワインっていうのをね、一つ探してもらってもいいかなというふうに思いました。あとはまあ訪問はできなかったんですけど、行きはね、北広島のあたりから高速に乗ると、まあ、終点というか終着がね、エンガルのインターチェンジまで行けますので、エンガルで降りて、まあ、走り、北見と回ったんですけれども、エンガルにもワイン用のブドウの、ここでも何度か紹介しているメイブっていうね、非常に気候耐性の広い新品種があるんですけれども、そちらを植えて、ワインができていて、エンガル町のワインとして道の駅で、販売されてて、それもね、今回買ってきたんで、ちょっとどんな味がするのかなっていうのをちょっと楽しみにしております。あと北見市の隣のオケト町にもね、今町を挙げて、ワイン作りっていうのが始まっていて、そこでも、まあ、ナイアガラとかキャンベルっていうね、生食用、食べる用のブドウなんかをワイン用に仕立てて、ワインにして、まあ、町民の皆さんにね、非常に喜んでもらってるという話も聞いてきましたので、そういう意味では、こう、町の単位とか、あるいは、そういう個人も含めてね、いろいろワイン作りっていうのが北海道中に広がってきてるんだな、という話で、非常に今回の道東巡り、面白かったな、というふうに感じています。また先日はね、富良野の方にも行ってきまして、富良野はね、まあもうすでに富良野ワインさんであるとか、ドメンレゾンさんであるとか、まあワインを作られている方ももともといらっしゃるんですけれども、今回はね、森を切り開いて、そこにこうワイン用のブドウを植えるというプロジェクトの下見というか試験栽培のお手伝いにね、富良野にも行ってきました。まあ遠くこう十勝岳が望めてね、十勝岳から噴煙が出てるところを眺めながら、どういう風にね、ワイン用のブドウ畑を作ろうかっていう話をしてると、非常にこう景観が素晴らしくて、イメージが湧くなという風に思いました。で、この北広島とかね、恵庭とかの土地と比べると、やっぱりこの富良野の土地っていうのはやっぱ火山灰、まあその十勝岳の噴火によってできた火山灰が強い土壌だったので、例えば余市でね土を見せてもらったりとか、あるいはこの北広島恵庭あたりで土を見てるのとはだいぶ違って、落ちてる石もこう白くてガリガリしたようなね石、まあ、火山岩ですよねがいっぱい落ちてたりとか、あとは今回は土壌の専門家の北海道大学の先生と一緒に行ったんですけども、まあ、その先生によるこう試薬、ね、薬でこうどんな組成かっていうのをチェックするやつでも、非常に強い火山灰の組成でできているということが分かって、
まあ非常

当にこう面白い地形だなというふうに思いました。まあ、火山岩っていうのはね、まあ、いわゆるこう物燃やしてできた灰と違って、火山灰っていうのは灰じゃないっていうのも変ですけどね、燃やしたものじゃないんで、普通は灰を作るとアルカリ性になって、ブドウに、ワイン用のブドウにとってはとても良いっていうことになるんですけど、火山はね、石が溶けて、できてると。まあ、火山がこう噴火した時の、まあ、いわゆるコーラの泡みたいな部分が固まってできた軽い溶岩ですので、そういう意味ではこう、アルカリの物質をね、吸着したりして、土壌は酸性になってしまうと。いうことで、その土壌が酸性に偏ってしまったところをこうどう改善するのかとか、あるいは肥料系が少ないんで、そこをどうしのぐかというあたりが今回もね、いろいろ考えながら、ワイン用のブドウ畑の構想を練るというような感じでした。まあ、そういう意味ではね、ブドウの木っていうのはこういじめればいじめるほどワイン用のブドウの実っていうのは非常に良くなるので、一回大人になってしまえばそういう火山灰でできていて、あまり肥料がないっていう条件は非常にいい形になるんですけれども、ただ子供の間、1年目の苗木を植えますっていう時には、やはりこの肥料が少なくて水がすぐなくなっちゃうっていうのは、なかなか過酷すぎて、苗がね耐えきれないっていうことなんかもあったりすると思うんで、最初の1年目2年目、そのあたりをねどうしのぐかっていうのが、そういう地形では大事になってくるのかなというふうに感じながら、ブドウ畑候補地っていうのをね、眺めてまいりました。そんな感じでね、今ちょうどこうブドウ、ワイン用のブドウを始めるみたいな人たちっていうのもね増えてきている状態ですので、今回もね少しお話しした新しい品種なんていうのも紹介しながら、ワイン用のブドウの栽培をスタートするにはどうしたらいいのっていうのをこの後ねお話しさせていただこうかなと思います。ではその前にね、一曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、私、まあ昔からのミスターチルドレンファンということもあって、基本ミスチルの曲をかけるという感じになっております。まあ、そういう意味ではね、今回こう夢が膨らむ将来に向けてみたいなお話をしたので、それに合わせて、星になれたらっていう昔の曲をね流してみたいと思います。では聴いてください。ミスターチルドレンで星になれたら。

はい、ミスターチルレンで星になれたらを聞いていただきました。北広島市に本店のね事業事務所がある、北海道ぶどう内苑をやっております、私北広島市在住の家島直樹がお送りするワインのすすめぶどうのすすめ、ワイン用のねぶどう苗木というのを売るのをね本業にしていることからね、よくねこうワイン用のぶどうってどうやってスタートしたらいいのというお問い合わせなんかもいただくんで、今回はね、ワイン用のブドウの栽培の始め方みたいな話ができたらいいなというふうに思ってます。で結構ねこういろんな方からまあ恵庭とか北広島会話の方からねワインを始めてみたいけどどうすればいいかなというふうな質問をね立て続けに2件ぐらいいただいて、まあ一つはねこう自分の持っている畑、そんなに広くないんだけどそこでワイン用のブドウできたりするのかしらというねご質問いただいて一緒にまあ畑見に行ってでこのいわゆるワイン用ブドウにあるフランスとかにあるようなこの垣根仕立てっていうのをできるかどうかという相談をねに乗ったりもしていました。そこはもう本当にこう今まで自分で家庭菜園されてたところに一部区画区切って、垣根を打って3列ほどのブドウの苗木をね、植えるという構想だったんですけど、長さがねそんなになくて例えば12、3メートルという感じなので、まあ12、3メーターかける3列なので、まあ植えようと思えばね、もうちょっと植えられるのかもしれないですけど、まあ適正な数で言うと12株ぐらい4株ずつ3列みたいな感じで始めてみてはどうでしょうというアドバイスをして、まあもちろん苗木も出しつつ、あとまあ垣根なんて作ったことないと、まあそりゃそうですよねということなので、まあコンサルティング契約を結ばせてもらって、でこちらでこうまあコメリとかねホーマックとかで単管を買って、それを打ち込んで番線張って苗植えるというふうなことも請け負いました。まあそういう意味ではね、まあ自分でまあ例えば日曜大工とかされていて慣れているのであれば、まあ垣根っていうのは構造的にそんなにややこしいもんじゃないんで、隅のね一番端の柱だけ、つっかえ棒の形クランプとかで組んでつっかえ棒にするか、もしくは外側にせり出すような斜めに打って、まあ、下に向かってアンカー打つかとかいう感じになるんですけれども、とにかくこう内側に向かって倒れないような形で、柱をねまっすぐ打っていただいて、でそこにこう番線針金をくくりつけて、そこにこうワイン用のブドウが伸びてきた時に縛り付けると。でそこから上にね3段ぐらいキャッチワイヤーって呼ばれるこう針金をね2つ挟み込むような感じで、仕立ててもらえば上3段まで伸びていけるようになるんで、そうなればね今年新しく出てきた芽から伸びた新梢がそのキャッチワイヤーに挟み込むことによってまっすぐ上に伸びていくと。でうまくいけば植え付けてから3年目ぐらいで、ワイン用のブドウがなって、それを食べたりとか味を見たりとかっていうことができるというふうになります。なのでね、まあ、ちょっと時間自体はちょっといわゆる普通のトマト

とかに比べたら収穫までに時間かかるんですけれども、まあ、それぐらいのタイムスパンを意識しながら自分でワイン用のブドウを育ててみるっていうのはね、非常に面白いと思います。そういう意味ではこの例えばトマトみたいなのだとね、毎年植えたりとかしなきゃいけないんですけど、ワイン用のブドウは一回植えたら基本的にはもう何十年とそこでね、木として、成長してくれるものなので、最初初期投資だけは少しかかって、垣根とか構造物作ってってことをしなきゃいけないですけれども、まあ、そこを乗り越えてしまえばあとは日々の管理をして、あとは毎年収穫を楽しみにするということになるんで、そういう意味ではね、一回植えてしまえばそれほど手間のかかりすぎるものではないんで、植え付ける苗の数さえね、自分のキャパの中にあれば、結構楽しく趣味として、ワイン用のブドウを育てることができるんじゃないかなというふうには思います。またね、こう例えばこう今までかぼちゃを植えてた畑をワイン用のブドウにしたいみたいな時なんかも、まあ、土壌をね診断して、やはりブドウに適している、先ほど話したようにちょっとアルカリ性に寄せてあげる pH を調整してあげるとか、あとはやはり育つまで苗木がちょっと大きくなるまで、根っこがしっかりと土にね、根を張るまでは少し栽培管理上水をあげるとか、草に負けないように草抜いてあげるとかっていうケアはしてあげなきゃいけないですけど、それでもね、ブドウっていうのは基本的には強い作物ですので、一回木になってしまえば、結構どんな土地でも育つことができるというふうな感じです。非常にね、この恵庭とか北広島なんかでもいろんな土壌があるんで、その土壌をどう生かすかというか、まあそのまま使うんであればどう生かすかだし、ちょっとね改良を加えるんであればよりブドウに適した形でね、どういうふうに改良を加えればいいかというところなんかも相談に乗ったりもできるので、ぜひね、なんか面白いなと始めたいなと思ったら、ちょうどこの時期ぐらい、5月、まあ、遅くても6月ぐらいまでに決めてしまえば、ワイン用のブドウっていうのをスタートすることができるという、そういう状況になってます。またね、うちからちょっと大きな苗、もうすでに結構大きくなってるものを掘り取って移植するなんてこともできるので、まあ、もしそのちっちゃい苗っていうのを植え付けるのが心配だなっていう場合は、それもね、相談に乗ることができるかなというふうに考えてます。はい、ではここら辺でですね、ちょうど半分ぐらいを過ぎる感じなので、この後はこう今取り組んでる、ちょうど今北海道大学さんとその学術的なところで連携をして新しい苗を作るみたいな話も今進んできていますので、そういう意味ではね、後半はそういう苗木のより深い話なんていうのもできたらいいなというふうに思っています。ではここでね、また一曲聴いていただこうかなと思います。ミスターチルドレンで旅立ちの歌。

はい、ミスターチルネで旅立ちの歌聴いていただきました。北広島市在住のワイン用ブドウの苗木屋家島がお送りしているワインのすすめ、ブドウのすすめ、後半はね、大学との連携みたいな話をしていこうかなと思っています。ワイン用のね、ブドウの苗木を作って、販売、北広島と、あと恵庭にね、畑があるんで、この北広島恵庭でね、作って、販売をしているんですけれども、まあ、北海道全体でもやっぱりワイン業界、あるいはその苗木っていうところにね、注目は集まってきていて、北海道大学さんでも、今回ね、新しくワイン教育科学センターというのが生まれて、学部を超えていろいろ連携をしながらね、ワインっていうのを盛り上げていこうと。いう組織も誕生してます。ちなみにそこのトップはね、曽根先生という方で北広島にお住まいで、すぐ近くでね、昔は一緒にワイン飲みに行ったりもしたんですけれども、その先生が北海道大学でね、ワインをやるぞという形で今盛り上げてくださっているという形です。そんな中でね、うちの北海道ぶどう苗木園でも一つはこう苗木作りっていうところを、新しい苗木の作り方っていうのを研究しようということでね、キトサンという、こう、カニの殻から取れる成分を使って、苗を強くするというような、苗木作りっていうのにも、今年から取り組み始めてます。で、ワイン用のね、ブドウの苗木になんで

カニを入れたらいいのかと、カニの、まあ、殻ですけどの粉末の肥料を入れたらいいのかということなんですけど、カニの殻に含まれるこのキトサンという成分が、まあ、ブドウとしてはこうウイルスとか他のね侵入者のね構造に似ていて、ウイルスとかに攻められてると感じて防衛本能が働くらしいんですよね。なので、まあ、本当は別にウイルスは入っていないけれども、ウイルスが来たと勘違いしたブドウが自分の体を守るために、根もしっかり伸ばすし、枝のね、太さっていうのを太くするというふうな作用が働くということで、これでねより強い寒さ含め、病気なんかにも強い苗が作れるんじゃないかということで、北海道大学の先生に来ていただいて、レクチャーしていただきながら、一緒に新しい苗木の作り方っていうのを試したりもしているというのはこの春です。まだね、もうちょっと定植まで、時間があるので、そこ定植したらいろんな場所に植えてみて、本当にね生育が良好になるのかというのを試験していきたいなと思ってます。まあ、北海道大学ではね、余市の試験の果樹園っていうのはありますから、そこではもうすでに成功しているやり方なんですけれども、それをこう他の地域に持っていった時も、同じ効果が得られるのかというあたりが、今年のね、研究テーマになるかなというふうに考えています。また、学部はね、違いますけれども、今、こう、組織培養というのも、いろいろ大学と連携するような形で進めていってます。ワイン用のブドウはね、やはりウイルス病がかかってしまうと、こう治療薬というものが存在しないので、そういう意味ではこう一回ワイン用のブドウの苗木がウイルスにかかっちゃうと、それはもうずっとかかったまんまだし、特に挿し木とかこう接ぎ木でね、いわゆる栄養生殖で、クローンをどんどん増やしていく形で苗木を作りますから、一回かかったウイルスっていうのは抜けないままずっとずっと何代にもわたってね、蓄積していっちゃうという問題点があるので、それをこう道内で、一度クリーンにする、そういうスクリーニング作業っていうのができたらいいなというふうに考えて、この授業もスタートしております。ただね、この組織を培養する、まあ、細胞の片を取り出して、試験管の中で寒天培地の上で、ブドウの組織を増やさせて、小さいブドウの苗を作って、それをね外に出して循化させていくっていう流れが非常に、まあ、時間もかかるし、手間というのもかかるところなので、そのあたりもこう、大学とうまく、連携しながら、できればいいなというふうに考えてます。まあ、そういう意味ではね、岡山大学さんとも、連携をしながら、まあ、共同研究の契約を結んで、岡山はね、もうもちろんワインだけじゃなく、ブドウの産地でもありますので、組織培養された、経験がある方もたくさんいらっしゃいますから、そういう知見なんていうのもいただきながら、北海道でもね、このワイン用のブドウのウイルスを抜く作業っていうのができるようになればいいなと思って、今いろいろと取り組んでいる段階です。で、何度かね、この放送でもお話した通り、うちのレンタルしているラボの方なんかにもクリーンベンチを置いて、そこでも作業できる状態にはしてるんですけれども、やっぱりこう大学の設備と、あと大学のノウハウっていうのは、やはりレベルが違うなというふうに感じました。こうワイン用のねブドウの苗木から組織の一番先端の組織を切り出して、まあ寒天培地に置くということで、まあ言ってしまえばシンプルな作業なんですけれども、まあ、さすが大学だとね、やはりこうその器具の洗浄であったりとか、ウイルスなりカビなりが入らないようにするための予備的な作業、例えば pH を調整するの一つとってもね、非常に細かく正確に行われているし、洗浄なんかも脱イオン水で30回洗った後に水道水で洗って、さらにねもう一回洗ってくださいみたいな、何回一つの器具に50回洗うのみたいな感じのこの洗浄のノウハウとかっていうのもあったりして、そういうのを基礎から学ばせていただきながら、ぜひね、より綺麗な苗を作るためのノウハウっていうのを蓄積していきたいなというふうに感じています。またね、先ほど話した富良野なんかにも土壌土の先生っていうのが来てくれてね、学生さんと一緒に土っていうのを研究されてましたけれども、そういう意味でもワイン用のブドウを育てる時の土と生育の関係、あるいは接ぎ木するんでね、台木下の根っこになる部分の台木の品種と土壌の関係とかっていうのはまだまだね、研究が進んでない分野ではあります。まあ、全国的にはね、やっぱり山梨とかなんかだとそういうデータの蓄積っていうのはあるんですけれども、北海道はまだワイン用のブドウ栽培がスタートしてから歴史が浅いんで、まだそういう北海道

北海道における土とブドウの関係みたいなところはね、まだまだデータが少ない状態なので、そういうところにも取り組み始めている、取り組んでいただいているというところは非常に興味深いし心強いところだなというふうに感じました。あと、まあどうでもいい話といえばどうでもいい話なんですけど、そのね、土壌の先生と一緒に来られて卒業論文をこう土とワインの関係で書きますとおっしゃってる学生さんがいて、その方と一緒に作業してたんですけれども、その方にもね、名刺渡して家島ですっていう風に名乗ると、なんとびっくり、その学生さんの母方の旧姓が家島という名前で、まさか北海道でお会いできるとはみたいな話になりまして、いやいや、家島っていう名前はねかなりレアで、僕の調べだと全国で多分450人ぐらいしか存在しない名字、うかんむりの家にね、普通の島で書くんですけれども、それがねまさかこんなところで出会えるとはっていう、まあ、生まれてこの方自己紹介した時に聞き返されることはあっても、親戚に家島姓がいるんですなんてことを言われたことがなかったんで非常にびっくりしました。で、まあ元をたどるとね、うちの家系なんかも多分父方のご先祖様は島根にいたんで、島根が発祥なんじゃないかなというふうに考えてるんですけども、その話をするとその方のねお母さんの祖先も島根にいたという話なので、やっぱ同じ流れから家島姓というのが巡り巡って、なんと島根から遠く離れた北海道でね、会うというそんなね出来事もありました。まあそういうね、家島姓とは関係ないですけど、まあ、土との研究と台木の研究なんていうのも進んでいくとね、北海道大学と力を合わせながら理論化して、より栽培をスタートされる方にとって、育てやすい環境づくり、育てやすいデータづくりっていうのを力になれればなというふうに考えています。まあ、そういう意味でもね、一番地元のこの頼りになる北海道大学さんが今ワイン教育センターっていうのを作られて、そしていろんな学部の学部を超えた先生たちが、それこそウイルスであったり、あるいは土壌であったり、あるいは気候、苗木の作りであったりっていういろんな側面からワインに関する研究を進めて盛り上げていってくれてるというのはね、非常にこの業界の発展にとっても力強い助けなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そうやって、いろんなね、ワインメーカーというのも増えてきて、ワイン作りっていうのも活性化しているという状態なので、最後はね、このワインのすすめ、ブドウのすすめなんで、ここまでブドウの話メインできましたけれども、最後はちょっとワインの話もできたらいいなというふうに思ってます。まあ、北海道ね、今ワインどんどん増えてるんで、おすすめするワイン何にしようかなっていうのは非常に迷うところなんですけれども、まあいくつかのワインの生産者を紹介できたらいいなというふうに思ってます。では最後のね15分に入る前にもう一曲聴いていただこうかなと思ってます。これもミスターチルデンで足音という曲です。では聴いてください。どうぞ。

はい、ミスターチルデンで、足音という曲を聴いていただきました。北広島市在住の家島直樹がお送りするワインのすすめ、ぶどうのすすめ。私ね、本業がワイン用ぶどうの苗木屋ということでね、ワインと携わる機会っていうのは非常に多いんですけれども、まあせっかくなんでね、北海道のワインっていうのをご紹介できたらいいなと思ってます。で、北海道のワインもね、非常にたくさんあるんで、もしあれだったらどっか旅行行った先で、探してみればね、必ずその地域、近く、近隣のあたりにね、一つか二つはね、アイテムがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、今回私、納品の関係でね、北見市道東に行ってまいりまして、いろいろ飲ませていただいて、いろいろ畑も見せてもらったんで、まあ、その中から一本をおすすめをね、選ぶとしたら、僕はやっぱりボスアグリワイナリーさんのワインがね、非常に美味しかったです。で、ボスアグリワイナリーさん、まあ、畑の方も見せていただいたんですけれども、まあ、基本的にはこの代々農家をされていて、まあ、牛屋さんというか、まあ、酪農家さんなんですけれども、をされてきて、そして60超えたところで、牛を辞めて、そしてブドウを始めたというね、非常に異色の経歴というか、非常に興味深い、ワイン用ブドウの栽培のスタートなんですけれども、まあ、そこはね、さすがにこう、今までこう、牛をね、育てられて、まあ、農業もね、されてきていたんで、非常にこう、整った畑が作られてます。で、なるべくね、減農薬というか農薬をなるべく使わないような作りと、あと、先ほどもちょっと話したような仕立て方、寒い地方での独特の仕立て方っていうのを研究されて、それで今、ビニフェラ、ワインの専用品種、ヨーロッパ系のワイン用ブドウっていうのの栽培にも成功されて、そして醸造も自ら、あのね、ワイナリーでされてるんですけれども、今回こう、畑伺わせていただいて、いろいろまあ、ブドウの仕立て方、こんな仕立て方あるんですねっていうふうに聞きながら、ワインの直売所、販売所もね、見せていただいて、醸造

書も少し見せていただいたんですけれども、やっぱこのアイテム数が非常に多いんですよね。こういろんな品種を育てられてて、その組み合わせ、例えばピノノワールのみで作られているのもあれば、ピノノワールと他の品種を合わせて、ワインを作ってるっていうのもあって、いろいろやっぱこう研究熱心だなという印象を受けて、その分こうやっぱりね、このアイテム数が多いと自分のこの好みにフィットするっていうワインも見つかりやすいので、ぜひね、このボスアグリさんのねワインっていうのは飲んでみると面白いんじゃないかなと思います。でもちろんこう北見市まで行って、直売所なんかでねワインを見ながら、そして、オーナーのねお話を聞きながら選ぶと、それはそれは格別なんですけれども、まあ今 EC サイトもねあるみたいなんで、ネットの方で、ボスアグリワイナリーで調べていただければ結構アイテム出てくるんで、まあ泡好きな方は泡でね、あるいはワインといえば赤だろうっていう方は赤ワインからね、いろいろ見てみて、一本飲んでみてどんなのかなっていうのを見てもらうと非常にびっくりするんじゃないかなというふうに思います。特に僕今回こう、まあ、一泊して北見の方で一泊して帰ってきたんで、そういう意味ではこうホテルで飲める一本を探していますっていう話をして、それでこうヨーロッパ系品種のシャルドネのみを使ったスパークリングワインというのを勧めていただいて、ハーフボトルでね、一本買わせていただいたんですけれども、これは本当にびっくりするほど美味しかったですね。なかなかこう道東ってどちらかというと非常に寒い地域なんで、こう香りはどちらかといえば乏しく酸が強くっていうイメージを抱きやすいんですけれども、まあ最初にお話した網走の日体大さんのワインもしかり、そしてこのボスアグリワイナリーさんのシャルドネのスパークリングもしかり、こう膨らみがあるというか、香りが広がって、そして酸もそのツンツンせずしっかりとした力強さを作って、そしてね、果実由来の甘さっていうのが広がっていくっていうのが、これは美味しいなというふうに思いました。まあ個人的にね、この寒冷地である北海道っていうのは、このスパークリングワイン泡っていうのが非常に美味しいワインができやすい土壌になるんじゃないかなというふうに思ってるんで、このスパークリングワインは非常にいいなと思ってるんですけど、その中でもかなり良いワインだったので、結構こうヨーロッパのねワインたくさん飲まれてて、それに比べたら日本はとか、それに比べたら北海道はみたいな語りがね聞かれたりするんですけれども、そういう先入観を持たずに、ぜひね、ワイン大好きな方にブラインドで銘柄見せずに、ボスアグリさんのシャルドネのスパークリング飲ませてみてほしいなって思いますね。結構間違うんじゃないかと思うんですけど、ブルゴーニュの白の泡かなとか言うんじゃないかなというぐらい非常に美味しいワインでした。なのでね、なんていうかな、北海道だから個性的でいいよねっていうだけじゃなく、こういう王道フランスとかの作り手と比べても遜色ないようなワインっていうのが今北海道でどんどん出てきているところなので、そういう意味ではワイン用のブドウを自分で育ててみようみたいな興味の切り口もいいですし、北海道のワインって今そんなにレベル上がってんのみたいな形でね、いろんなところで探していただくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思ってます。この近くだとね、恵庭の駅前に、原田商店さんというお酒屋さんがありましてね、そこは結構北海道全域のいろんなワインが、盛りだくさんで置かれているんで、店主のねお話も面白いですから、ちょっとね、北海道のワインって今そんななのと思ったら、恵庭の原田商店さんとか行って、ワイン、北海道のワインってどんなのがあるんだろうっていうのを見ていただくと、アイテムの数も非常に増えてますし、しっかりした品質のものも増えてますのでね、非常に見たら面白いんじゃないかなというふうに思ってます。またそんなね、高いワインにお金はなかなか使えないっていう、あるいはワイン飲み慣れてないからっていう方なんかは、コープとかね、マックスバリューとかね行って、結構こう棚見ていただくと、日本とか北海道のお手頃な価格のワインっていうのも置いてあるところが増えてきていますから、そういうのをね、探していただくっていうのもいいんじゃないでしょうか。恵庭にはね、ビッグリッキーとかもあって、そこにも結構北海道のワインが置いてあったりします。北広島にもかつてビッグリッキーあったんですけれども、大曲がり通りにね、今なくなっちゃったんで、仕方がなく私もね、恵庭まで行ってるという感じですが、意外にこのスーパーとかお酒の小売店なんかね、巡ってみると北海道のワインに出会うことがあるんで、もしこのね、ラジオ聞いてちょっと面白そうだなみたいな風に興味持っていただけたら、ぜひね、近場で、北海道のワインを探してみていただきたいなと思ってます。
でハマればね、ぜひワイン用のブドウを1株2株からでも植えてみる

と結構面白い気づきなんていうのもねあったりしますから、ぜひ試して仲間になってくれたら嬉しいなというふうに思ってます。今は北広島でもね、あのワッツのあたりとかでもワイン用のブドウを植えたりしてますので、そこで例えばちょっとお手伝いからスタートしますみたいな入り方される方もいらっしゃるので、あるいは恵庭でもよければうちの恵庭の畑のお手伝いであるとか、まあ列1本区画1個ぐらいからね、ちょっとワイン用のブドウに触ってみたいみたいな形で声かけていただける方もいらっしゃいますので、そういうのであればね、わざわざ自分で植える手間もなく、ちょっとお休みの空いた時間にいいブドウを触りに来るっていうのも面白いんじゃないかなと思ってます。SNS なんかもね、Twitter こと X であるとか、Facebook とか、あるいは Instagram なんかでも、北海道ブドウ苗源、あるいは個人名のね、家島でね、やってたりしますので、ぜひね、そちらの方もチェックしていただければ嬉しいです。では、この北海道ブドウ苗源を運営してるね、北広島在住の苗木屋の家島がお送りしてるワインのすすめ、ブドウのすすめ、毎月第4土曜日にお送りしてますので、4週目の土曜日の2時になったらね、ぜひラジオのチャンネル合わせていただいて、いろんなお話提供していこうかなと思っていますので、ぜひ聞いてみてください。では最後もね、ミスターチルドレンでお別れをしていきたいと思います。これもスパークリングワインの言葉出てくるんで、どこに出てくるか探してもらえたら嬉しいです。ではまた来月6月の第4土曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプル

0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員。

2026年5月の23日土曜日午後3時を回りました。 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオがお届けをいたします。ふるさとサタデーのお時間です。皆さんこんにちは、梅ちゃんこと梅山みどりです。午後3時から4時55分までは、今日は梅ちゃんこと梅山みどりがお届けをさせていただきます。皆様いかがお過ごしですか？お元気ですか？今日はね、やっとちょっと 夏らしいというか暑いお天気がありますけども、まだなんか正直私なんてストーブが手放せなかったりしているのですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？はい、ということで今日も始まりました。どうぞ4時55分までよろしくお願いをいたします。リスナーの皆様からのメッセージリクエスト、心からお待ち申し上げております。ぜひぜひね、いろんなお話をさせ、あのラジオを通して皆様としながら1時間55分過ごしていけたらと願っております。電話番号は 011-372-7500、 そしてファックス番号は 011-372-6336、 そしてメールアドレスは fm@maple-799.com fm@maple-799.com でお待ち申し上げておりますのでね、ぜひ皆様からリクエストいただければ幸いです。今日もね、いつもの方たちからリクエストいただいておりますので、お届けをしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。はい、実はですね、今日ね、ライラック祭りが始まりましたねとか、うちの庭のライラックも咲いてますよっていう話をしようと、そういうふうに準備をしていたのですが、実は私こういうね、今日メーブルのスタッフの方たちにも興奮をして喋ってお話をしていたのですが、昨日、まあ、私にとっては思いがけない出来事がありまして、それを今日は皆様にこれからお話をしたいと思います。はい、というのはですね、5月の20日にエスコンに野球の試合を見に行きました。6時からの試合で、西武との戦いで細川亮平くんがツーランホームランを打って、最終的に結構長い時間までかかったんですけれども、勝った試合でした。もうね、で私初めて応援席っていうところに座ったんですね。3階の外野の応援団がいるところの応援席というところに座ったんですけども、そこってね、結構立ったり座ったり、立ったり座ったりしなくちゃいけなくて、まあ、応援してる時はずっと立ってなくちゃいけなくて、でも一緒に行った夫に、まあ、ずっと座ってでもいいんだよって言われたんですけど、座ってたら野球が全く見えないんですね。皆さん立つから。だから、座ってていいよと言われていても、座ってられないっていうのが現状だったんですけれども、でそれでも応援のために立ったり座ったり立ったり座ったりするんですけれども、そんな中、私はエスコンで物を買うときは大抵ワオンというものを使います。チャージをして使うやつなんですけど、そのワオンがパスケースって定期券みたいなところにそのワオンを入れて、私心配性なので一応ワオンには9000円ぐらいチャージしてあったんですけども、万が一のことを考えて5000円札を1枚そのパスケースに入れて、携帯電話と一緒にこのポシェットみたいなのところに下げて持っていたのですが、でさ、その日は試合始まる前に裏路地テラスに行ってラーメンを食べて、そして席に入ってからは喉が渇いたのでメロンジュースを買ってみたいなことで過ごしていて、もうそこからは全然その買い物をしたりとかお金を使っ、お金というかそれを使うことがなくって、もうもうこのポシェットの中にそれが入ってるもんだと思って何にも気にしないで、もうね、試合長くてやっとまあ勝ったんだ、勝ってよかったねって言ってうちに帰ってきて、さてってそのポシェットを外して携帯電話とパスケースを取り出そうと思ったら、その中には携帯電話しか入ってなくって、私のそのワオンが入って5000円札が入っているパスケースが入ってなかったんですね。いつも入れているポシェットの中に、えって思って、そのポシェットの他に応援グッズばっかり入っているカバンと、それからリュックサックは水筒とか、ちょっと結構見てると寒いことがあるので防寒着とかそういうものを入れているリュックサックで、もうにであるんですけども、
いつも入れてるポシェットの中にもう入ってないから焦って探したんですけど、まあ結局どこにも見つからない。そう、和音ってもう現金と一緒だから別に暗証番号とか何にもいらないで、ただお支払いどうしますかって言われて、和音にしますって言って和音でピッてやればもうそれで支払いが完了するので、誰でもが使えるものですなんですよね。でその他にわざわざもう本当に念には念を入れて5000円入れといたんです。だからで本当に後から後悔したんですけども、和音最初4000入ってて、でもまあラーメンも食べようって言ってるし、何かジュースも飲んだりして、まあ私すごく心配性なので4000円じゃ足りないと嫌だなって思って、1万円札の中から5000円をチャージをして、和音には9000円のチャージと出てきた5000円をパスケースの中に入れて持って行ったんですね。わざわざ5000もチャージして、で5000円札も持っていかなくてもいいのに持って行って、じゃそれがまるっことなくなったんですよ。だから和音の中には約9000円のチャージと、そして5000円札が1枚パスケースに入っていたっていうことになって、もうそれがなくなった。

うね、まあ、でもなんかね、恥ずかしくって夫にも言えなくって、もうしょうがないと、自分の心の中でね、ああもう変なものをなくしたわけじゃなくって、現金がなくなっただけなんだから、まあよかったとしようと、後腐れないから諦めよう、1万4000円損したんだから諦めようって思って、でもなんかね、あの時ラーメンもう一杯食べとけばよかったなとか、あの時普段食べられない、ちょっといつも高いなと思っているあれを食べればよかったなとか、まあいろいろ思い浮かんでたんですけど、でももうしょうがない、現金落としたのと一緒ですからね、戻ってこないなと思って諦めていて、もうで水曜日に落としたんですけど、もう木曜日は完全に取りに行こうという気持ちも、訪ねてみようという気持ちもなんか諦めていたんですが、たまたま金曜日にお友達と一緒にエスコンにランチを食べに行くことになって、いやお金なくしたばっかりなのになと思ったけど、もう前から行こうって約束してたっていうのもあって、まあ、しょうがないってその友達、失礼ですね、行って、そしてその友達がたまたま和音、まあ、お金払う少ないが和音にチャージをしたいっていうことで、タワーイレブンの入り口から入って、そしてそのちょっとチャージをするから待っててねって言われて、で、彼女がチャージするのを待って、立ち止まって待ってたんですね。そしたら、そのチャージを入って、向かって入って、左側がチャージのする機械が置いてあって、ふって右側を見たら、案内所って書いてあって、オープンってなってたんですよ。あ、ここが案内所かって。あ、もしかしたら、まあ、本当にね、絶対見つからないと思ったんですけど、絶対ないと思ったんですけど、万が一、せっかくここまで来て、今友達がチャージしてまだ戻ってこないから、ちょっと私案内所に行って聞きたいことがあるからって言って、断りを入れて、案内所に、水曜日の日に、こういうワンオン、ピンク色の、パスケースに入ったワンオンと、それからその中に5000円札が入って、ものを落としたんですけれども、届いているっていうことなんかありませんよねっていう言い方をしたんですね。そしたら向こうの方がないですよとかって簡単に言うんじゃなくって、まず返事が、和音ですか、和音の落とし物は毎日何十枚も届くんですよねっていうご返事だったんですね。まず、和音なんて拾った人が簡単に使えるのに何十枚もなんか、ちゃんと届けてくれる人がいるんだっていうのがびっくりしたのと、そして私以外にも、ワンを落とす人がそんな結構何人も毎日いるんだなっていうのに、まずびっくりして。で、それからもう、でも残念ながら届いてませんよって言われるかなと思ったら、結構ね、ほりはほり、ワン、私はまずピンク色のケースに入ってワンと5000冊って言ったんですけど、そのワンは、番号がわかりますかって聞かれたんです。そんな番号、和音の番号なんか全然控えてない。で、次に、じゃあ最後にお買い物をした時のレシートとかがありますかって言われたんですけど、もうそこの案内所に聞きに行こうとか思ってないので、家に帰ったらレシートかは、とはあって、捨ててはいなかったんですけど、その時にはレシート持ってきてなくって、そんなレシートも何にもないから、和音の番号とか全然わかんないんですね。で、そして、その次の質問が、和音を最後に使ったのは何ですかって聞かれて、私メロンジュースを買ったんですけど、メロンジュースを買いましたと。メロンジュースです。で、その前には裏路地テラスでラーメンを2杯分の、支払いを和音でしましたってなって、で、また次の質問が、お席はどの辺でしたかって言われたんですね。でも席ももう、夫と繋がっていくので、こう自分のチケットは持ってなかったんですけど、でも幸いに、私は、覚えやすい番号だったんです。321だったね。321の A の応援席の7列でしたって、席番号はそこまで言えたんですね。で、あと何聞かれたっけな、なんか、パスケースの色はもちろんピンク。で、どんな飾りでしたか、それから和音はどんな模様の、で、和音って言ってもいろんな和音仕様があるじゃないですか。で、どんな和音ですかとか聞かれても、まあね、まあ、パスケースはピンクで周りにちょっとデコレーションがしてあるっていう、ちょっと特殊なパスケースだったっていうのが栽培したんだと思うんですけど、その説明をして、そして和音は北海道

海道のマークが入ってるっていうのは分かってたんですが、その他にじゃあどんなものがその和音のそのね絵の中にあったのか全然分かんなくて、まあ北海道のマークが入ってるんです、入ってたものなんですけどって、それぐらい本当10個ぐらいの質問に答えたら、なんと私のそのピンクのパスケースが届いたんです。そこには私が落とした和音と現金の5000円札がそのままで、もうびっくり、嘘って、もうね届いてるなんて夢にも思ってませんでしたから、現金と全く一緒だったので夢にも思ってなかったので、なんてエスコンに来ている方たちはいい人なんだろう、すごいってね改めて感動しまして、おかげさまで私がなくしたと思っていた和音の9000円と現金の5000円札と、そしてそれが入っていたパスケースが昨日無事に戻ってきました。もう本当にねエスコンには足を向けて眠れないなっていう思いで、すごく嬉しかったですね。でそのねなんか、14,000円が儲かったような気になって、その後ちょっとね、どんな買い物をしたかは、また、この番組中にいろいろ皆様にお話をしていきたいと思います。今日はね、来楽祭りのお話をしようと思ってたんですけども、昨日起こった私の嬉しい出来事を皆様にお話をさせていただきました。はい。それでは、この後緑のセレクトこの一曲からまた順次番組を進めてまいりますね。リクエストもたくさんいただいておりますので順次おかけをしてまいります。今日の緑のセレクトこの一曲目は、私たちの世代で中村雅俊さんの奥様の五十嵐純子さんがお亡くなりになったという途方が流れました。中村雅俊さんといえばね、そのお二人が結婚した時の記者会見、なんかお人形さんみたいな奥さん、綺麗な人だなぁなんて思った覚えがありますし、中村雅俊さんもその後着実にビッグになられて、私もコンサートに行ったりもしたことがあるんですけども、素敵な方だなと思って、お子様もね何人もいら4人ぐらいいらっしゃったと思うんですけども、これ突然亡くなられたということで、本当にお悲しみが深いんじゃないかなっていうふうにお察し申し上げたいと思います。なので中村雅俊さんの本当に心優しいこの歌、デビュー曲でもあり大ヒットを しましたこの歌、今日は緑のセレクトこの1曲で選ばせていただきました。中村雅俊さんで触れ合い。

0: 先日奥様が亡くなられた、五十嵐順子さんが亡くなられたということでね、その、この間、これからまた、中村雅俊さんの俺たちの旅という映画が公開されるんですけれども、それの記者会見で、なんか声を詰まらせてらっしゃいましたね、やっぱり。どんなに子供がいても連れ合い。これは触れ合いっていう歌でしたけれども、連れ合いっていうか夫婦の相手っていうのはまた全然ね、存在価値が違うものだから、これからいろいろ埋めながら、また生きていかれなくちゃいけないのかなって思いますし、なかなかね、思い出ともさよならできないと思いますのでね、はい。でもまた元気に活躍してほしいなというふうに、中村雅俊さんにエールを送るということで、触れ合いお届けをいたしました。この後は、リクエストコーナーです。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが、株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合は、リスラジと検索していただき、リスラジのホームページから、全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと、聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと、聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、アルケミストさんが歌います僕らの街を BGM にお届けをいたしますリクエストタイムです。今日もね、いつものメンバーの方たちからいただいております。3年5組、はい、北見白陽高校3年5組、はい、の方、そして TW さん、シルクさん、それからくるくるさんからいただいておりますので、順次お届けをしてまいりたいと思います。まず最初に北見白陽22期3年5組の方からいただいております、ビリーバンバンさんでスズラン、なんだっけ、スズランとちょっとお待ちくださいませね。ビリーバンバンさんで

白い風とスズランというね、あのリクエストをいただきました、ね、私もこれ聞いたことがなくって昨日ちょっと聞いたら、あ、なんか聞いたことがないなと思ってたんですけども、聞いたらなんかちょっと聞き覚えがあるような感じがいたしまして、なんかビリーバンバン のさんの良さがすごく溢れている素敵な曲でしたし、今ねスズランは季節の花で我が家にも咲いていますし、今日は FM エイプルのサロンにもあのツッチーさんが持ってきてくれたスズランが、飾ってありますね。本当にスズラン可愛い花で、札幌市の花でもあります。それでは、3年5組北見白陽22期3年5組の方からのリクエスト、ビリーバンバンさんで白い風とスズランお届けをいたします。

はい、ビリーバンバンさんで白い風とスズランお届けをいたしました。優しい歌でしたね。もうスズランもね本当に可愛いお花、葉っぱも綺麗だし、ただスズランはね自分の庭で育てるとお花が可愛い割にはもう根っこが深くて、もうほっといたらあっちこっちから出てしまうので、スズランをね綺麗に適量で咲かせとくにはそれなりにしっかりとねこう時々削除

してあげたりとかしなくちゃいけないというね、結構根強い花でもあるのかなというふうに私はスズランのことは思っておりますが、はい、もう可愛いお花ですよね。はい、それでは続きましては TW さんのリクエスト、今日もね北島三郎さんシリーズでいただいております。ありがとうございます。最初の1曲目、会津の、これ女でいいんですか、会津の人ですかね、会津の人

はい、いつもありがとうございます。 TW さんお元気ですかね、久しくお顔拝見してませんけれどもお元気でしょうか。はい、またね、ぜひぜひストレッチとかもね、通わなくてもいいのでお家で少しでもやっていただけるといいかなと思います。本当にストレッチはね体にいいですので、この間上原投手が途中降板したんですよね。で、どこが悪くなったかって言ったら、ハムストリングというちょうど太ももの裏側、お尻からちょっと下がったお膝までの間のところ、ここハムストリングって言うんですけども、ハムストリングの肉離れ、上原選手がね、ハムストリングの肉離れっていうことでした。で、お相撲を見てても、ハムストリングを今休場している、横綱とかね、高安さんは、ハムストリングだったり、硬い四頭筋って言って太もものことなんですけど、とか、内殿筋って言ってこの太ももの内側のところ、こう痛めて、高安関とか、横綱の北勝龍さんお休みしてますし、この上原選手はハムストリング、もうこの太もも周りがね、皆さん痛めるスポーツ選手で、私のストレッチもすごいこういうところの筋肉、ここを伸ばしてるんですよって、こういうところね、結構ね、注意してやってるんですけども、まあ、本当に痛めやすいんだなっていうふうに、改めてね、感じますね。大事にしないといけないですね。皆さんもぜひぜひね、痛める前に少しでもやっぱストレッチをしていると違いますのでね、ぜひストレッチをしていただけるといいかななんて思います。はい、それではですね、今日ね、シルクさんからではなくって、エツエツさん、エツエツエッちゃんから来たんですよ。ありがとうございます。最近ね、すごいテレビにもよく出てらっしゃいますけれども、真田直樹さんの曲で246という曲があるということでおかけしたいと思います。エツエツさんからいただきました真田直樹さんで246です。

はい、真田直樹さんで、えつさんからいただきました。真田直樹さんで246をお届けをいたしました。なんかね、私最初これ聞いた時に、ここのほら274ってあるじゃないですか、274でもいいかなみたいなね、あの感じがして、札幌に行ったりとか、ユニ町の方に行ったりするときにも通りますね。私たちにとっては274ってすごくよく通る道なので、それでもいいかなと思って、なんか親しみをすごく感じるね、こう題名だったなっていうふうにね、今思い出しています。そしてその他にもやっぱね、私はちょっと幼い頃というか、東京に住んでいたので、なんか東京の三茶とかね、あの多摩川を越えてとか、なんか本当にその多摩川を越えると東京とさよならするんだよとか、そういうなんかそういうちょっとそういう香りがね、私的にはすごく好きなんですけども、えつえつさんからいただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。真田直樹さんで246リクエストいただきました。さあ、続きましてのリクエストは、ふるふるさんです。ふるふるさんは先ほど中村雅俊さんで、触れ合いをかけたんですけれども、もう一つのね、小倉圭さんの作詞作曲だと思うんですけど、ドラマになって、江ノ電のね、これも北鎌倉が、舞台でしたね。若者さん、今すっかり若者じゃなくなって、今度若者じゃなくなった3人のアフターストーリーの映画がまた近々公開されるようなんですが、あの頃はね、ちょっとジーパンに下駄を履いたりするね、中村雅俊さん、ちょっとロン毛でね、それと秋野大作さん、今秋野大作さんと言わないんですかね、名前が変わって、のね、三人組のドラマでしたね。はい、そんなことを思い出しながら聞いていただければ幸いです。くるくるさんからいただきました。中村雅俊さんで、俺たちの旅。

はい、なんか小倉圭さんらしいメロディーラインのね、俺たちの旅。こちらは1975年のテレビドラマで、秋野大作さん、中村雅俊さん、田中健さんが出てらっしゃって、カースケ、奥田、それからグズロクというね、三人のお話だった。私あんまりね、見てたような気もするんですけれども、あんまり内容がちょっと覚えてないんですけども、そんなお話でした。で、確か、江ノ電、鎌倉から出ている、江ノ島まで行っている江ノ電の極楽寺という駅で降りての、そこに住んでいる三人のお話だったかなというふうに思いますね。で、そうに憧れて、あの頃からね、江ノ電ってすごく有名に、それまでは寂れたというか、本当に家の結構近くを走る、ローカル線だったんですけど、今ではね、観光客とかにも人気なね、電車になっていますね。で、今年の1月に、中村雅俊さん監督で51年目の俺たちの旅っていう映画が公開されました。で、私は見てないんですけれども、公開されて、その51年後にまた3人が再び再会してというところからお話が始まっていくということですね。まあ、もうちょっと公開は多分終わっていると思いますので、今度またね、ネットフィリックスとかそういうネット関係の方でもう近々見れるようになるんじゃないかなと思いますので、そうなったら私も見てみようかなと思います。やっぱ小倉圭さんのメロディーと、そして中村雅俊さんのこの歌、なんかドラマがこうキューンと浮かんでくるような感じでした。ありがとうございます。くるくるさんからいただきました。中村雅俊さんで俺たちの旅でした。さあ、残り2曲になりました。またも元に戻っていきますよ。北見白夜22期3年5組の方からいただきました。こうさっきとはね、また打って変わった演歌ですよ。鳥羽一郎さんで兄弟船。兄弟は兄と弟と書いて兄弟、兄弟船、鳥羽一郎さんです。

はい、北見白陽22期3年5組の方からのリクエスト、鳥羽一郎さんで兄と弟と書く兄弟船、お届けをいたしました。それではリクエストコーナー最後を飾りますのは、いつもいただいておりますありがとうございます TW さんです。北島三郎さんで人の道と書いて、これ人道でよろしいでしょうか。人の道と書いて人道。

0: はい、本日のリクエスト曲、最後の曲は TW さんからいただきました北島三郎さんで人の道、人道というんですか、人の道というんですか、人と道を書きましてお届けをいたしました。皆さん本当にリクエスト、素敵なリクエストありがとうございました。コマーシャルを挟みましては、お天気情報、北広島情報、そしてファイターズ情報、今日も負けてるみたいですけれどもお届けをしてまいります。
1: お菓子の東、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子の東北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

い、ここからは北広島の情報をお届けをしてまいります。まずはお買い物情報をお届けいたします。今日はですね、お買い物情報、エスコン内の食べ物について、私は忖度なく、テレビでね、まあ美味しいとかなんとかって言ってますけど、値段も言わないし、私は忖度なく今日はエスコン内の食べ物についてご紹介をしますね。で、まずは、さっきもね、ちょっと言ったんですけど、でも本当は忖度なく、ビシッと行こうと思ったんですけど、もうなんつったって、エスコンで和音と現金合わせて1万4000円落として、それが拾われて届いてたという弱みができてしまいまして、本当に忖度なく言ってよろしいんでしょうかっていう感じなんですけども、でも一応食べた感想をね、しっかりと皆様にお伝えしてまいりたいと思います。まず食べたものが、ラーメンテラスっていうところが、裏路地のところにね、ラーメンテラスっていうのができて、今年も 1,2,3,4,5,6 軒ぐらい、いろんなラーメン屋さんで、昔から中村商店っていうラーメン屋さんもありますし、新しく入ったところもあって、今年新しく入ったのが、利尻昆布と昼貝の旨味醤油味を売り物にしています、味楽、味の楽と書いて味楽。そしてもう一つがハマグリの、ハマグリの豚うま、豚をベースにした豚骨、失礼いたしました、ハマグリ豚骨ラーメン、特製花咲ガニオイル入りというマルハビコ、ビコンドというところのお店なんですね。ハマグリ、ごめんなさい、ビヨンド、マルハビヨンドというお店が今年2軒新しく入ったということで、ここの2軒のお店を私は22日の、失礼いたしました、20日の日に食べてまいりました。まずミラッミラク、味に楽と書いてミラクは、利尻昆布と昼貝の旨味醤油味、なんか名前聞いたらすごいそうですよね。そしてマルハビヨンドはハマグリの豚骨ラーメンで、特製花咲ガニオイル入りということだったんですね。で、両方ともチャーシューが1枚ずつしか載ってないものであれば、ミラクのうまみ醤油ラーメンは1150円。マルハビヨンドのハマグリ豚骨ラーメンは1100円です。でも、チャーシューが1個に何かもう少し乗るものが多くなると1450円になります。で、まず値段はそんな感じね。で、この、利尻昆布と昼貝のうまみ醤油味なんですけれども、確かに昆布の味はしました。昆布の味はしたけど、私ね、ちょっと全部食べたわけじゃないのであれなんですけど、昼貝の味がちょっとよくわかんなかったですね。昼貝の味がちょっとわかんなかったかなっていう感じがして、まず一つ一つをご紹介する前に、全体的な、と評価をさせていただきますね。本当にお金を見つけてもらって申し訳ないんですけど、忖度なしに言いますと、まず1番、両方とも量が少ない。プラスチックの器は、仕方がないかなと思うんですね。ああいうところだから。でも今後またね、今プラスチックの器が足りなくなってきているので、変わるかもしれないんですけども、プラスチックの器は仕方がないかなと思うんですけど、その器自体がすごく、普通、私たちが思い描くというか、いつも行っているラーメン屋さんの丼よりも一回り小さい。で、写真、よくこうやってね、これは何日ですかね、もうちょっと古いんですけども、4月22日の北海道新聞のラーメンテラス来月営業開始ということで、この2、

2つのラーメンが紹介されてるんですけど、買ってみるとすごく普通のラーメンの大きさに見えて大きく見えるんですけれども、実際はこんなに大きくないし、なんかもっとこじんまりしてるラーメン丼がすごく小さいですね。で、まあ、北海道新聞に載っている写真は1100円の方じゃなくて1450円の方の一杯具が載っている方になってますので、ちょっと豪華に見えますね。だって1480円だったらこれ一杯1500円するっていうことですからね。1100円でも高いかなと思ってんのに、そんな感じ。まずは、1番が両方共通しているのがぬるい。あ、ごめんなさい。量が少ない。2番がぬるい。まあ、これも、まあ、致し方ないって言えば致し方ないのかもしれないんだけれども、やっぱ、ふうふうふうって言って食べるラーメンではなくって、もうなんかちょっとぬるめなのが、やっぱりラーメンの美味しさを、なんだろう、損なっちゃうかなーっていう感じがするんですね。美味しいっていうふうに感じることができないかなっていうふうに、私は感じました。量が少ないとぬるいっていうのがね、この両方のラーメンに共通している。そしてその昼貝だ昆布だってね、ミラクは昼貝だ昆布だって言って嘘はないし、確かにその味はするんだけれども、うわーっていう風にはちょっと思えない。そのマルハビヨンドさんもハマグリ豚骨ラーメン花咲ガニオイル入り、カニのオイルの味はしたかなっていうぐらいで、まずく、両方とも、まずくはないけど、1100円か、量が少なくってっていうようなね、ちょっと感じのラーメンだったかなっていうふうに、私は忖度なく、私の感想を申し上げれば、そういう感じです。で、いつも言ってるね、私のラーメン賞賛っていう大曲がりのところにあるんですけど、そこの890円のタンメンの方がすごく美味しいかなっていうふうに私は思って、これは1100円はちょっと出したくないなって思ったんですけど、ワンを落とした後では、ああ、1100円じゃなくて1480円の方のラーメンを食べとけばよかったななんて思ってね、人間って勝手なもんなんですけどね、そんなふうに思ったりしました。はい。今日はそのミラクさんの利尻昆布の昼貝の旨味醤油。それからマルハビヨンドさんのハマグリ豚骨ラーメン花咲ガニオイル、特製花咲ガニオイル、これ2つ食べてきて、どちらもあまり普通に盛り普通に乗っけるものだけだったら、ミラクさんが1150円でマルハビヨンドさんが1100円で、梅山の感想はまず量が少ない、ぬるい、そして確かにここに書いてあるような特徴の味はしなくもないけれども、すごくその味がするねっていうものでもないかなっていうふうにね感じました。でも、まあ、ここでしか食べられないって言われればここでしか食べられないので、まあよろしかったらぜひ食べてみてはいかがでしょうかというところでしょうかね。そしてあともう一つはラーメン屋さん自体はそんなに混んでなくって、すごく並んでいたのがミラクさんっていうところで、そこが結構一番長い列だったんですけども、それ以外はそんなに待たされないで、チケットさえ買ってしまえばすぐにラーメンが食べられるっていうのが、まあ良かったかなと思うんですけども、チケットが結構大行列なんですよ。10分ぐらい並びますかね。10分ぐらい並ぶ。そしてで、その他に、例えば、ラーメンを食べてで、チャーハンのお店とか、他のラーメン屋さんもあるじゃないですか。そうすると、自分が買った、ま、思った以上に量が少ないので、あのチャーハンも食べてみようかしらとか、もう、あっちのラーメンももう一つまだこのぐらいの大きさだったら、まだあっちのラーメンも食べられるわーなんて思った時に、またその行列に並んで、チケットを買わなければ食べられないっていうのが、ここの一番のネックだと思います。やっぱさ、最初から食べて買うんじゃなくて、食べてるうちにまだ食べられるなとか、ちょっとあれは美味しそうだから、あれが食べてみたいなっていうことってあると思うんですけども、それができないっていうのが、このラーメンテラスの一番のネックじゃないのかなと思いました。なんでお店屋さんごとにチケット売らないのかなっていうのも、私にはちょっとわかんないところなので、F ビレッジおじさん、そのところを考えていただければ嬉しいなと思います。やっぱ追加注文ができるって、すごくいいことなんじゃないかな
って思うんですけれどもね。ということで今日のお買い物情報はエスコン内のラーメンテラスミラクさんとマルハビヨンドさんをお届けいたしました。そしてですね、もう一つ今ファンフェスっていう全国の有名

ファンがエスコンに集結ということで、選手プロデュースの商品もあるって言って、24日までだから明日までやってるんですけども、私が20日に行った時にもうとっても買えるような状態じゃないぐらい混んでたので買わなかったんですけども、昨日行ったら、まあ試合がない日だったのでそこまで混んでなくって、じゃあなんかパンを買おうかなと思って見たんですけど、どのパンも高い。もう小さなロールパンが380円だったり、ちょっと美味しそうだなと思ったら1000円超えとかしてて、どのパンもすごく高いのに、皆さんこれに並んでお金を出して買うんだなと思って、びっくりしてしまいました。そんなにパン、そこにあるパンをな、いろいろ食べてないので、美味しいとかまずいとか味の秘宝はできないんですけど、塩パンの小さいロールパンが380円だったり、スコーンなどもありましたけど、クリームがついて1000円以上だったりとかしてますので、まあどうなんですかね、その値段の価値があるのかどうかっていうのはまたちょっと別なところなのかもしれないですね。で、唯一ね、私さっきもなんか和音をなくしたと思ったら拾っていただけてなったので、何かここでお友達と一緒に行ってランチも食べ、他のところ50/50というところでランチも食べたんですけれども、それ以外に何かお土産にね、パンをせっかくだから一つプレゼントするから何買うって言っていろいろ見て、結局カレーパンがいいって話になってカレーパンを買ったんですよ。そしたらね、値段見ないで買ったらカレーパンが1個900円だったんです。900円、もうびっくり。だって普通のパン屋さんでカレーパン買ったらせいぜい高くても200円ぐらい、安いところだったら170円ぐらいで売ってるのに900円ですよ。4個買ってお釣りきますよね。で、まあもう言っちゃったので、それを1個ずつね、お友達にも1個プレゼントして買ってきて、で、昨日はちょっとお腹がいっぱいだったので、今日のメープルの番組の前のお昼に、オーブントースターでチンして食べたんですけど、大きな、あれビーフだと思うんですよ。柔らかいビーフがゴロッとそのカレーパンの中に入っていて、確かにすごいなとは思うんだけれども、900円まで出して食べるかなっていうと、ちょっと疑問なカレーパンでしたね。なので、他のパンは食べてないので、お値段の価値があるのかどうかは何とも言えないんですけれども、まあ、全体的に高い。油断して買ったらあっという間に5000円ぐらいはいっちゃうようなパンでしたね。でもね、皆さんやっぱりディズニーランドとか USJ とか行ったりすると、お財布の紐が緩むように、エスコンもそこの夢の世界の仲間入りをしてるんでしょうね。あそこに入るとお財布の紐というか、現金じゃないですけども緩むんですね、きっと。こんなに行列、こんなに、グッズもすごいですし、何でもすごい、どんななんとかフェスとかやったらすごい行列で、いやーすごいなーってね。でもスーパーに行くとまたお財布の紐がギュッとなって、お米がね、3000円、4000円から3000台になってもまだ高い、まだ高いって言ってたりとか、卵が300円台になったらもうみんなも顔をしかめて、卵高いってなるけれどもね、こういうところではお財布の紐が緩むのかなって、それがまたエスコンさんの狙い目なのかもしれないな、なんていうふうに私は感じました。昨日ね、ちょっとエスコンにゆっくり行ってきたので、その他に50/50っていうワインとか美味しいお肉を食べさせるお店で、試合のない日に限りランチやってるんですよね。そこパスタも売ってて、パスタもやってて、パスタにランチやってて、1980円なんですけども、パスタね、お友達といて2種類頼んで食べてきましたけれども、そうですね、まあまあだったかなっていう感じですね。だから本当にね、自分でしっかりと、テレビのコマーシャルじゃなくって、自分でしっかりと美味しいのかどうなのかっていうのって、食べてみないとわかんないのでね、そういうので確かめる必要があるけど、私はいろいろ、一応こういうラジオのお仕事というか、ラジオをやさらせていただいている関係で、自分がしっかり食べてから皆様にお伝えするっていうふうにはしていますので、私がエスコンの中で食べたものの中でおすすめできるのは、広島お好み焼き、名前出てくるんですか、広島風のお好み焼きと、ラザンさんっていう焼肉屋さんがあるんですけど、そこの店内

内で食べる焼肉は、まあお値段もそうほど、高くないし、美味しい、そこそこ美味しいかなっていうふうに思って、私、お好み焼きはいつも、お持ち帰りはダメですよ。あそこのカウンターに座って食べなきゃダメだし、ラザンさんの焼肉もお弁当は食べたことがないんですけど、中に入って焼いて食べる焼肉はまあそれなりに私は美味しいかなって思っています。まあね、エスコンに行くとついついお金を使ってしまいますので、いろいろよりね、選んで皆様も、お食事とかいろいろね、楽しんでいただければいいかな、なんていうふうに思います。今日はエスコンのお話、そして、もう一個、エソラごとってニュースにもなっていましたけれども、サニーテラス、エスコンから出たところのサニーテラス、お寿司屋さんとかピザ屋さんが入っているところの2階に、エソラごとっていう清宮選手のお父さんが経営する、うどん屋さん、グルテンフリーのうどん屋さんが、20日の日に開店しましたね。で、まだ食べてないんですけど、まあ大体、一番、普通に何も乗ってないので、おうどんが1100円で、まあ、いろいろトッピングすることによって値段が違うんですけど、だいたい真ん中ぐらいの値段が2380円っていうふうに乗ってましたね。で、このエストラごとについては、来週の火曜日にちょっと行って食べてこようかなって、と思っていますので、またエストラごとの、そのグルテンフリーのおうどん食べてから皆様にご紹介できればと思っています。ということで今日のお買い物情報は、エスコン内のラーメンテラス、そして、全国の有名パンフェスをエスコンでやっているということ、そして50/50のパストのお話などもさせていただきました。それでは、お買い物情報の時はこの曲です。この緑を君に。

はい、お買い物情報の時の定番曲、北広島のことを児玉浩二さんが作詞作曲で歌っております。この緑を君にとっても素晴らしい歌だなって毎回聞くたびに思いますね。はい、続きましてはお天気情報です。

ここからは北広島のお天気をお伝えいたします。ただいまの北広島の天気は 13.4 度、今日の最高気温が17 度、今日の最低気温が5度でした。そして今日は降水確率が 0%、 お天気は晴れ、晴れです、うん、他のマークはない晴れ。そして明日なんですけども、明日は晴れのち雨、明日は晴れのち雨、明日の最高気温が16 度、最低気温が7 度。だからやっぱね、10度切ってるから朝晩ちょっと寒いんですよね。で、明日の降水確率は 80% っていうことで、かなりね降水確率が高くなっておりますね。これからお天気が崩れていくという感じでしょうかね。そうですね、感じですね。あの明日の午後からお天気がだんだん崩れていくという感じになるようです。明日は晴れのち雨、降水確率が 80%、 最高気温が16 度、最低気温が7 度というふうになっております。そして週末、あの1週間の天気予報なんですけれども、6月の週末、土日月は晴れますね。あの土曜日は北広島の小学校の全体の運動会がありますので、晴れてほしいなと思いますけど、これ多分午前中は晴れると思いますね。土曜日晴れ時々雨、そして31日日曜日晴れ時々曇り、月曜日も晴れ時々曇りで、前半の月曜日が曇り時々雨、火曜日が曇り時々晴れ、そして木曜日が曇り、あ、すいません、水曜日が曇り、木曜日が曇り、時々雨ということで、ちょっと前半が崩れて、後半はお天気が持ち直しそうです。ね、最高気温がどちらもだいたい20度以上で暖かくなりますね。月曜日だけが19ですけども、だいたい20度を下回ることはありません。また最低気温も一番低いのが月曜日の11度で、10度より下回る日はないので、昨日も今日も明日も少し10度下回りますので、幾分こう最低気温は上がってくるので、そろそろストーブのお厄介にはなることがないのかなっていう感じがねするようになってまいりました。まだねお天気こう激しいですからね、皆さんどこ気をつけてくださいね。私は今度の水曜日に今お花のパンジーとビオラとかを植えてるんですけども、マリーゴールドだとかペチニアだとか、暖かくならないとなかなか根付かないお花とか、あとはいよいよお野菜の苗などを買ってきて、でしばらく家に置いといて植えようかなって思っていますので、いよいよ家庭菜園本格始動かなっていう感じですけれどもね。はい、皆様はどんな感じでしょうか。ぜひ皆様のお庭のご様子などもお知らせいただければ嬉しいです。ファイターズまだ負けてますかね。これからファイターズ情報コマーシャルを挟みまして、ファイターズ情報です。

0: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭に黒土も入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193。 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

はい、元気にお届けしたいところですが、今また直前に追加点が6回の裏、ソフトバンクに追加点が2点入りまして1対6ということになっておりますね。もうなんかちょっとこうご紹介をする元気が今徐々に失われてきているんですけど、なーバタメ選手が最初細野選手が先発で投げて4点取られて、山本匠投手、川野康生投手は抑えたんですけど、なバタメ投手が今2点取られて6対1というところになっていますね。はい。そして今日の打順で、タミヤ選手が2番打ってるんですね。それから、そうですね。一応目立つところがタミヤ選手の2番ですかね。ああ、郡ちゃんもなかなかね、逆襲まではいかないですね。郡司選手もね。ということで、今、6回を終わりまして、1対6でソフトバンクが勝っています。ソフトバンクにまだ1勝もしてないで勝ててないですね。で、エスコンにいる時のファイターズはまあまあ調子が良かったんですよ。私もに20日の日に見に行きましたけれどもね、5月の9日、私の番組なんとか言いますと、5月の9日、10日は、ロッテ戦でどちらも勝って、5月の12、13は、こちらも両方勝って、で、5月14日、細野投手が投げた時には負けちゃったんですよ。負けた。で、5月の15は立選手で負けて、16は加藤選手で、加藤選手、加藤投手が勝ち投手じゃなかったんですけど、この西武戦は、5月15、16、17は16日だけが勝ったんですね。そして、5月の19、20日の2連戦は勝ったんですよ。で、私が応援している福島、伊藤投手で、先発2回目の5月20日は福島投手だったんですけども、福島投手も本当に好投してたんですけれども、なかなか追加点が入らず、はい。で、変わった後に、点数が入ったので、勝ち星は、福島投手ではなくって、なんと堀瑞希投手が3年ぶりに勝ち投手になってお立ち台に上がったということになりました。ね。で、22日からは、21日お休みして、昨日からはソフトバンクに行って、福島に行って、昨日は10対0。何にもいいところがない。ヒットも全く出ないというね。まあ、2本。やっと出たと。で、今日も最初に1点先制したんですけれども、後から細野投手が4点取られ、なばため投手が2点取られ、現在のところ6対1で負けてるという感じですね。何が悪いんでしょうか？教えてください、皆様。なんか調子に乗ってきたかなと思うとソフトバンクにがっつりやられますね。で、ソフトバンクはファイターズ以外にはそんなに

絶好調ではないのに、なんかファイターズには強いんですよね。ブチブチ言いたくなりますけれども。で、昨日の段階で23勝24敗だったので、今日勝ってまた五分五分。なかなか貯金ができるっていうところまではいかず、なんか貯金ができるところまではいかずというよりも、今日負けたら、今ね、一個借金があるんですけど、今日負けたら借金がまた2個になって、で、また借金返済して五分に戻るかなって思うと、また負けてっていうようなね、ちょっと繰り返しておりますので、本当にがっつりドミって勝ってほしいですね。全然ドミ入れてないのが今のファイターズかなっていうふうに思いますもんね。ドミ入れってヒヤヒヤとか、やっと勝つことをドミ入れって言うんだったっていうね、感じになるようなドミ入れですよね。で、今日も3年5組のいつもリクエストいただく方から、ファイターズのコメントをもらって、が届いてますので皆様にお伝えしようと思います。今のファイターズはレイエスのチーム、レイエスが打つと勝ち、打たなければ負ける。本当にそうですね。レイちゃんが調子悪いと勝てないし、レイエスが打ったら勝つ。水野選手が3割バッターになっていて頼もしい。レイエスの後に水野の打順が理想的だが、今の1番でも良い。なるほど。で、細川良平選手ね。このところの進化はすごい。フォアボールを選ぶ力が出てきて、出塁率が上がっているので期待できる。そうですね。細川選手なんかすごい、フォアボールをすごく選ぶようになって、この間、エスコンで粘って、最後にツーランホームランを打って、勝ち越しのホームランを打ってね、勝ってくれましたけれども、この辺もね、すごい成長の証なのかもしれないですね。そして今の万波選手、以前のようにボールを手を出すイメージがかなり減って、三振が少なくなっていると同時に、バッティングも上昇傾向にあるよっていうふうに評価しています。はい。で、守備なんですけれども、だから、この、バッターですごくいいなと思っているのが、まあ、レイエス選手はもちろんのこと、水野選手、細川選手、万波選手というところなんでしょうかね。そして、守備としては、ライトからの好返球は、他のチームの脅威になっている19日20日の本塁タッチアウトはあっぱれ、流れを変えた。もうそうなんですよ。私もね、20日の日見ましたし、19日はテレビで見ましたけれども、万波選手の補給するだけじゃなくって、ライトからの好返球ですよね。レーザービーム。あれでも、あれでアウトになって、もう、あれで点数を上げなかったのが、勝ったかなっていうふうに、勝ちにつながったかなっていうふうに私も思いました。そして、清宮、カストロ、矢沢はバットが今ちょっとね、当たりが少し止まっているかなという感じですねって。交流戦をきっかけに打線の奮起を期待しています。水谷はまだ出場できないのかな。3番清宮、4番レイエス、5番軍司の強力打線が機能しなければ厳しい戦いになる。これで全然こう、強力打線じゃなくなってますね。軍司選手も一回お立ち台に立って軍司の逆襲とか言ってましたけれども、なかなか逆襲まで行ってないですね。はい。続きましてはピッチャーなんですけれども、ピッチャーは安定してきたので勝率を5割まで持ってくることができた。でも、伊藤、加藤、福島、達、細野、北山、抑えは田中正義8回、9回の柳川くんも盤石ですね。先発が7回まで抑え切るといいんだけれども、5回までしか持たない場合は中継ぎ投手が不安がいっぱいなところかなってありますね。昨日も本当に達投手頑張ってました。2点しか取られないで。でも7回に崩れましたね。もう少し達投手に追加点を入れてあげてほしかったなと思いますし、私が見に行った20日の福島投手の先発の時、全然福島くん頑張っているのに追加点が取れなくって、同点になって福島くんが降りたところでたまたま点数が入って、で堀投手は1球しか投げてないんですけど、勝ち投手の権利を得てそのまま勝ち投手になったっていうね、この勝ちがつかないっていうのは、不運があるので仕方がないのかもしれないけれども、これじゃ立つ投手も福島投手もかわいそうかなと思います。反対に伊藤投手の時はすごく点数が入って、まあ、厳しいところで抑えられるっていうところもあるんですけども、結構点数が入って伊藤投手は
勝ち星を上げることができてますし、加藤投手も本当だったら負け投手になると

ところをまた追加点が入って加藤投手には負けがつかないっていう感じのねところがすごくありますね。でもなんて言ったって、まあ、田中正義投手もそうですけど、柳川投手ですよね。今もう11セーブ上げてますから、もうなんかこの柳川投手にはまだ若いのに安心感があるかなっていうふうにね私は感じています。で、先発が本当どうにか7回まで持ってほしい。で、今回落ちましたけれども、玉井投手、それから上原投手、斉藤佑樹投手、こちら全部2軍落ちになりました。もう玉井投手はちょっと信用ができない、上原投手は一発浴びる、まあ、怪我もいたしました。そして昨日の斉藤佑樹投手も本当にひどかったですね。で、感じなんで、ここの3人で、ね、しっかりと2軍に落ちまして、今日新たにまたね上がってきた方がいます。そして堀投手は5月20日逆転戦で勝ち投手でお立ち台ではあったが、本人も言ってたように万波選手のあのね、あのレーザービームで勝ち投手になったと理解している。まあね、ご本人も言ってましたけどね、まあそういう月もついて、でも勝ち投手になったのなんかね、ちょっと堀投手のお立ち台の時に涙目立ったのがね、ちょっと私の方にもジンときて、まあそれはね堀投手も重々分かっているところだと思いますので、この次も頑張ってほしいなと思います。そして阪神から伏見投手と交換トレードになりました福本投手、本当に安心して見ていられて、彼の中継ぎがいなかったら今の日本ハムはどうなっているのかなっていうような感じですね。あ、そういうふうにね、ありがとうございます。3年5組北見白陽高校22期3年5組の方からファイターズについていただきました。もう的確なね、指示でね、すごくいいかなって思います。ありがとうございます。そして現在はね、今もう7回まで進んでまして、6対1のままですね。ここからこの点数を跳ねのけるのはちょっと大変かなと思いますけども、もういつになったら、ソフトバンクに勝つことができるのか、もうちょっと打線がとにかくね、頑張ってほしいなというふうに願っています。それでは、今日のファイターズの曲はですね、私福島投手に本当にこの間福島投手が勝ち星になってもよかったんじゃないかなと思うぐらいだったんですが、昨日の田志投手もね気の毒だったなと思っています。この二人、あと細野投手今日打たれちゃいましたね。やっぱりだんだん今度勝ってないとこういう風に打たれてくるようになっちゃうんですよね。このね三人の若手投手に頑張ってほしいなと思います。で、今日は先週は田志投手の登場曲、今日は福島投手の登場曲をおかけしたいと思います。嵐で、嵐で Why at Heart お届けをいたします。Wild at Heart お届けをいたします。

はい、福島投手の登場曲嵐でワイルドアットハートをお届けいたしました。本当に福島投手、辰投手にどうか勝ち星をよろしくお願いしますとファイターズの打線にお願いしたいところです。続きましてはシネマスクランブルお届けをいたします。

はい、避暑地の恋、夏の日の恋を BGM にお届けをいたします。今日のシネマスクランブルは君のクイズをお届けをいたします。中村智也さん、神木隆之介さん、室津義さんが出演されています君のクイズ、なぜ一文字も聞かずに答えを正解することができたのか、そのわけにはクイズってそんなに奥深いもんだということがわかる作品になっています。これはもう本当にこのクイズ番組がこの映画の主題なんですけども、そのクイズ番組に出る、まあ、クイズマニラというか、まあ、ある程度もクイズに答えることを職業、クイズプレイヤーたち、クイズを答えることに職業にしていると言っても過言ではないような人たちがそのクイズにおいていろいろ戦うんですけども、決勝戦でその中村智也さん演じる主人公と神木隆之介さん演じる主人公が結局最終的に神木隆之介さんが問題を出すか出題者が一言も発せずになかったのに問題の正解を出すんですよ。で、それがどうしてなのかっていうのがこの映画の主題になっています。結構ね、あ、そうなんだって、クイズってすごく奥深いんだなっていうふうに思わせるところがある作品でした。そして、中村智也さん演じる主人公は、クイズを職業としているグループのリーダー。で、神木隆之介さんは、クイズの天才、クイズを魔法を使って解いてるんだよっていうね、個性豊かな、クイズなんていうの、プレイヤーなんですけども、この主人公にそれぞれの2人には人生があってっていうようなところも映画で描かれております。ただですね、こうなんか中村智也さんの場合は流産させた恋人との別れだったり、神木隆之介さんはなんか過去に壮絶ないじめにあったというお話だったり、ちょっとまあありきたりだなって言ったらすごく失礼な言い方になるんですけども、そういう感じですね、感じを私は受けました。そして室津義さんはテレビプロデューサー、クイズの番組をプロデュースしているテレビのプロデューサーの役なんですけれども、クイズ番組を一つのショーのように番組を作っているので、まあ、ここではある意味悪者というかそんな感じで描かれているんですけど、でも私はテレビである、限りそれは仕方がないかななんていうふうにちょっと考えたりもしましたね。はい、そしてすごいその内容的にどうしてあれ分かったのかっていう、そういうところのポイントは面白いんですけども、ちょっとそれぞれの背景が、薄っぺらいというか、ありきたりすぎたのがちょっと残念だったかなっていうふうに私は感じました。君のクイズ、梅山的には星 3.5 をつけたいと思います。よかったらぜひご覧になってみてください。そしていよいよね、5月31日はプレステージが始まります。まだチケットお求めじゃない方は、FM エイプルでも売っております。ちょっとお高くて申し訳ない、7,000円なんですけども、売っておりますので、よかったらぜひぜひお買い求めいただければ嬉しいです。さあ、それではお時間、あ、またちょっとソフトバンク1点入りましたね、嫌な感じですね。はい、ということで、はい、ここで一曲というか最後の曲になるかな、お届けをしたいと思います。ローズガーデンをお届けするんですけども、これリン、誰が歌ったかっていうと、外人の方が

歌っている歌なんですけれども、探したら南沙織さんが歌っているローズガーデンがあって、南沙織さんは英語がご上手だということなんですけれども、南沙織さんが歌っているローズガーデン、今ねこれからバラが咲き誇ると思いますのでお届けしましょう。南沙織さん1971年でローズガーデン、

はい、南沙織さんで1971年の大ヒット曲ローズガーデンをお届けをいたしました。今日も聞きいただきまして本当にありがとうございます。これからねバラが咲き誇ってまいりますのでね、はい、また綺麗なローズガーデンあちこちで 見られるのではないでしょうか。

3時からお届けをしてまいりましたふるさとサタデー。あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、いつもいただいております北見白葉22期3年5組の方 TW さん、そして、今日はですね、違う、シルクさんじゃなくって誰だったっけな、そうそう、エッツちゃん、そしてくるくるさんからいただきましてお届けをいたしました。中村雅俊さんのね曲など、私も緑のセレクトこの1曲で選ばせていただきましたが、くるくるさんからもねいただいたりして、はい、なんか懐かしいというかね、あの頃のこう青春ドラマみたいなものがね蘇ってくるかなっていう。

ような感じがいたしまして、本当に皆さんリクエストありがとうございました。さて、まだ今日は少し蒸し暑くって、蒸し暑いと言いますかね、もう今スタジオはクーラーをかけているんですけれども、朝晩はなんかストーブを焚いて、昼間になったらクーラーをつけたくなるというね、なんて贅沢な日々なんでしょうかみたいな感じですけど、まあ基本的にはそういう感じですね。そして今この戦争によって足りなくなって、初めて聞いたナフサっていうね、こういろんなもうこうパッケージとかビニールとか使うのにどうしても必要なものっていう、そのナフサからいろんなものが作られてるそうなんですけど、あって当たり前だった発泡スチロールだったりビニール袋だったり、そういうもののね原料が今なくな、ナフサが足りなくなってきているというね話をすごく出るようになりましたね。もういろいろあるでしょうね、きっと。サランラップとかもそうですし、市の指定ゴミ袋なんかも原料がすごく高くなって買い占め入れる方もいらっしゃるということで、まあでもね、指定袋はきっと足りなくなったら袋に入れなくてもゴミ回収はしてくれると思いますので、どうか皆様焦って買いだめとかなさらないようにお願いをしたいかなって私も思いますね。まあ、万が一使い切ったら使い切ったかなっていうふうに思います。でも私今年去年2階のトイレを直してすごく良かったので、下のトイレももう築35、6年になってそのまま使ってますので、ちょっと新しくトイレを直したいなと思って去年やっていただいた業者さんに電話をしたんですけども、今年は全くもうそのトイレのそのものが足りないというよりも、そのなんか工事をするのにこうそのナフサが足りなくって、こう接着剤みたいなものが足りないんですって。で、まだ全然ね、いつ入りますよっていう検討もつかないし、去年はこの値段でできたものがだいたいそれの 1.5 倍ぐらいはかかるんじゃないかっていうふうに言われていると言われていますね。なんかちょっと何でも高くなるけど、まだね、壊れてるわけじゃないのでトイレは我慢できるのでいいかなと思いますけども、これからちょっとこの先どうなっていくのかなっていうのがね、不安が募る日々です。でもね、そんなことにもめげずに皆さん頑張って日々楽しく過ごしてまいりましょうね。来週は第5週目ですけれども、また私梅ちゃんこと梅山が担当いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に今日は最後までのお付き合いありがとうございました。どうか皆様お体に気をつけて、結構ね今風邪とかひきやすいですから、お気をつけてお過ごしください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。

広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5

0: 5月16日土曜日から8月23日日曜日まで、市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら、安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

はい、皆さんこんばんは。今月もゆるっと始めてまいります。空音香織の空音 F ラジオ。北海道は北広島市にあります FM メイプル北広ボールパークラジオからお届けしております。さて、この頃の北広はですね、寒暖差を感じますね。ポカポカするようなこう春の陽気っていうね、日向はそんな感じなんですけれども、一歩日陰に入りますとちょっとブルッとしますね。まだまだ半袖で過ごすのはもうちょっとかかるかな。6月のね半ば頃になったらいいな。半袖を着て、その上からちょっと薄手の羽織物で良くなるのかななんてちょっと期待しているんですけれども、北広島はですね、風が強い町だそうです。すごく強い風が吹いています。昨日なんかも私はエスコンフィールド北海道の方に遊び

見に行ってたんですけれども、結構ね、冷たい風が吹き込んでいました。外にいるのと同じ格好じゃないとね、もちろん屋根が開いていたっていうのもあると思うんですけれども、肌寒い感じでしたけれども、日向に行くとね、ポカポカとしているので、見た感じは、なんだろう、お外の広場いっぱいありますよね。F ビレッジの外のね、気持ちいいところにベンチ設置されているので、そこに座って、何かね、ちょっとピクニック気分でコーヒー飲んだりするのもいいのかななんて思いました。来月ぐらいからはそういうのもね、すごく楽しめるんじゃないかななんて思いました。さあ、そうですね、そのヒューヒュー吹きつけてくる冷たい風に合わせて、黄砂なんでしょうか、なんか細かい塵がね、いっぱい飛んでいるみたいで、皆さんのお車いかがでしょうか。白い車とか薄い色、明るい色のね、お車の方は結構目立つんじゃないかなって思うんですけれども、もうフロントガラス必ずワイパーを動かさないと、なんかちょっともやってるなっていう感じがいたしますが、この砂をかぶった状態で、もちろん洗いたくなりますよね。綺麗な状態でね、乗った方が気分的にもいいですしね。さあ、いざ洗車機に入ろう。こうするとどうなるかご存知ですか？黄砂とかね、なんかこう、鉄粉とかついた、そのまま乾いた砂が乗った状態で洗車機に入ると傷だらけになるんですって。通常よりも。はい。ちょっとね、テレビでそんな話をね、見たことがあるんですけれども、一見良さそうですよね。洗車機に入ってバーッと泡立てて洗っちゃった方が、なんか早く手軽に綺麗になるような気がするんですけれども、実はですね、その傷、細かい傷がいっぱいできるんですって。で、じゃあどうしたらいいの？少しでも傷を抑えたいなっていう場合はどうしたらいいんでしょうっていうのなんですけれども、一回まあ、ホースとかでお水をかけて汚れを浮かせるんですって。我々人間もね、シャンプーをするときに一回ドライの状態でブラシかけて、毛穴についた汚れを少しでも浮かせてからお湯で流すと結構な割合の汚れが取れるよっていうのを聞いたことあるんですけれども、何でもそうなんですね。車もそうなんですって。お水をかけて汚れを浮かせる、取れやすい状態を作ってあげる、それからシャンプー洗車するのが、まあ最善策と言いますか、だそうです。おすすめのね、使い方なんですって。そしてさらに、その洗車が終わった後ですね、ワックスをかけるっていうのがね、汚れがつきにくくなる、傷がつきにくくなる一手間ということで、まあ、ワックス洗車っていうのもあるので、さらに手軽にしたい方は、こう洗車機でね、洗うモードを選ぶときに、シャンプー洗車かつワックスコーティングしてくれるものを選ぶといいみたいですよ。なかなかね、私もあまり身長が高くないものですから、車の上の部分をね、洗うのはすごい大変なんですよ。もちろん雪下ろしも大変です。低身長の女性陣は、身をもってこう共感していただけるんじゃないかなと思うんですけれども、天井部分を洗うとか、雪を下ろすっていうのはね、こう長い棒のついたブラシを使わないと、なかなか大変なんです。見えないので。ね、なので台とかね、ありますけれども、ステップに上がってやったりするといいと思うんですけれども、なので、例えば洗車機にマイカーを入れる前にやらなきゃいけないこと、ミラーを畳む、他に物理的にね、アンテナ、今外さなくていいものも
倒しておくだけで大丈夫っていうのもあるかもしれないんですけれども、私の車はネジネジネジと回してアンテナを取り外しできるものだったので、それを外してね、洗車機入らなきゃいけないとなると、もういちいち踏み台なんか積んでないわけですよ、私の場合ですので、あらどうしようかなと思った時に、ああタイヤに乗ればいいんだと思ってタイヤによいしょと乗りまして、クリクリクリっとねねじってアンテナを外したことがあります。はい、なかなか一仕事ですよ、洗車機に入るのもね。何でもね、一手間かけるといいんですね。物を大事にするということは手間がかかる、手間をかけるとより長持ちしますよということで、ちょっと生活の知恵的な感じでしたが、はい、皆さんご存知だったでしょうか。洗車機に入る前は一度水をかけて汚れを浮かせるとよりこう洗車機の効果がね出ますよということでした。はい、まあそのね、ポカポカ陽気のお話もしましたけれども、黄砂が飛んでくるのもね、あの喘息持ってらっしゃる方なんかは、私の周りの方本当に辛そうで、皆さん大丈夫ですか、喉にねダメージが出てる方が多いです。ハスキーボイスになって、ちょっと聞いた感じはかっこいいですけれども、話すのが辛いよっていう風にねおっしゃってました。飴を舐めたりとかね、いろんな喉のケア保湿とかして工夫をなさっているみたいですけれども、鼻と喉と目もねムズムズしたりしますよね、花粉の季節ね。さあこのねお天気なんですけれども、まず今日天気いいですね、北広島は。はい、風はひんやりしていますが、まあポカポカ陽気でお散歩日和といった感じでございますが、明日がですね、午前中はまあお天気いいみたいですよ。お昼ぐらいまでは晴れってなっていました、私が調べたところはね。そしてお昼くらいから小雨が降り始めるみたいです。はい、だんだんちょっと雨足強くなるのかなと思うんですけれども、なおかつ風が強いということで強風注意報かな出てるみたいです。なのでお家の周りにね鉢植えとか置いていらっしゃる方は飛びづらいように何か保護されるといいのかなと思います。はい、何かねこう作物を植えたばかりの方なんかもいらっしゃると思います。我が家もそうなんですけれども、ミニトマトとかねズッキーニをちょっと植えてみたんですよね。これがまだねか弱い苗なので、風でふわーっとね強い風が当たるとどうなっちゃうのかなと心配ですけれども、はい、家庭菜園をなさっている方はちょっとね気をつけてみてください。はい、でこのお天気なんですけれども、予報ねチェックしながら明日の予定をね立てていただければと思います。まあ、今日のような春の陽気、ドライブ日和といった感じではないでしょうかね。どっかちょっと遠出したいなっていう気分になったんですけれども、はい、私は今日午前中ちょっとどっか行こうかななんて思いつつも、庭のね周り、家の周りのお庭のこととか、あまり広いお庭ではないんですけれども、その家庭菜園どうしようかなとか、あと雑草がね、手ごわい雑草ちゃんがねニョキニョキ来ておりますので、その子たちをちょっとお手入れをしておりまして、ドライブに行きそびれてしまったんですけれども、まあ先々ねポカポカ陽気の週末になったらドライブに行きたいなということで、ここで一曲ご紹介いたします。 Stones Drive。

はい、お聞きいただきました。 Stones でドライブでした。はい、なんかドライブ向きのね、曲ってアップテンポな感じで行きたくなりがちですけれども、まあね、Stones さんなので、ちょっと Stones でドライブどんな曲なんだろうと思ったら、意外とちょうどいい感じのテンポでね、良くないですか、今の歌ね。なんか安全運転でいってらっしゃいみたいな感じの陽気な、陽気ですね。陽気な、こうね、テンポで、穏やかなドライブが楽しめそうな感じですね。皆さんはドライブといえば、例えばこう、どんなプランで行こうとか思い浮かべますか？例えば、誰かに会いに行くとか、美味しいものを目指していくとか、海とか山の風景を目指して向かっていったり、またそれらの道中に出会う立ち寄るものを含めてドライブなのかなと私は思っているんですけれども、子供の頃はですね、私の家族では父しか運転免許を持ってなかったんですね。母持っていなかったので、まあ、ハンドルキーパーであるお父様がずっと運転してくれて、どこへ行くのもお父さんの運転でお出かけしておりましたが、まあ小学校の低学年の頃に道東に住んでおりまして、あの辺りもね、自然豊かな土地、まあ北海道はね、どこに行っても自然がいっぱいあるんですけれども、まあ、いわゆる観光スポットみたいな感じのね、

観光地っていう感じのところへはほぼ毎週連れて行ってくれてたような気が、思い出があります。例えば摩周湖とか知床、あと東藻琴の芝桜も見に行きましたし、野取湖のサンゴ礁とか川湯温泉、なんか砂浜掘ったらあったかいのが出てきて、なんか不思議な気持ちになりましたけれども、あと屈斜路湖ですね、流氷も見に行きました。あと美幌峠行くの結構好きでしたね。今ではすっかり道の駅というものが各地で有名になりましたけれども、当時はそういう道の駅って呼ばれる施設がまだなかったんじゃないかなと思いますね。峠の上の売店みたいな言い方をしてたのかなと思うんですけれども、北海道でね、こう峠の道の駅といえば揚げ芋有名じゃないですか。中山峠もそうですよね。美幌峠のあの売店も揚げ芋を売ってたような気がします。はい、お家で食べても美味しいのに、お出かけした先でね食べる揚げ芋って、なんだろう、ちょっと太めの串に刺さって3個並んでね、団子3兄弟のように刺さっている揚げ芋ちゃんがほの甘でとっても美味しくて、北海道ってねじゃがいもいっぱい取れますから美味しいですよね。そういうね食の思い出も浮かんできます。とある年には夏休みを利用して家族で北海道一周しようかみたいな話が出たんですよね。まあもちろん無理なんですよ。はい、お父さん働いてますからね。まあ有給を使ったとて、そんなね一週間続けて休むとかはなかなかできるような状況ではなかったので、何泊かホテルに連泊しつつ何回かに分けて行ったんですよ。はい、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんのねお家をに泊まらせてもらいつつとか、そんなことがありました。で、まあ結構回れた、一周はできなかったけどまあまあ回れたような記憶があります。何せね、なんで記憶がないのって言われそうですけれども、ちっちゃかったんです私も。はい、ただただ車の中に乗ってた。すると何が起きるかというと、乗り物酔いが起きるんですね。私一人家族の中で酔い体質だったんですよ。車に乗るとうってなってしまう子だったので、すっごく辛かったのを覚えています。はい、なのでまあ観光自体はね、ドライブ自体は大好きなので、もちろん全然何でもない時もあるので、乗るたびにっていうわけじゃなかったと思うんですけれども、小学校の低学年はね結構なんか辛かった思い出があります。はい、なので何事もなくドライブインとかにたどり着けた時はウッキウキで嬉しくて、これ食べたいとかってねおねだりして、そこの名産をね食べさせてもらった記憶があるんですけれども、やっぱり私食べるの好きですね。どこ行ってもなんか食べ物の思い出が浮かんできますね。まあね、そんなありがたい、毎週のようにあちこち連れて行ってもらえたのはね、すごく今になってもね嬉しかったなーって思っています。そんなね酔い体質の私はですね、なんか苦肉の策が自分の中で出来上がったことがありまして、おじいちゃんおばあちゃんのお家に泊まりに行くよーってなった時はですね、はい、出発の後すぐ寝ました。はい、近所の見慣れた風景まではね記憶にあるんですよ。その後スーンと眠りに入るとすぐに到着するんですね。多分2時間くらいの道のりの時かな、それは。で、よく親に言われてたのは、あなたは1分で着くねって言われたんです。

お父さん一生懸命運転してるけど、お前だけは1分でじいちゃん家着くねってね、言われたのが、まあ嫌味で言われたわけじゃないんですけれどもね、スーッと寝に入れたので、そうするとね、乗り物酔いせずに大好きなおじいちゃんおばあちゃんに会えるっていうシステムをね、自分の中で

ので、ね、青い顔で行ってね、自分も楽しめないし、おじいちゃんおばあちゃんに心配かけちゃうしって、どっかでね、思ったんでしょうね。はい。それで、なので、まあ、ちょっと観光地に行くときはね、景色見ながら行きたいなっていうのもあって、頑張って眠らないで向かってたからか、ちょっとうっすとなりながら行ってたんですけれどもね、おじいちゃんおばあちゃんのお家には、こう、すがすがしい感じで到着していたという、ちっちゃい時の思い出でございました。皆さんもドライブの思い出ありますか？きっとね、いろんなエピソードがね、あると思うんですけれども、その道中、我が家では音楽を流していました。皆さんもドライブの BGM ってなんかこう、ね、あると思うんですよ。必ずこれを聞くよとか、まあ、その年、その時によってもね、曲、どんどん新しい曲もできてきますから、新しい曲を聴いたり、懐かしい曲を聴いたり、様々なんじゃないかなと思うんですけれども、私の家ではですね、父がドライブ用にカセットテープを作るのが好きだったみたいで、なんかいっぱい何種類かあったんですよね。ちゃんと曲被らないで、飽きないように、60分のテープとかね、90分のカセットテープとかありましたよね。それに、こういっぱい曲をレコードから移して、自分で作ったものがありました。もういっぱい私もその中からお気に入りの曲があるんですけれども、ちょっとこう、今回ね、何か流そうかなって思ってる時に、ああ、これあったあったって思いながら、2曲ほど選んでまいりましたので、続けて、2曲続けてお聴きいただきたいと思います。1曲目は、八神純子さんのパープルタウン。めちゃめちゃかっこいいですよね。これ弾き語りですよね、この方。それから2曲目は、カルロス・トシキ&オメガ・ドライブで、アクアマリンのままでいてという曲になります。知っている方はね、ぜひ、ぜひ、ぜひだって、ぜひ一緒に口ずさんでいただけたらなと思います。知らない方はね、あ、昭和にこんな曲流行ってたんだっていうふうに聞いていただけると嬉しいです。それではお聴きください。

お聞きいただきましたのは、矢上純子でパープルタウン、それからカルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。いかがですか？のね、レトロポップっていうジャンルになっちゃうのかな。もうレトロですよね。もうこの感じの、なんだろう、最近の打ち込み系でもない感じのね、いいですよね。当時の本当流行の最先端っていう感じがあって、大好きです、こういうテイストの曲。やっぱり身近な人が聴いていた音楽っていうのはどっか影響をね受けたりするのかなと思うんですけれども、私の父親の方は演歌も好きで、なので演歌も結構一緒に聴いていました。歌番組も見る人だったので一緒に見ましたね。母親はちょっと父と趣味が違って、まあ歌謡曲も知っては、一緒にねテレビ見るんで歌謡曲知ってはいるけれども、本人が好んで聞くのは洋楽、オールディーズがね好きな人でしたね。なのでまあ有名なところだとプレスリーとかね、エルヴィス・プレスリーとか好きだったんですけれども、よく聞きました。おそらく英文化出身の方だったので、英語を勉強するときにね、いろいろオールディーズの曲聞いたのかなって思うんですけれども、ちょっと母と違う方で、アメリカで、ビジネスマンを、ビジネスウーマンをねされていたお姉様に、英語の発音うまくなりたいとか、まあ、これから英語勉強していくのに、こう音楽を聞いて単語とか聞き取る力もねつけたいなっていう人に、おすすめのアーティストさんいますかって伺いましたら、もう何の迷いもなく、カーペンターズのカレンさんは本当に聞き取りやすくて綺麗な英語発音されてますよっておすすめしてくれました。で、私もちょっと名前出てくるかなと予想はしてたんですけれども、高校のね、某高校のね英語の授業で、その聞き取りの宿題をね、こうリスニングっていうんですか、歌を聴いてここの穴埋めをしてきましょうみたいな宿題がね、ちょっと見たことあるんですけれど、私が通ってた学校ではないんですけれども、そこで使われていたのがこのカーペンターズのね楽曲だったんですね。他にもビートルズとかも課題になっていましたけれども、ダントツで聞きやすかったのも私も覚えているんですよね。で、アメリカってやっぱり広いので、なんて言うんでしょう、こう東西南北で分けたりするとね、こっちの方はこういう訛りがあるんだよとか、もうあの人の英語はちょっと聞き取りにくいんだわっていう話をね、その時参考に教えてくださいました。はい、なのでこれから英語勉強したいなって思っている方はね、カーペンターズ聞いてみると

いいのかなと思います。ね、今流したパープルタウンの八神純子さんも英語の発音すごく綺麗ですし、カルロス・トシキさんもね、もちろん外国の方なので英語の発音綺麗ですよね。はい、こういうね、ちょっとレトロブームみたいなのもね、最近いろいろ聞くワードではあるんですけれども、まあ昭和長かったですからね。私は昭和ちょい後半の生まれですけれども、まあ親たちが生まれた昭和20年代っていうのはもう当然レトロですよね。そして私がね、昭和後半に生まれた、まあ団塊ジュニアになるんですか？が青春時代を過ごした平成。もう平成もね、すでにレトロ化していますよ、大人の皆さん。どう思いますか？平成レトロですって。今はね、平成レトロっていう言葉も出てきていますが、Z 世代と言われる方たちに流行っている、ブームになっている言葉、現象だそうです。Z 世代とか、ミレニアル世代の人たちを中心に、昭和や平成初期の文化やアイテムのことをこう、エモい、エモーショナルだわって、そういうふうに楽しむ現象なんですって。で、SNS で、まあ、映えっていう言葉もね、今時、まあ、もしかしたら古くなってきちゃったのかもしれないですけども、SNS 映えするノスタルジックなデザインだったり、あえて不便なアナログ体験が新鮮、魅力的という感じで、若者から再評価されているというね、Google 先生に聞いたら教えてくれました。はい。レトロブームの主なカテゴリーとしては、平成レトロ、昭和レトロっていうのがあるんですって。で、アナログ体験ですね。はい。2000年代に流行したスタイルがまた流行っていますよと。ちょっと画質が粗めのもの。デジカメもね、当時はものすごい、こんなに綺麗に鮮やかに映るの？しかも、撮影したもの、今その場で確認できるっていうね、すごい未来のものが手に入ったぞ、みたいな感じでしたけれども。デジカメとかもそうなんですって。あと、ルーズソックス。これ私、走りですよ。ルーズソックスのね、走りの年代でございます。あと、ガラケー風のアイテムなんかもね、再注目されているそうです。昭和レトロですと、純喫茶。もうこれはどの年代にも結構刺さるんじゃないですか？純喫茶。いいですよね。古き良きって感じで。クリームソーダとか、プリン。プリンも多分、上から見たらお花の形になってないものだと思いますよ。トゥルンとしたね、固めのプリン。あと、レトロな花柄の食器ありましたね。昭和はどの家庭にもあったと思います。あと、銭湯とかカセットテープ、その前に活躍してたレコード、定番の人気。いや、定番ですね、確かに。それとアナログ体験、今はスマートフォンで何でもできる時代になりました。ね、お会計するのもスマホでできますし、もちろん写真もね、デジカメと一緒ですよね。デジカメでできなかったことといえばデータ転送かな。今 Wi-Fi がついてる一眼とかもうね、主流になってきてますけれども、当時は Wi-Fi 自体がなかったので、ね、映るんです。持ってた方多いんじゃないでしょうか。使い捨てカメラの映るんです。あれは私、高校時代は、カバンに入ってました。常備してましたね。映るんですで、今の、ね、若者たちと同じですよ。その場で友達とカチャッと撮って。ただ、違うのはその場で共有ができない。確認もできない。ね、まあ、自撮りは頑張れば自撮りできたかもしれないけど、私の場合、あまり腕が長くないので、未だに自撮りがうまくいきません。はい、もう棒を持つしかありません。

だこのね、現像出来上がりを待つワクワク感とか、そういったものもね、今時の子供たちは体験したことがないので、このワクワク感っていうのもね、いいねっていう風になっているみたいですよ。レコードのね、特有の音、あれもね、ぬくもり温かさとして捉えられているみたいです。どうしてこういうレトロが人気になっているのかと言いますと、まあ、デジタルネイティブと言われる若者ですね。今の20代以下の方とか、そうですよね。過去のカルチャーは古き良きものというふうに映るよりも、新しくて新鮮な体験というふうに映ってるんですって、彼らには。また完成された SNS 社会において、効率や利便性にとらわれない独自の自己表現ができる点も大きな理由です、というね、文がありますけれども、確かにそうかもしれないね。なんかちょっと今の暮らしと比べると不便だったかもしれないですけれども、もうそれが当たり前でしたから、そういったものができるさらに前があったわけですよね。さらに不便な時代でも、なんかみんながそれなりに幸せだったというかね、物がない、便利物がない中でも工夫して、だって携帯電話だってすごいですよね。持って歩くんですもん。みんながお家に固定電話あって、その番号でね、過ごしてたわけじゃないですか。学校や職場からの連絡も、もう家族と一緒に住んでいるお家に電話が来てみたいなのが普通当たり前だったので、なんとも思わなかったですけれども、今はもうね、一人一人が携帯電話家庭内で持ってますから、直接本人に連絡が来るっていうのはね、まあ便利ですよね。すごい時代は変わりましたよね。はい。皆さんは自分が生まれた頃とか、物心ついた頃、小学校、中学校、高校生だった頃って年代を分けていくと、その当時何が流行してたかなーっていうのを思い浮かぶものありますか？当時のものをまだ大事に持ってるよーって、キャラクターグッズとかね、大事に持ってますよーっていう方も多いんじゃないかなって思います。子供の頃はまあちょっと金銭的にもね、親に頼むのもちょっとっていう感じのものがあったかもしれないけれど、そういうのが大人になってからリバイバルしてまた販売されて、あの時買えなかったものだ、やっと手に入った、嬉しいっていうものもね、中にはあるんじゃないでしょうかね。え、10年一昔なんて言いますよね。今の10年前は2016年ですけれども、皆さんの10年前はどんな感じでしたか？何を思い出しますか？私は、出産という一大イベントがありましたね。はい、2回目のお産だったんですけれども、もう二度とないだろうなぁと思いましたので、先月ね、この番組に遊びに来てくれたのんちゃんを産んだのが2016年なんですけれども、もう二度とないっていうことで、一人目の出産をした病院がですね、もう亡くなってしまってたので、そうなんです。ね、婦人科部門がね、亡くなっちゃってたので、病院変えなきゃなーって思って、で、素敵な病院にね、巡り合うことができたんですけれども、そこでちょっとね、お姫様気分で過ごさせていただきました。ね、息子に至ってはクリニックから小学校に通いましたからね。旦那さんの職場のね、暗黙の了解で、奥さんがお産だと、ちょっと長期で休み取っていいよ、みたいなのがあったみたいで、で、ちょっとご配慮いただきまして、お父さんの運転で、まあ、ね、計算部だったので、そんな一週間もいなかったですけれども、お兄ちゃんはね、学校、朝行ってきますって言って、私の
お部屋からね

赤ちゃんに行ってきますしてからね。いや懐かしいですね。そのお兄ちゃんがもうね大学生になってしまいましたよ。はい、そんなことがありました。楽しかったですよ。そして2016年といえば、皆さん、北海道日本ハムファイターズ、何があったでしょう。そうです、日本一です。チャンピオンになった年ですよ。10年前です。そのさらに10年前も日本一ね。その前の その前のというか、日本一2回なってるんですよね。北海道に移転してきてから2度日本一になっています。それが2016年、2006年ですよ。2006年の日本一になった時は新庄選手現役ラストイヤーでございます。涙の止まらないあの瞬間ね、胴上げされてる間もずっと涙を流して喜びをかみしめていらっしゃいました。その新庄選手が監督となって戻ってこられたっていうのはすごく感慨深いことなんじゃないかなと思います。はい、このね6がつく年、今年なんですよ。優勝ね、何回も言いますけれども、今年は優勝だよファイターズ、頑張れ。今日の結果は今日の結果で、どうしたかな今日、もう試合終わったかな今日の試合は。ちょっと経過を今ね、まだ試合中になってたんだけど、試合中です、頑張れね。もうひたすらエールを送ろうと思います。ちょっと先この先どうなるか分かりませんけれども、なんでホークスに勝てないんだろうと思いながらも諦めずに応援していきたいと思います。もうあのヤジを飛ばすのとかね嫌なんですよね。聞くのも嫌で、私の場合はだって頑張ってるじゃない、どこのチームも。で、あのプロ野球選手、他のねどの職業でもそうなんだけど、あの方たちは本当命がけでトレーニングして命がけで試合に出てるんだよっていうのをね見て聞いてきて、すごいなって、もう本当尊敬でしかないのでね、ちょっとね推し選手見つけたいなと思うんですけれども、皆さんそれぞれすごすぎて、なんかこの人推しなんですっていうのもおこがましい感じになってきましたね。なので箱推しで、はい、チーム皆さん応援してます。個人的に頑張ってくださいね。この FM メイプルの皆さんもね、みんなファイターズのこと一生懸命応援しています。あのエスコンの中でもお会いしますよ、他のあのね、前この私の前の番組の方とかにもねお会いすることありますし、ファイターズファンいっぱいいます。みんな頑張ってください。はい、ということでファイターズ日本一取ってねということで、一曲聴いていただきたいと思います。ファイターズ参加

はい、お聞きいただきました。上杉修太さんが歌うファイターズ賛歌でした。はい、元気が出ますね。この歌は盛り上がりますよ。ラッキーセブンで流れて、あとチームがね、勝った試合に勝った日はこれが流れますよね。はい、毎回最後に、試合の最後に聞けたらいいなと思いながら観戦しております。はい、残り5分となりましたが、ここでエスコンインフォメーションをお伝えしたいと思います。3つお伝えします。まずパンのフェス絶賛開催中、19日から始まりまして、明日最終日パンのフェス、それから今日と明日のみ開催されておりますコーヒーマルシェ、そしてドーサウナ&エゾラゴとオープンのお知らせをしたいと思います。パンのフェスね、今日の分はもう終わっちゃっていると思うので、時間的に、はい、なので皆さん明日もしね、風強いですけれども、明日行ける方いらっしゃいましたら16時までですね。あ、今日はね17時までやってたみたいですが、もう過ぎているので、明日の16時までに行ける方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。私、明日じゃないです、昨日ね、初めてパンのフェスお邪魔して、福島の桃が入ったカレーパンをいただきました。はい、暁という美味しい桃が入ったとっても優しい味のカレーパンでした。ね、これを販売していらっしゃるママさんもすっごく可愛らしい方で、福島のね、訛りがめちゃくちゃ可愛かったです。はい、現地からね、いらっしゃって、普段北海道にないお店が集まっています。全部じゃないですけど、はい、おなじみのお店もありますが、北海道では普段買えないパンがいっぱい集まっていましたね。おすすめです。リベイクコーナーもあったので、温め直してその場でいただくこともできます。で、23、24のこの土日の2日間はコーヒーマルシェというのも開催されておりますので、世界大会で入賞したことのあるお店とかね、全国各地から8店舗出店しているそうです。はい、私が行ったことある、いただいたことあるの

丸美コーヒー店さんと森彦さんはね、コーヒーいただいたことがありますが、あとは熊本、長崎、広島、大阪からも見えているそうですよ。北海道はニセコ、小樽、ね、そして札幌市内で有名なお店も出店なさっています。それから、道サウナ&エサラゴト。これは、とても有名だと思う。これもですね、パンのフェスと同じくらい話題になったのかなと思うんですけれども、道サウナ、サウナ店とエソラゴト、こちらはグルテンフリーのおうどんですね。このうどん屋さんは皆さんご存知、清宮幸太郎選手会長のお父様が、経営していらっしゃる玄米うどんの専門店だそうです。私まだいただいたことないんですけれども、並んで食べた方がめちゃくちゃ美味しかったとおっしゃっていましたので、ちょっと並ばなくなってからお邪魔しようかなと思います。今並ぶと寒いので、あったかくなったら食べに行こうかなと思っております。はい、この道サウナと、清宮うどんじゃないです、エソラゴトうどん店さんはサニーテラスという建物に入っておりますので、皆さん、エスコンのね、スタジアムの中じゃないよっていうことをね、覚えていただきたいなと思います。そしてぜひ、体験なさった方は、こちらのね、FM メイプルに体験レポート送っていただけると嬉しいです。それでは、また来月お会いいたしましょう。お相手は、空音香織でした。

0: Hello, everyone. Welcome to Maid's English Club radio program.
1: Hello.
0: Hello. Hi. Today we miss Yoshi. 今日は Yoshi が不在ですね。Yes. そして Thank you. Welcome to Naoko 先生。
1: Oh yes. Hello again. Hello.
0: Hi, it's May. May です。Recently we had a trial lesson. 私の英語教室で最近体験レッスンをさせていただきまして、ちょっと落ち着いてきた頃なので、曜日の変更とかマンツーマンレッスンの値段の変更なども今検討してまして、インスタグラムの方でチェックしていただけたらと思います、
1: うん、はい、ちなみにマンツーマンどんな感じなんですか、
0: う
1: ん、
0: マンツーマンはですね、お父さんお母さんが後ろで見ていていただいたりとか、うん、ほうほう、あとは、おじいちゃんおばあちゃんのお家でお母さんお仕事終わるまで待ってるお子さんたちとか、うんうん、いろいろですね。兄弟の子が今は多いです。
1: あ、はい、そっか。兄弟2人とメイ先生のもう本当プライベートレッスン。
0: プライベートレッスン。
1: ちなみに何分ぐらいなんですか？
0: これは45分間で、うん、一つのお宅は、うん、昔から持っているディズニーの教材を使い切れてないので、それを使ってというオーダーレッスンがあったりとかもしてますね、はい、
1: なるほど。うちもなんかマンツーマンとかプライベートクラス何枠かありますけど、すごい伸びますよね。
0: 伸びますね。
1: いや本当にそう思う。
0: あとはあの親御さんが見ていてくださると落ち着きもあるし、また復習もしてくれるので、うんうんうん、はい、すごく助かりますね。
1: へえ、なんかグループレッスンとの違いとかあるんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、グループレッスンはたくさんゲームをしたり、うん、みんなでワイワイ楽しくお話ししたり、うんうん、あとは他の人の意見を聞いたりとかもできるので、はい、それはそれであのものすごく楽しいかな。あと学校でもね、いろいろ、うん、

0: 友達同士で話題になったりとかしますね。それぞれの良さがあるので、もしよかったら両方お試しいただいても構いませんので、
1: あ、そうですね、
0: ご連絡ください。
1: ね、イレスファイン。メイ先生の教室、いつも場所忘れちゃうんですけど、どこでしたっけ？
0: エスコンのすぐ近くにある、シルバー活動センターですね。北広島市シルバー活動センターの方でやらせていただいていて、うん、今木曜日のクラスが、いっぱいのクラスもできてしまったので、火曜日の方にも新しいクラスを作ろうと思っていて、
1: wow, great.
0: はい、小さい子は土曜日にやっています。はい、その辺も Mays English Club 25のインスタグラムでチェックしてみてください。 Mays は M-A-Y-S English Club 25は、2025年に始まったので25ですね。もうすぐ1年になるんですよね。
1: あ、
0: We started at June.
1: Oh, really?
0: Yes.
1: ということ
0: で、はい、ありがとうございます、なんか先生。
1: No, no, no, no, no. なんか初めてね、ラジオ聞く人、Mays English ってなんだろうから始まると思うので、私も詳細聞けてよかったです。じゃあ、火曜日と木曜日と土曜日ですね。
0: 土曜日ですね。
1: Wow, great.
0: 小学生が対象で、小さい子も土曜日は、小学生以下の子たちも参加していただいてます。
1: なるほど、いいですね。
0: Thank you.
1: Thank you.
0: And、you have English club, right?
1: Yes, exactly. Yes.
0: お願いします。
1: Oh, thank you so much. じゃあ私の英語教室の PR をちょっとさせていただくと、 English tree といってで、住民センターの近くにある一軒家でレッスンをしてるんですが、普段小学校とか、それから大学とか、あの放課後デイサービスとか、いろんなところに行ってちょっとレッスンさせていただいているのがうちの特徴なんですけど、はい、今ほとんどのクラスがキャンセル待ちで、とご案内できるクラスが月曜日の20時からの英検クラスですね。
0: いいですね、英検クラス。
1: そうですね、なんか英検結構根強くて、やっぱり学校の先生受けとか大学受験にいいので、5級から2級まで今学生さん、生徒さんいらっしゃいますね、はい、あと毎週同じこと言ってるんですけど、月曜日の午前中昭和クラスですね。
0: 昭和クラス、 That's hot one.
1: Yes, hot class. そう、朝9時50分から10時50分まで、英検ジュニアの今度はゴールド一番上のところにね、
0: Really?
1: Yes, exactly, yes. そう、ちょっとね、単語が難しくなってきちゃってるところはあるんですけど、その2つのクラスを今募集しているところです ね、うん、ね、もうちょっと枠を増やせばいいんでしょうけど、私がへたれてしまうのでこれが限界です。そう、質が落とすのが嫌なのでね、私の my policy ですね。
0: That's good.
1: Thank you. でもう一個なんですけど、まあ、前々回の放送の時にお話したサスカトゥーンの PR ですね。
0: ああ、カナダですね。
1: カナダですね、うん、これはちょっとぜひね、ちょっとご紹介させていただきたいんですけども、あの単なる姉妹都市の枠を超えた取り組みなんですが、北広島市とカナダにあるサスカトゥーンっていう州のところに、サスカトゥーン市の交流事業なんですが、はい、なんと35年以上渡ってやってます。
0: Wow, that's long.
1: Yes.Sure, amazing. でなんかあのよくあるのが、行政が入ってしまう完全行政型とか、あと会社が入ってしまう苫小牧にあるようなやつではなくて、市民レベルの交流が根付いているっていうのがすごいっていうところなんですよね、でなんか最初に始めた人に言わせると、まさかこんな35年も続くと思わなかったっていう感じ。皆さんのビッグパッションがすごくたくさんある。で、まあ、中高生って昔は中学生も、今高校生を中心にホームステイとして1週間ずつの、結構ね、あの私たち委員が言うのもなんですけど、ドローンの体験をしてもらったりとか、学校にあの中学校に行ったり小学校に行ったり、それから高校に行ったりとかっていう感じですね、あとはもう北広島市民の皆さんのホスピタリティの高さもすごいということで、もうめちゃめちゃ推し行事ですね、年に一度の
0: 推し行事。
1: はい、 Thank you so much.
0: Thank you.
1: No good information. I'm very sorry.
0: Yeah, that's okay. That's okay. Thank you. そう、私もねカナダにいたので、はい、今度ぜひ参加してみたいなとは思ってはいるんですけど、
1: oh, yeah.
0: なかなかね、
1: you should be, you should join. That's why. That's why. How come?
0: 名前とか聞きたいなってたまに思いますね。そうなんです。はい、ということで今日は、 何からいこうかな。レッスンの方からいこうかな。最近ですね、小さい、小学生の、5年生のお子さんですね。犬と子犬の違いとかね、そういうのにすごく興味があって、で私が知らないのを調べてきてくれて、で、うん、教えてくれたりとか一緒に調べたりとかしてるんですけれども、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。犬はドッグですね、うん、そして子犬はなんていうか分かりますか？
1: リスナーの皆さん考えてみよう。当たり方つまんないのでリスナーの皆さんに考えていただいて、
0: 呼び名があって、パピーと言います。パピーちゃん、パピー、よくねお父さんのことパピーっていう人いるんですけど、お父さんはダディですね、うん、ドッグ、子犬はパピー、キャット、猫の子猫はキッテン、そしてチキン、鶏ですね、鶏の子供、ひよこはチック、チキンを短くした感じ、チック。そしてディア、鹿ですね。鹿はバンビっていう人が結構いるんですけれども、これはファウン、うん、バンビは映画に出てくるディズニー映画でしたっけ？
1: ね。これなんかイタリア語でバンビって言うんでしたっけ？
0: あ、そうなんですか。
1: なんかバンビーノから来てるって。
0: おお、バンビーノ。それは小鹿ってことなんですかね。うん、はい、なるほど、いろいろ学びがありますね。バンビー、オッケー。そしてラビット、うさぎはバニーですね。バニー、コスプレとかでありますね、バニー。
1: 久しぶりに聞きました。昭和のバニーちゃんってバニーガールでしたっけ？
0: バニーガール。あれは子うさぎって意味ですね、バニー。そしてピック、豚ですね。子豚はピグレット。そして、オウ、フクロウはオウレット。レットがつく。ピグレット、オウレット。そして、ゴート、ヤギでしたっけ、うん、ゴートは、日本の子供と同じ扱いで、キッド。うん、キッズとか、キッド。ゴートはキッド。なんで日本人と同じ、日本人じゃない。人間と同じかわかんないんですけども、同じでキッドっていうらしいですね。そしてシープはおなじみのラム、うん、そしてダック、アヒルはダックリン、ちょっとかわいいダックリン。あとはベア、ライオン、タイガーの肉食動物は、肉食動物は全部カブっていうらしいですね、カブ。そして、NBA じゃなくて、シカゴカブスってありますよね、メジャーリーグのシカゴカブスも、シカゴに住む、子グマをちょっとイメージしてカブスって呼んでるらしいです、はい、肉食動物のことはカブス、カブ。
1: そうですね、カブね、カブ意外と名称になってて、うん、イギリス発祥のボーイスカウトの中の、まあ、位の中にカブスカウトって一番ちっちゃい子のが
0: ありますね、
1: はい、あります。
0: あれも肉食動物の小さい子って意味なんですかね。
1: そうですね、ガールスカウトにはなくてボーイスカウトの方にあるので、やっぱりそういう意味があるのかなってとこですけどね。
0: 直子先生ガールスカウト出身ですよね。
1: あ、そうです
0: ガールスカウトも小さい子の名前はあるんですか？
1: 小さい子の名前、なん
0: だろう。ボーイスカウト、カブスカウト、ガールスカウト。
1: あ、本当。ボーイスカウト、ガールスカウトで、ボーイスカウトの中のカブスカウトっていう部門がある、デパートメントみたいな感じですかね。ガールスカウトいろいろあったけど、備えを常にっていうことばっかりやってて、でもイギリスの本格的な人が来たらかっこよかったですね。覚えてます。
0: 日本指を立ててポーズみたいなしませんでしたっけ？
1: 日本指がボーイスカウトの方で、ボーイスカウト、ガールズの方は指3本で直角に立ってるんですよ。
0: I've seen it. Yeah, 見たことあります
1: ね。Oh, really? Where?
0: On TV かな。
1: あ、On TV。なんかちょっと前だと映画でキャンプのシーンがあったらボーイスカウトで教わったんだみたいな一言があったんですけど、最近聞かないですね。
0: なんだっけ、カール爺さん、ディズニーのカール爺さん。
1: ああ、
0: サートブ、
1: はいはいはい、はい、
0: カール爺さんにも出てきますね、ボーイスカウト。
1: ああ、
0: ギャーギャーガオーみたいな掛け声の なんかあるんですよね。
1: そうなんですか。
0: That's so cute. Yes.
1: Oh, yeah,

0: So cute.
1: Please check it. 見てみてください。
0: So, do you know the so catkin? What is catkin?
1: Catkin.
0: Catkin. It's an English English. sorry, British English. Sorry.
1: British English. Catkin. え、あのブランドの名前ですか？
0: オックスフォードのリーディングツリーには、そのちっちゃい何かとして出てくるんですよ。今言った中のアメリカ
1: 語。
0: Kitten?
1: Ah, catkin.
0: Catkin.
1: 子猫じゃなくてです
0: ね。あ、子猫、
1: 子猫。子猫。
0: なんか C-A-T-A-N。
1: あ、really? Kitten. あ、じゃあアメリカだったら K-I なので C-I ではない
0: ですね。C-I、C-A ですね。
1: C-A。
0: 確かそれも子猫ちゃんの一つだった気がします。
1: 場所によって違いますね。あと、ハローキティのキティも
0: 一応、
1: 子猫ちゃんっていう意味ですけど、そうですね。赤ちゃん猫という意味ではないみたいですね。子猫ちゃんっていう感じですね。
0: OK。はい。
1: そして、今日はですね、先月4月、5月、6月の、私のメイズイングリッシュクラブの課題曲ですね。小学生はいつも音楽歌いながら踊ったりする子もいるんですけれども、一生懸命替え歌を作ったりとかしながら覚えて、歌ってもらってます。で、今週はモアナのなんだっけ How Far I'll Go っていう曲で、聞いたことあると思うんですけれども、それをみんなでやっています。で、すごく難しい曲を選曲してしまったんですけど、最後語尾韻を踏んでいたりとかするので、それをちょっと教えて、から歌うようにしてます。あとは出だしですね、 I've been っていうのを絶対に絶対に外さずに歌うっていうのをルールとしてやってますね。は、初めね、綺麗に歌えるとノリノリでやってくれるので。そして語尾は water、 水ですね、 water。 あとは daughter、 娘、 daughter。 あとは it calls me っていうところも絶対に外さないようにっていうルールで歌ってもらってます。ちょっと聞いてみてください。

0: Thank you very much. 聞こえましたか、あの韻を踏んでるところ、 water とか why とか daughter とか、そういう、うん、伸ばすところがね結構最初の方たくさん出てきますね。あとは時々 it calls me っていうのが出てきて、これもなんかちょっと学校で流行ってるみたいなことで、ELT の先生がに伝えたらしくて、それで ALT ごめんなさい、
1: ノーボーリー
0: ズ、そうそう、でなんか学校でもちょっと流行ってきたっていう話を聞いてちょっと嬉しいですね。この、引き続き6月もこの歌でやっていきたいと思っています。
1: 素晴らしいですね、はい、私なんかインスタで見た不思議な歌があって、うん、I do it day っていうのがあるんですよねそんな歌が結構アクション好きなんですけど、うん、あのアメリカでもカナダでもなくてちょっとインド寄りのアジアなんですよ。だから不思議な歌な

0: んですけど、それを子供たちがハマっちゃって流れの格好で
1: 食べ、英語なんですか？
0: そうです、うん、I do we day I do we day っていう、こうその主語に合わせて do do do とか does does does みたいなことをちゃんとやってるんですけど、うん、面白いんですよ、ね、今度紹介します。
1: そう、一度ハマるとね、もうずっと歌ってますからね、
0: はい、面白い。ヨッシーにもやらせましょう、ね、ぜひ
1: ぜひOK ということで、今日はですね、今日のベースボールイングリッシュのコーナーです。今日は、
0: Great.
1: はい、ピッチクロックについてちょっとお話ししたいと思います。ピッチクロック聞いたことありますか？
0: No, sorry.
1: No, really. ピッチクロックというのは、じゃあまず英語で説明してみるので、mm-hmm. Listen very carefully.
0: Sure.
1: A pitch clock is a timer that limits how much time a pitcher can take before throwing the next pitch. It was introduced to speed up the gameand improve the pace of play ということで、多分ね、うん、ざっくりとしか分かんなかったと思うんですけども、ね、先生は分かると思うけど、
0: はい、どうもどう
1: も最初から説明しますね。 A pitch clock is a timer。 ピッチクロックはタイマーのことですね、野球のね。で、これは limits how much time a pitcher can take、どのくらいピッチャーが時間をかけて before throwing the next pitch、 次の投げるまでの時間ですね、どのくらいボールを持ってていいかっていう時間のことを言ってます。 It was introduced to speed up the game。 これはゲームのスピードを上げることと、あとは improve the pace of play、 野球の時間を早めることが目的とされて、導入されているんですけれども、まだ日本にはこれが来ていなくって、で、この間の WBC の時も日本人の選手はすごくそれに手こずっていて、でその記事をちょっと見つけたので紹介させていただきます。これは大谷翔平さんの、インタビューですね。これもまずちょっとさらっと読んでみますね。 Shohei Ohtani said that if NPB は日本プロベースボールですね、 NPB wants to win the WBC it should introduce a pitch clock but also added if we want to play our own style of baseball there's no need to introduce it ということで、大谷翔平さんは NPB 日本チームがね、WBC で勝ちたいならば日本の野球にもこのピッチクロックっていうシステムを導入して日々練習をしておいた方がいいと言っていたんですが、それに加えて、もし自分のスタイルでやっていきたいならばその導入する必要はないと思いますという、どっちの意見でもあるような記事を見つけました。ということでもう一度読んでみますね。まずピッチクロックの説明の方からねゆっくりいきますよ。 A pitch clock is a timer that limits how much time a pitcher can take before throwing the next pitch. It was introduced to speed up the game and improve the pace of play. これがピッチクロックの説明、そして大谷さんの記事の方は、翔平大谷 said that if NPB wants to win the WBC、it should introduce a pitch clock、but also added if we want to play our style of baseball、there's no need to introduce it、ということで聞き取れましたでしょうか。
0: すごい、 It's a beautiful English.
1: Thank you. Introduce っていうのは導入するとかそういう意味なんですけれども、これもなんか賛否両論あるらしくて、そしてあとは The batter、 打つ人ですね、打つ人なんて言うんだっけ、
0: バッター
1: also has to be ready in time。 in time は時間通りに、バッターも レディ準備をしなければいけない、その時間内にね。

すごく日本の野球と全然違うことがあるっていうのを私は知らなかったので気づきになりましたし、このピッチクロックっていうのも、導入されるかどうかっていうのは今話し合い中らしいですね。でちなみに、このピッチクロックの

0: るボードがあるんですけれども、そこでカウントアップされていくので、そう、それちょっと焦る投手がすごく多いらしいですね。でもしそれ過ぎてしまったらワンボールポニッシュメントになりますね。ワンボールついてしまうということで、ちょっと面白い記事を紹介させていただきましたね。あとなんかこの記事を見た時に、全然野球と関係ないんですけど、いまだに大谷翔平さんの名前を翔平大谷って書いたり、大谷翔平って書いたり、結構記事によってね全然いろいろ違うんですけれども、どうなんですかね、学校の現場ってどっちが主流ですか。
1: 主流は最初のやっぱり直子一生がまだ
0: 根強い、
1: 根強いですね。
0: なんかクレジットカードもね、いまだに名前の方が先になってるので、なかなか、変更するっていうのは時間がかかりますよね。変更はしないんですかね。
1: なんか一回安倍晋三総理だった時、本当に昔にオリンピックがあって、本当コロナ明けぐらいの時ですよね、あの時に安倍晋三一生直子って統一するって言ってたんですけど、一回もうそういう風になったんですよ、でもその後ねまた戻ったんですよ
0: やっぱりって
1: なんかしっくりこないのかな、なんか、ただ海外でアプリとかを使うとやっぱり直子一緒になるので、直子直子ばっかり言われますかね。
0: あ、I see。そうなんですね。この間中学生のね教科書を見た時も、普通に名字が先に来て、ファミリーネームが先でだったので、
1: そうです
0: ね、もうね完全に変わってるのかなと思ったけど、 It's pretty confused。
1: Yes, pretty confused、
0: ね、yeah. Yeah. 子供たちの間でねすごく複雑ですよね。ということで、全然野球英語と関係ないことをお話ししてしまいましたさて時間がちょっと余ったので、
1: okay.
0: 直子先生ちょっと遊んでもいいですか。
1: OK sure of course welcome really welcome
0: let's play game
1: all right
0: 前も一回やったことあるやつなんですけれども、
1: okay.
0: please don't say ZZ
1: Really? Sorry, I forget the rules. Sorry.
0: Okay, so,
1: would you please explain about that?
0: Right. Let's say A to Z, and you can say only three words.
1: Three words?
0: Three letters.
1: Three letters, okay.
0: Yes, three letters. A から始まって3つ以内ですね。1個か2個か3個まで言えます。そして最後に Z を言った人が負け。
1: Oh, okay.
0: Okay. Okay.Ready?
1: Yes, probably yes.
0: Okay, I go first.
1: Oh, please.
0: A, B, C.
1: D, E.
0: F, G.
1: H, I, J.
0: K.
1: L, M, N.
0: O, P.
1: Q.
0: R.
1: Oh, just one word. R, S, T, U.
0: Oops. V, W.
1: X, Y?
0: No.
1: No.
0: Z.
1: Yeah, sorry.
0: Come on, it was easy.
1: It's easy. じゃあこのレベルのどうでしょうか。A, B, C で最初に A がつくアルファベットじゃなくてワードを言うの。例えば、Apple and banana. Go ahead.
0: Whoa. Cat and dog.
1: Okay. Cat and dog. It's like a heavy lady. 昔、Cats and Dogs って言いましたよね。Heavy lady のこと。
0: Oh, yes, yes, yes, yes. Cats and dogs.
1: Yes, cats and
0: dogs. 最近聞かない。
1: そうなんで、それをこの間そのカナダのコール君に聞いたら、Sorry って言われ
0: た。死語ですかね。
1: 多分。だからドギーバッグも使わないんですよ。
0: Really?
1: そう、ドギーバッグ。そう。で、なんかこう、犬もペットの一員になってきてるじゃないですか。なんか犬用の餌みたいな感覚になっちゃうから、ドギーバッグも使わなくて、それもドギーバッグも Sorry って言われました。でちなみに寒くもいたってそれ本当だと思います
0: ちょっとショックですね。
1: Yes
0: そうか OK
1: and cat and dog,
0: dog.
1: and my turn.
0: Yes
1: the E,
0: e.
1: Eggs and fountain.
0: Wow G goat.
1: Yes
0: Hippo
1: Mm-hmm
0: Igloo
1: 英語弱ですイーグル。でもイーグルはでもフォニックスでも絶対でいいですね。皆さんイーグルって知ってます。

0: か。メッセージどうぞ説明を。
1: 鎌倉でも使いますよね。
0: そうですね、鎌倉も使うんですけど、うん、なんか一番挿絵で出てくるのがいわゆるイヌイットの人たち、うん、旧エスキモーの人たちがそのアイス氷で家を作るみたいな
1: 住居ですね。
0: そうですね、あの十勝の方では期間限定でやるやつでしたっけ、十勝でしたっけ、旭川でしたっけ、
1: どこ
0: で、
1: ね、
0: 有名な、ね、泊まれる氷のホテルですね、うん、イーグルいやこれ英語の先生しか聞かないじゃないか
1: だってもう多分今、ね、それをお肉生が言ったのは初めてかもしれない
0: イグルー、 OK で、I ですね、はい、イグルー HINext one J
1: J
0: J J といえばもうジェットかジャパンしかないですよねジェットラグっていうのもありますね、
1: ジェットラグ、
0: ジェラグ、時差ボケ、ジェラグ、 NHIJK K、 まあ子供英語でキングですよね、キング、kind、 kindness、 a lot of、 and K、 that's right、
1: oh that's it、
0: HIJK
1: L、 lion、 monkey
0: All right, very simple.
1: nothing.
0: Nothing. Very good. Nobody. でもいいですよ。誰もいない。何もいない。超ネガティブですけどね。
1: Nothing.
0: Okay. And last one. O. O. といえばみんなオクトパス、タコなんですけど、皆さんカナダでオクトパス食べたら全然美味しくないって。
1: Oh, really?
0: 日本のは最高だそうですね。Okay, or the octopus, other. Okay, that's enough.
1: That's enough?
0: Yes.
1: Do you want to continue it?
0: No, that's it.
1: じゃあ続きはまた2週間後に。
0: そうですね。See you in 2 weeks.
1: Yes.
0: All
1: right. Thank you for listening today. And have a nice weekend.
0: Yeah, have a nice weekend. See you. Thank you very much for listening.
1: See you in 2 weeks. Bye.
2: はい、こんにちは。HY ですということで KHY です、おはようございます、そしてこんばんは、おばんです、ありがとう、さようなら、まあ挨拶だけは大事にしましょう。 KHY のミュージックアワー、本日は淡々とお話しさせていただいております。本日はですね、あのミセスグリーンアップルということで、ステラおばさんみたいなもんなのかな、グリーン、あの青リンゴおばさんで、そういう、あ、おばさんって言っちゃいけないのか、これミセスグリーンアップル、めちゃめちゃ最近売れてます、私も結構気に入って聞いております。1曲目いきましょう、青と夏。

はい、青と夏いかがでしたでしょうか。今日は KHY ちょっとだけ淡々とお話しさせてもらっているバージョンになっております。続きましてインフェルノ。

はい、インフェルノ。やっぱりあのミセスグリーンアップルね、あの通るよね、曲がね、全部なんか、ピンピンとなんか湧き出す何かが出てくるかなと思います。3曲目、ダンスホール。

はい、ダンスホールいかがでしたでしょうか。ちょっとまあ滑舌の悪い KHY でございますが、ちょっとずつ上手くなっていきたいと思います。4曲目、ケセラセラ。

もうミセスグリーンアップルぐらいになると私もねカラオケで歌う気もしません。もう高いですもん曲のキーがね、ただ聞くことに関してはねすごいいい曲ばっかり歌ってるんで、次の曲も北海道らしい、北海道らしいというかね札幌発祥らしいんですよ、ライラック。

はい、ライラックいかがでしたでしょうか。もうライラックの季節かどうかは分かりません。これが流れている頃、私は何も知らずに今喋っております。次の曲はコロンブス。 It's

はい、コロンブス聴いていただきました。今日も KHY とはこれで最後の曲を長さまにおさらばだ。じゃあ See you next again。 私

はい、KHY です。今日は、5月で解散する嵐の特集を1時間お送りしたい。1曲目、嵐。

はい、デビュー曲で嵐聴いていただきました。嵐はこれ ARASHI に中黒が減ってて嵐という読みますね。まあこの曲はなんだかんで原点で、原点というかまあ大人になっても歌っているって素晴らしい曲です。実はこれまだ20世紀だった時にデビューしているという曲になります。では続いて2曲聴きましょう。感謝感激雨嵐、そして桜酒。

はい、嵐で感謝感激雨嵐と桜酒聞いていただきました。どちらもホップなミュージックで、心躍るミュージックとなっております。続いて2曲また行きましょう。これも有名な曲ですね。 Love So Sweet そして Happiness。

はい、ラブソフスイートアンドハピネス聞いていただきました。こちら両方とも盛り上がる曲の嵐の定番曲となっております。続いてはドラマの方の2曲ですね、トゥルースとワンラブ。

聞いております。トゥルースはちょっとかっこよい曲で、ワンラブは愛する曲ということで、永遠の愛を誓えるワンラブということになります。では続いての曲いきましょうか。ビリーブとトラブルメーカー。

のよう小さくワイド守るため誰かを不意に傷つけ昨日も今日も今日もそうだろうが今日は今日に飛んでしょう頭上に揺

はい、ビリーブとトラブルメーカー聞いていただきました、どちらも爽快感のあるサウンドで、嵐らしい曲でした。続いて2曲いきましょう。モンスター、そしてガッツ。

はい、モンスターとガッツ聴いていただきました。では最後2曲残って最後の方になってきました。カイト聴いてください。

はい、カイトを聴いていただきました。それでは嵐最後の曲になります。これが本当の嵐として最新のフィナーレで配信で終了ということになります。曲は5。このまま私もおさらば。

なたの心は今開いていますか？ほっとしていますか？キラキラしていますか？心のマスクを外すゆりすぴマジック始まります。この番組はホワイトコンサル会社さん、キッチンジョーさんの提供でお送りいたします。本日も、約90分で終わるのかしら、90分から120分かもしれない、心フルネスゆりにお付き合いください。はい、皆さん、あれですよ、春が一気に来た感じしません？なんか急に暑くなったなと思ったら、ちょっと例年にはない勢いでね、桜がどんどんどんどん咲いておりませんか？まあ北広、もしくは北海道札幌のあたりのお話になってきますが、全国の皆さんはね、もう桜なんかとっくの塔に終わったよっていうお話かもしれませんけどね。ああ、もうほんとね、桜が咲いてくると急にこう春だなーなんて思って薄着をして出かけるわけですが、もう夕方から寒い寒いこのパターンを繰り返しておりますね。皆さんどうでしょう、昼間暑くてね、本当に着るものに困っちゃいません？まあそんな中、主婦みたいな会話をしておりますけれどもね。さあ、もう本当に新学期が始まったりね、新しい職場が動き出したりね、いろいろ部署を移動しましただとか、いろんなことが皆さんの中で起こっているのかなと思うんですけれども、私の身の回りもどえらく忙しいことになっております。はい、ではですね、まずそんなことで今日の1曲目を聴いていただきたいと思います。あのね、ここで曲流しゃい、素直に曲流しゃいんだけどもね、まずね、前回の先月のこと覚えていますでしょうか？先月はですね、コンプレックスについてお話ししたんですよ。こう結構こう生きているとね、みんなコンプレックスあるよね。まあ悩みはもちろんあるんだけど、なんか自分の嫌いなところとかいっぱいあるよねっていう話をして、そこから私の本を読んでですね、私がコンプレックスに、こうなんていうのかな、コンプレックスの泥沼にはまっていった話を先月はさせていただいてました。さあ、今月はね、どんな展開になるのかなっていうのを皆さんお楽しみにしていてください。そんなわけでね、聞いていただきたいのはこの曲となっています。絶対みんなわかるはず

はい、お聞きいただきましたね。もうコンプレックスといえばこれでしょということで、コンプレックスの Be My Baby を聞いていただきました。あ、バルニャンさんかな、こんばんは。え、バルニャンさん、まさかの番組を持つということ先ほど聞きましたよ。すごいじゃないですか。え、10時から？もうこれは聞かなければって感じですよ、私も。多分あの、車、帰りの車の中で聞くのではないかしらと思っております。さあ、ですね、インスタの方は生中継ですね。生中継をさせていただきながら、ラジオの方進めております。FM メープルボールパークラジオさんにてお送りしています。はい、心のマスクを外すゆりすぴマジックという番組ですが、この番組は心の健康法ね、もしくは来月のあなたの運勢というのもやっちゃうんですね。その他お悩み相談も受け付けていますので、番組の方にどうぞメールをくださいませ。はい、来月のあなたの運勢は毎月やってるんですけれども、番組の後半の方でお届けしますのでね、大体ね、9時半近く、9時15分ぐらいかなっていうイメージでいてください。そしてね、今日は今日でね、またゲストさんもいらっしゃいます。ちょっとお楽しみにしててください。で、

ゲストさんのお顔を見たい人はぜひインスタライブの方でね、今現在やってますので、インスタライブの方にいらしていただいてもいいかなと、まあ、そうするとねコメントもしやすいのでね。インスタのあのアカウント名がですね、心フルネスなんですけれども、 KOKO なんですね。あの心って COCO って書くじゃないですか、なんですけど私のはですね KOKO FULL NS 間違った NESS ドットユリですね。 YURI でユリでございます。はい、そちらの方にはね、あのヘビーリスナーのバルニャンさんが今いらしてるんですけれども、あ、一度きりなんですね。一度きりの番組なのね。番組を乗っ取りに行くですにゃ、ちょっとバルニャンの声が聞けるの私はすごい楽しみなんですが、まあ、みんな楽しみにしてるよねきっとね。どんなお話するんだろう。なんかあの台本がめちゃくちゃ長いよっていうのは聞いてたんで、なんかどうなっちゃうのかしらと思うんですけどね。羽田さんと S デートやるのかな。はい、まあ、そんなわけでね、春なんで皆さんこう新しいことを始めたりとか、で新しい自分になっていくなんてこともたくさんあろうかと思うんですけれども、まあそんなあなたにですね、あの来月ってどんな感じなのかしらっていうのを分かってもらうためのですね、アドバイスだったり、来月こんな風なことになりそうよというような、そんなような運勢占いを後半の方にお届けさせていただきます。はい、この番組はね、一般社団法人日本心フルネス協会の心フルネスゆりがざっくばらんにお話しする心がゆるーくほっとする90分番組です。はい、はい、協賛はですね、税務、財務、総務の業務を一手に引き受けてくれる企業の強い味方、ホワイトコンサル株式会社さん、一流ホテルで磨かれた味を家庭にお届けする本格料理のキッチンカーキッチンジョーさんの提供でお送りいたします。はい、そっか、メールアドレスが変わったんだった。メールアドレスもちょっとお知らせします。 FM メープルの方ね、 FM@で、メイプル、M-A-P-L-E、それから799、数字ですね、799.com となっておりますので、まあ、リクエストというかね、お悩み相談かな。特に、うちが受け付けているのはお悩み相談ではありますが、もしよかったら、メールの方くださいね。あ、メグさんじゃない?お久しぶりです。さて、さてさてさて皆さん、今日はというか先月の話ね、させていただきましたでしょ。先月はあのコンプレックスについてお話ししたよと。人にはコンプレックスがあるよね、悩みもあるけどコンプレックスってあるよねっていうようなねお話をしましたね。さあ皆さんはコンプレックスってありますかね。よくね、私はね、あの悩みなんかないんでしょって言われたり、当然ながらこう自信満々に見えるそうなので、コンプレックスなんかないんでしょと言われがちなんですよ。はい、なんですけれども、こんな私にもですね、昔はとってもコンプレックスがあったよというのがこちら、ね、いつもまあ読んだりして紹介しております本、心のマスクを外すユリスピマジックというですね、この本の中に書かせていただいたんですね。こちらは2025年、去年に出させていただきましたが、これを読んだ感想っていうのが、まあ、まず皆さんね LINE とかくれるんですけど、泣きましたっていうのが多いんですね。泣いてくださってるのが多いんですよ。まあ多分ですね、この約何センチかしら、2センチぐらいの分厚さのこの本の約3分の1ぐらいはですね、私の過去、まあ黒歴史について触れているんですよ。なもんで、多分そこで泣いてくれたんじゃないかしら、なんて思ってるんですけども。

ね、前回の放送ではこの私の黒歴史の部分について少しお話をしたんですね。ね、こう今インスタにいらっしゃる方にはこの付箋だらけの本がちょっと、ね、見えるかなと思うんですけど、こんばんは。はい、ということで今日もですね、この本の中を少し探っていきたいなと思っています。前回はずっと虐待を受けて育って、でみんなと同じ生活ができないわけですよね。結局ね、学校に行ってもなかなかみんなと同じことがわからない、同じことをできない、もしくはこう同じものを持っていないとかさ、あ、みんなもあるね、これは虐待じゃなくてもみんな持ってるから買ってとか言ったことないですね。だからみんなと一緒じゃないことが結構罪な時代なのが学生時代だと思うんですが、それって大人になってもまあ結構ありますよね。横断歩道みんなで渡れば怖くない的な、みんなと一緒ならという部分っていうのは、うん、いつの時代もついて回るのかなって思いますが、私はですね、なかなかこうみんなと一緒ができないタイプなんですね。まあかっこよく言うとアウトロー的なかっこ悪く言うと協調性がない的な感じなんでしょうけど、でそんな私がまあみんなに合わせたくても合わせられなかった、ね、まともに学校も行けなかったという虐待時代を経て、そして中学生高校生になるわけですが、もうその思春期にはですね、本当になんか、みんなとこう右習いができない自分を好きになれませんでした。で、その原因であるね、母親をすごく憎むというのとは違うんですけれども、どう付き合っていいかわからない、まあ、そんなようなね時代を過ごしたんですね。でそうこうして私のコンプレックスの種がどんどん膨らんで、土の中で育って育ってついに芽を出し始めていったっていうね、そうこうしている間に母が、私が高校3年生の時に亡くなったわけですよね。そうなってで、そこからが私の逆襲撃が始まったという、まあ、そのあたりまで確か前回お話ししたような気がします。ね、ご本をお持ちの方はですね、なんかちょっとこの、まあ、第一章が長いんだけどね、この第一章とかを見ていただき、第一章の後半かな、こちらね、私は結局コンプレックスをバネに大人になってからどんな風になっていくのかというのが第一章の7にですね、コンプレックスが作り上げた私という章題タイトルでですね、話が進んでいくんですよ。母が亡くなった後に、まあ私はやむなく短大に行くんですけど、あ、インスタの方で読みましたよって言ってくださってます、ありがとうございますね。なんかそうやって育っていってやむなく短大に行くんですけれども、まあその短大時代にはですね、このニョキニョキと芽がこの生えてきたコンプレックスがね、悪い方向に行くんですよ。なもんで時代が時代ですから、当時はですね、何人アッシーがいるのか、何人メッシーがいるのかみたいな、いやそんな競い合いあったかな、どうなの覚えてるみんななんだけど、まあそうですね、足になってくれる男性はいっぱいいましたし、ね、学校を送り迎えしたり、ね、してくれましたし、だからといって恋愛というわけではないんですよ。不思議な時代ですね。ご飯もいっぱいご馳走してもらいましたし、いろんな世界も見せてもらいましたし、なんですけど別に付き合わなくていいというね、バブルだわっていうコメントを来ています。本当ね、なんかいい時代でしたね。だってだからバブルだなってね思うのはね、一個エピソードあるんだけど、付き合ってもない男性なんですが、デートするじゃないですか。そしたら帰りに家の前でね、家って言っても実家ですよ実家でトランクを開けたら、バラの花束、すごいなんか大きかったからすごいねお金かかったんだろうなと思うんですけど、バラの花束がね出てきたっていうことがあったわけですよ。まあでもね、やっぱり花より団子の年じゃないですか、その頃って。
だからそのお花をもらっても

まりわー嬉しいってね、今ならなりますよ、私もいい年ですんでね、お花見て癒されるんですけど、当時はそんなのなかったから、なんでお花なんてくれるんだろう、それより化粧品の一個でも買ってほしいわぐらいのね、そんな時代がありました。まあね、私はちょうどバブルが弾けたと言われていた頃にね、青春迎えていたわけですが、まあそんなね、やばい感じでどんどんこう母がいないのをいいことにね、どんどんどんどんですね、どんどん自分らしさっていうのを見つけていくんですね。ただそれが本当の自分らしさかどうかはまあちょっと置いといてなんですけども、ね、楽しかったなあの頃あの頃ってね、携帯電話もないでしょ、もうスマホどころか携帯電話がないわけだから、どうやってその生活やりくりしてたんだろうって思いますけど、まあ夜遅くなってもね、送ってくれる方は街中に転がってましたもんね。で、危険な目にもね、なぜか合わなかったんですね、私ね。まあ魅力がなかったというものもあるかもしれません。ですがね、本当にミサを守り通しながら楽しい思いをさせていただいたというのが、まあこの短大時代ですかね。そして私が企んだのはですね、このまあ学生時代を早く抜け出して、早く自分の手でお金を稼げるようになりたいなっていうのをすごく思ってたんですよ。皆さんどうですか？なんか学生時代ってみんなどんな気持ちですかね。なんかね、最近聞くのは、いつまでも学生でいたいね、社会人になりたくないなって、こう社会人デビューしたくないななんていう声も聞きます。どうですかね、今新社会人の方もいらっしゃいますでしょうかね。いや、本当はね、この4月を迎えたくなかったなみたいな人いますか？そしてゴールデンウィーク待ちわびてるねそんな方もいるかもしれません。まあそんなわけで、私もその口でしたよとインスタの方が言ってくれていますね。早く大人になりたかった派ね、なんかこう自分で稼いだら自由が手に入るってすごく思ってたんですよ。つまり私のコンプレックスはね、自由への憧れっていうものだったかなって思います。まあずっとね、まあその虐待という名でね、いろんなこの縛りを受けていたわけですよ、私は。もうこれはダメ、あれはダメね、そういう世界で生きてました。なんだったらもうご飯も食べ物も全部決められていましたから、おやつっていうものもね、あんまり食べたことがないまま育ってしまいましたのでね、なんかおやつってこんな美味しいんだみたいなそんな感じだったのを覚えていますね。そんな私がね、どんどん大人になっていく過程がこの第一章で書かれているんですけれども、まあ結局はその後仕事を始めて、結構そうですね、やんちゃをしましたね。やんちゃをして、その後にですね、一人暮らしという本当に自由を手に入れたいから一人暮らしを始めました。で、この時はコンプレックスからですよ、コンプレックスがあったので、なんかみんなに勝たなきゃっていう思いがすごくあって、まあ、みんなに勝つって何って今なら思うんだけどね、もうあの頃はさっきの足飯を競い合うとかと同じくですね、なんかいかに今で言うリア充ですか、いかに毎日キラキラ過ごすかみたいなところをめちゃくちゃ競い合っていた気がします。なので私は結構女子から嫌われるタイプですね合コンに行っても女子から嫌われるタイプ、はい、皆さんイメージしてくださいね。で、そうだな、そうこうしてるうちにですね、一人暮らしをして、最初は 2DK ぐらいのところだったんだけど、いやこんなんではダメだなんつってね、ついに 3LDK のマンションに、20いくつでしょう、21、2ぐらいかな、そのくらいに住み始めたんですよ。まあ一人でね、3LDK なんて余すに決まってるんですけども、もう見栄の世界でございますね。でもね、なんかね、お仕事もバリバリ頑張ったわけです。このコンプレックスを自分の中で打ち消すためにね、ありとあらゆる努力をしたんですよ。なんて言うんだろう、本当にちょっとつ盲信、なんか

いい言葉じゃないか、これ。いい言葉のはずなんだけど。なんか悪い方へね、見栄と虚像の方に走っていった。そんな感じでしたね。さあ、でもね、最近いいお話を聞きました。ああ、誰から聞いたんだったっけ？この大事なとこを忘れちゃう私なんですけど。

ね、ああだとかこうだとかいや言っていいのかしらこれね。いやなんかブスとかさデブとかさなんかすごいバカにされません？男子とかにね、そういうことを経ていや綺麗になってやろうとかさ思うし、なんだろうな、痩せてやろうとか思うしさっていう、なんかその積み重ね、結局コンプレックスがあったから、あったからこそなんか、あ、なるほどなって、今の私が作られてるんだよなっていう部分ってどうでしょうか？皆さんにもおありですかね。なんかみんなのエピソードを聞きたいなって思うんですけどもインスタの方でちょっとつもしんね、超懸命に全力疾走した感あるにゃえ、バルニャンさんもそうなのね、え、メグさんどうなのかしら。もう私もほんとね、あの時あのそれこそさ、スマートフォンとかがさないから、どんな風な生活して何を着て何を食べてどんな見栄を張って生きてたのかっていう、形に残ってないからね、覚えてないんですけど、まあまあまあ、形に残ってたらわかるんじゃないかなって。今の時代はいいですよね。なんかSNS なんかがあるから、自分がいかにリアル充実しているのかをこう世間にね知らしめることができるわけですよ。ね、今はそういうのがないのでね、まあよくやってたなと思います。さあそこからなんですよ。あ、それがいわゆる経験値ですよね。いや本当そうですね、メグさんね、そうなの。結局そのコンプレックスがなかったら経験しなかったこととか、コンプレックスがなかったら私こんなに頑張ってないんじゃないかなっていうこととかあると思うんですよね。だからコンプレックスとか、まあ、悩みっていうのも同じだと思うんですけど、その存在って忌み嫌うものでもないのかなと思うね。なんですけど、その渦中にいるとね、辛いよね大人になってもコンプレックスってありますか皆さん、ね、学生時代だけじゃないか、大人になってもなんかあるかな、ね、あるかもしれないね。私はね、ちょっとそのちょっとつもしん、まあ、いわゆる走りまくりすぎてね、結局心を壊したわけですね。まあね、心のマスクを外すという番組にどんどん寄ってきましたけど、心を壊した。そう、当時ねパニック障害になったんですね。で、パニック障害って今でこそ、あ、聞いたことある、あ、結構周りにいますって聞きますが、あの当時はね、何それって話ですよ。まあ、そもそも、当時にはパニック障害っていう名前も診断されなかったですね。なんか社会不安神経症、心身症、うん、みたいなことを言われて、とりあえずお薬飲みましょうってなったんですけど、まあ、飲まないわけですよ。自分が病気だってことをね認めない、うん、だって認めちゃうと、なんていうの、弱かった自分に戻っていっちゃいそうだし、ダサかった自分に戻っていっちゃいそうじゃない。だから私はもう走り続けるしかないんだって思ってたからね、お薬を飲んで自分が病気であることをもう認めるのがきっとね怖かったんでしょうね。あら、元さんいらっしゃいませ。そう、病気であることをね認められなかったという中で、より一層パニック障害が悪化していきましたね。わかる、急に息ができなくなった頃あった。病院行かなかったけど、行かなかったんですね、メグさんもね。そうなの、認めたくないの。認めたら仕事辞めなきゃいけないんじゃないかね、仕事辞めたら稼げないんじゃないか、稼げなくなったら今の暮らしできないんじゃないかって不安がね、ミルフィーユのように重なっちゃうから認められないっていうね、そんな思いがありましたね。そう、こんなね、このパニックの時はね、おっかない症状、皆さんパニックの方いたらわかると思うんですけど、パニック障害って結構こう人前で集大を晒すじゃないですか集大って失礼だなね。なんか私の場合は結構もう呼吸もできなくなって四つん這い

になって床に倒れたりして苦しいみたいになるわけね。あ、パルニャンさんも分かってくれるね、過呼吸なるよねって言ってくれてる。そうなの。それでなんか言うたらね、それもまたコンプレックスになっていくわけ。人前でこんな醜態さらして救急車を呼んで、救急車が着いた頃には治ってる、また迷惑かけちゃったみたいな、それもまた自分の中で引け目になっていってですね、多分これが引きこもってしまうということにつながるのかもしれないなって思うんですけど、幸い私はですね、幸いか分かんないんですが、引きこもりはしなかったんですよ。いや負けてたまるかと思って、何度も車の運転中に発作が起きたり、なんかこうデート中に発作が起きるんですけど、諦めないで外に出まくるんですね。仕事も絶対辞めないぞって言って、でずっとそれをやり続けた結果、もう9年間もパニック障害と付き合うってことになって、これは遠回りだよね、今思えば遠回りだよね。で、あの頃も素直に治療してれば1年2年で治ったかもしれないのに、そうなったら今のこのユリスピーマジックをやっている、ラジオをやっている私はいなかったかもしれないけれども、違う人生があったかもしれないですよね。パラレルワールド的な感じの話になってますけどね。そう、でもあの頃の私はね、本当に必死だったんでしょうね。パルニャンさん、根性あるって言ってくれてます。いや、そう、でも本当に昭和はね、根性の世界だったんでね、本当に根性だけで生きてきたなーって、気合だけで乗り切ってきたなーって思います。ただそんな自分を好きだったかなって言ったら、やっぱり当時の私は自分を好きではなかったんですよ。今振り返ると、あの頃の私ね、ゆりちゃんよしよしよくやってたなあ、あんな生活って思うんですけど、そう、もうね、お金がなかったらね、夜のバイトもするわけ。 3LDK のマンション守るためにね。それでもうマンションにいる暇ないやんけっていうぐらいなんですけど、夜は夜で飲み屋のバイトをするね。で、当時タバコを吸っていましたが、タバコを買うお金もないと、もうしけもくってやつですね。もうなんかこの心の番組でこんなこと言っていいのかしら、もうしけもくって言っていいのかわかんないですけど、まあね、しけもくを吸うね、そんな生活があったなーって思います。それでも私はね、自分の人生は諦めなかったです。死にたいな、死のうとかって思ってたのはもうちょっと若い頃で、自由を勝ち取ってからはね、死なないでどうにかしてやろうの方が強かったかな。ね、もう自分の人生を応援するしかないと思いました、ね、そんなわけで私の第一章、ね、この本のね、第一章が終わっていくんですよ。さあ、ここからが本当に自分と向き合っていかなくちゃいけないっていう第二章が始まっていくんですね。ね、第二章のタイトルはね、天の意のまま転がる石と書いています。ローリングストーンズってことを言ってるんですけど、これがね、こう、天の意のままだから、この宇宙、なんていうの、宇宙の思い通りにされてるだけなんだっていうことに気づいていくんです。ね、さっき言ったその昭和の根性論で言うと、もう自分が自分の人生を作ってるって思って頑張ってるじゃない。そこからどんどんどんどんね、変わっていくんですけど、変わっていく様が2章に書かれています。ね、で2章の1ではね、体へのシグナルは私にもやってきたと書いています。あれ？パニックになったこと？と思うでしょ？のんのんのんですよ。違うんですね。これがですね、また私、こう駆け抜けすぎて、パニックが終わってない。パニックもまだ終わってない頃に、婦人科の病気が見つかるんですね。うん。そういう流れで、どんどんどんどん、頑張れない方向に追い込まれていったんですね。メグさん、光合成って大切。いや、ほんとね。だから私、パニックになっても、毎日頑張って這いずってでも外に出てやる。仕事行ってやる。遊んでやる。

だ、遊んでやるも結構多かったんです私。だってリア充って言えばやっぱりキラキラして遊ばないとダメでしょね。やれなんかこうビーチにいますあはははとかさ、なんかさ、やれ素敵ななんか素敵なカフェでお茶してますみたいなのが大事じゃないですか。だからね、張ってでもずってでもね、薬飲み飲みしながらね、光合成してたんですよ。ね、だから外に行けた、で太陽がこう太陽のある時間に活動したっていうのが、私がなんていうのかな、パニック障害と付き合っていけた秘訣かもしれません。ラジオをお聞きの皆さん、やっぱりこの4月5月ってちょっとメンタルがさ揺らがない、そういうの多いよね。なんかだから事件も多いって言うじゃない。でなんだけど、やっぱりなんかね、不安になるのよね、この新社会人だったりとか、何新学期になったり、例えば高校進学したりとか、なんかそういうのがあると環境変わるとね、なんかとっても不安がいっぱい増えちゃうと思うの。ラジオを聞いてる人もインスタ見てくれてる人もあるかな、ね、なんだけど、そう、そんな時にもうなんていうのかな、私は根性で乗り切ってきたんだけど、こうやってね外に出て光合成して、バルニャンさんがね、太陽を拝まないと生きていけないでちいけないにゃいでち読めない私ねって言ってるぐらい、太陽ってね助けてくれるんだよね。だから何にもできなくてもいいから、お外に出て太陽の力を借りればいいんだと思う。そんなような話をね、私はこの第2章で書いています。私をなんか私を襲った心の病気と体の病気なんだけれども、それを助けてくれた人たち、助けてくれたものたち、そんな存在があるんだ、いやあったんだよみたいなことがね、第2章から書かれていくわけですよ。でもまあね、このあとね、まさかの人生の墓場到来って書いてますから、人生の墓場って何、もう墓場来るのみたいな、ちょっと行き急いじゃったかもしれませんね私ね。あ、バルニャンさん、昔は太陽を見ないで仕事ばかりしてたにゃ、そうわかる。なんかね、会社に勤めると、まあ、窓はあるし出勤中に太陽を浴びることはあるんだけれど、なんか一日中一つの場所に拘束されたりするじゃないですか。で今はもう本当にネット時代、 IT 時代になってますので、どんなお仕事でもパソコンと向き合う時間多いと思うんですね。なのでまあ本当にこの土曜の夜だけはラジオを聞いて、耳だけ使って体はのんびりしていただいて、なんならお酒を飲んでいただいてね、のんびりタイムを迎えてほしいなっていう、まあ番組なんですけど結構なんかね、際どいお話多いね。はい、メグさん、昭和って知と根性論が強い。いやほんとね、あのね、あの、私娘がいますって話は番組で何度かさせていただいてるけどね、娘は何、あれ何 Z 世代っていうのかい、平成生まれ、あれ、そうですね、平成生まれなわけで、やっぱりね、平成生まれの考え方ってちょっと違うね、血と違うね。あ、メグさん、お酒飲んでくれてる、あたち飲んでるって言ってくれてます。ナイス、いいですよ、もう緩んでいこうよ、もう緩んでいこうよ、緩んでも頑張っても結果は同じなんだってことは、この年になったら分かるわけ、分かってきちゃったわけだから、なんかね、このまあ人生、私の人生の半分以上頑張る方向間違ってたなーって、で頑張んなくていいんだ、だって頑張んなくてもうまくいくんだもんっていうことが分かっちゃったわけよね。24時間戦えますか。CM あったよね、何リゲインだっけ、テレビで CM してたもんね、昭和時代って。ほんとね、あ、リゲイン、リゲイン、そうそうそう。いやもうほんとさ、
なんかファイト一発もそうなんだけど、気合と根性と、もう寝ないこと

とか勲章みたいなさ、そんな時代よねって、これ聞いてる人がどうしよう、令和とか平成生まれだった場合、何言ってんねんってなっちゃうかもね。どうか昭和生まれの人が聞いていますようにね。バルニャンさん、チンジャウってね。ほんとそう。でも私もそうだったよ。仕事で疲れたら、無水カフェインのね、なんかアリナミン、なんとかってなんだったっけ、ああいうやつ、元気になるやつを飲んで、寝てたまるかみたいな。で、それでね、果てにミンミンダハとか出たじゃない。まあ、あれはドライバーさんのためにね、あるものなのかなって。眠気を起こしてはいけない人のためにあるかなと思うんだけど、いや、ミンミンダハには手出さなかったの、私。ラジオを聞いてる皆さんどうですか？インスタの皆さんどうですか？もう、あれ飲んででも寝ちゃいけない。まだ仕事が残ってる。みたいな、そんな恐ろしいことをやってたかもしれませんね。はい。でも本当に今の子たちって言い方するけど、若い子たちは違うんだなーってね、思いました。あ、そうだった、私ね、今日ゲストさんいるのに呼ぶのもすっかり忘れてたわ、夢中で。そう、実はね、そのゲストさんが面白体験をしたので、その面白体験についてなんだけど、さっき言ってた私の頑張んなくてもいいんだ、頑張っても緩んでても結果は同じなんだっていう話をしたじゃない。で、それが言えるようになったのは、本当に真に言えるようになったのは、私がまあこの本に書かれているその引き寄せの法則っていうもの、宇宙の法則っていうものをなんか知ったっていうよりはね、実践できるようになったの。知ることは結構みんないろいろできると思うの。けども、腑に落ちて実践できるようになったんですね。で、そうなった時に、黙っていても、こうなりたいとかさ、こういう私にとかさ、力まなくても、自然と、どんどんこの、ラッキーとか、ハッピーとか、なんか欲しいものがどんどん来るようになったわけよ。その来るようになったの一つがまた最近あったんだけど、最近ね、私前回の放送で言ったかも。私が引き寄せることができるわけだけど、私がなんかこうプンプンイライラしたりとか、マインドを荒らしてたりすると、そのピューンって降ってきた幸運、あ、お前じゃないなって言ってね、旦那に言ったりするのよ。あ、お前じゃないか、今お前なんかプンプンしてるもんなとか、力みすぎてるなって言って、私にストーンって来ないで家族に行っちゃうのよ。で、そんなわけでって、なんかさ、私のおかげでって遠回しに言ってるみたいなんだけど、そんなね、私がね、引き寄せておきながらそれを受け取らないでいるとね、家族に恩恵がいっちゃってたり、また友達に恩恵がいっちゃってたりね、してるわけなんですよ。そんなこんなでですね、恩恵を受けた人を今日ゲストにお呼びしております。はいね、メイグさん、昭和生まれの私でももうやらないわね、その寝ないで頑張るみたいなやつね。そしてバルニャンさん、仕事終わって家に着いたら玄関で力尽きて床で寝てね、出社また起きてする、床から出社するみたいな感じ、もうよくあったね、私たち化粧を落とさないで寝ちゃってさみたいなやつね。そうだったよね。今ならもうコンタクトしたまま寝ちゃったよとかさ、あるよね。ね、荒らしちゃダメってメグさん言ってます。マインド荒らしちゃダメですか？そうなんだよね。マインドを整えておくっていうことが全ての幸福につながるっていう話を私は常に提唱してる側なんですけど、まあまあ荒れますよ、私は。私のマインドは荒れております。なのでね、ちょっとゲストさんをお呼びする前にさ、マインドが整いそうな曲かけてみるね。みんなは聞いたことあるだろうな、有名な曲ですが、このね、あ、バルニャンさん、でも、
家族が幸福はそれも幸福感じるにゃごめんにゃってごめんにゃくないよね。でもそう、なんか家族、まあ私はねケチンボだから、あ、なんか私に来るはずのものがそっち行っちゃった、返せよみたいなことやってるんですけど、でもね、まあそれはそれでね、なんか私の周りの人がみんないつの間にか幸せになってるのはもういいか、いいかみたいな、そういう諦めもございますね、めぐさんね、うんうん、お勉強させていただきましたって言ってくださって、そう、めぐさんはね、私のそのマインド大事だよっていうマインドを整ったら引き寄せは自然と起きるから、いろんなものが天からねプレゼントのようにしてポンポンってやってくるのよね、定期的にねっていう、そう、お勉強させていただきましたと言ってくださっております。懐かしいですね、活用してますかね、最近ね、あの動画で、動画ってあの昔は長い動画の、あの勉強動画があったんですけど、最近はもうちょっとライトに、あのちょっとした秘訣でラッキーを引き寄せる方法っていう短い動画もね出させていただいてますので、なんだろう、お問い合わせくださいインスタからでも、ラジオをお聞きの皆さんはインスタの方からでも、FM メープルさんからでも、お問い合わせください。本当にね、簡単に面白く笑いながら、あー、なんか私変わっていっちゃったっていうですね、ハッピーな私のおしゃべり動画があるんで、ぜひそのなんかスキルをお伝えしているようなね動画ありますので、まあ、それも見ていただければと思うんだけど、皆さんのマインドが安定する曲をお送りしていきたいと思います。さあ、この季節に合った感じの曲だよ

0: はい、聞いていただきました。川口京吾さんの桜です。まあね、こうね、桜の季節っていうことでね、かけさせていただきました。ね、最初今日番組の冒頭で桜咲いてるねーって話をしまして、北海道、あ、今日今インスタにいらっしゃる2人は北海道ではないのね。だからやっとこさ、あの北海道に桜が咲いておるんですよ。ほんとね、もう右見ても左見ても桜がいっぱいありまして、私はちょっと田舎の方に住んでますので、余計ね、桜並木がすごい見れます、ね、そんな幸せな、状態なんですけれども、ゲストさんを今手招きして今更呼んでおります。さあ、ちょっとゲストさんが来たらね、この何、ま、あのカメラの向きを変えなきゃいけないね。どっこいしょ。さあ、どんな方がいらっしゃるんでしょう。こうかな、こうかな、こうこうこうかな、こうこうちょっとラジオの皆さんには何言っとんねんっていう状況になってると思いますけども、カメラの位置調整をしております。ゲストさん、どうぞ奥の席にお座りくださいませ。今ね、あの靴が脱ぎにくいそうで、スタンバイにお時間がかかっております。ですか。どうぞ、あ、こっちですね
1: は、
0: はい、ちょっと後ろの方に見えておりますメグさん、パチパチしてくださっています。さあ、ラジオの前の皆さんにもですね、ぜひぜひ見せたいですけど、あ、SD、
1: はい、
0: あの今日は X に写真は載せていただいてましたか。
1: これから載せようと思ってたん
0: です。 OK です。
1: あの、ね、ま、分かったらまずいのかなと思って。
0: あ、分かりました、はい、あ、そっかそっか、ゲストがバレたらいけないのかなみたいな、
1: ね、これから載せていいんですね、
0: うん、はい、はい、お願いします。あの、どんな人がゲストなのって、このあのビジュアル的に見てみたいなって人は、あの FM メープルの X を見ていただくと、これからですね、 SD が写真を載せてくださるそうです。はい、ではゲストの方を紹介しますなんか紹介するのちょっと恥ずかしいんですけど、実は私の娘でございますバラしちゃってるけど、こうで見える、こうで見えない、娘が見えないよ、ちょっと
1: 漏れてる、これ
0: ん漏れてるっていうかね、お化けみたいなメイクしてますよねちょっとこれが邪魔な、こうしていい、
1: これもマイク大丈夫そう、これ、
0: あ、マイクをじゃあ自分の方に向けてみましょうか。
1: こんにちは。
0: これでマイクが、あ、もう一回こんにちはって言ってもらってもいいですか。
2: こんにちは
0: 入ったかな。 SD が確認してくださっています。はい、ちょっと後ろに化け物メイクがいますけど、あ、 SD が今写真撮影ですありがとうございます。はい、インスタの方々には見えていらっしゃいます ね、 ね、あら、ね、ね、娘

0: れ様にゃー、見えたこんにちは、はじめましてにゃーって、バルニャンさんってね、いつも来てくださってる方なの。バルニャンさんがはじめましてにゃーって言ってくださってます。
1: はじめまして、いつもお世話になってます、ユリスピーマジックの娘です。
0: あ、そうか、ユリスピーマジックの娘です。長いですね、私の名前。はい、心フルネスユリの娘ですが、正式でございます。失礼いたしました、ね、気合バッチリメイクにゃーって言ってくれてますね。
1: そう、ちょっと、
0: はい、ね、なんでこんなに気合バッチリメイクなのかっていうことは、まあ、お話を聞いていけばわかるのではないかしらと思うんですけれども、あ、これ許可いただけました？まだ、
1: なんかまだまだまだ、
0: どうですか？でもなかなかね、あのお立場があるのでね、
1: 全然まだ来てないです。
0: あ、そうなんですね。
1: まあいいでしょうか、このままでも、
0: はい、このまま行きますか。
1: ダメですかね、一応ダメだ
0: という、うん、じゃあ一応下ろしておきますかね。
1: じゃあ
0: 店私がこちら前の方でね、見せさせていただきたいと思います。バルニャンさんがね、ティアラ豪華にゃって言ってくれています。ラジオの前の方にもね、ぜひね一回見ていただきたいなと思うんですが、ちょっとお話戻しますというか整理をいたします。いつだったかな、しばらく前に黒田局長の番組にゲストとして出させていただきました、スバルと申します。でね、スバルはその時にあれ何のお話をして出てたんでしたかしら。
1: なんか世界大会の5月に世界大会が行われるんですけど、それについてと、
0: うん、
1: 私がどんな風で生きてきたのか、この私芸能活動をやってるんですけど、芸能活動をなんで今やってるのとか、なんで始めたのか、どんな理由で始めたのかとか、いろんな私のことについて話させてもらいました。
0: ああ、なるほどね、はいはいはい、そういう番組にね出させていただいたそうなんですけれども、ね、そこからですね、なんと、いつかしら4月12日、ちょっともう2週間前になるのかしらね、にですね、この社会貢献できるモデルというような、まあ、そういうテーマがある、一つのですねコンテストにて日本代表にならせていただいたわけですよね。
1: はい、
0: はい、でその時の、まあこうね、がこちらになります。存在に扱ってますね、私。綺麗ですね、綺麗ですね。さあ、これをぜひですねラジオの前の皆さんにも見せたいんですけども、あのキラキラのなんていうのかな、クリスタルのキラキラの中に大きな赤いなんか宝石みたいのがたくさん散りばめられているような、そんなティアラになっております、ね、他にもこうね、肩からかけるタスキみたいなのありますよね、タスキ。
1: あ、
0: ちょっと見せてもらっていいですか。
1: はい、
0: あ、体にまとわりついた状態だ。そこから外していただいております。はい、そのタスキにはですね、ミスチャリティーティーンジャパン2026と書かれてございますよ。ね、ね、これはあのどういったなんていうのかしら、大会になるんですか。
1: どういった大会、その大会のなんか
0: 趣旨といいますか。
1: 大会の趣旨は、なんか多分そのチャリティー活動に向けた大会なのかなと思います。
0: まあ本人ぼんやりした感じで言ってますけれどもね。まあね、これが私が先ほどお話ししていた、私に来るはずだったラッキーがふっと流れて今度娘に行っちゃったパターンのお話かなと思っています。って一切実力を認めていないかのような言い方しますけれども、まあもちろん確かにね、このモデルさんとしてのいろんなこの裏側の努力っていうのはあろうかと思いますけれども、それにしてもですね、この日本代表となってこう世界に行くわけですもんね。世界 どちらに行くんでしょうか。
1: 世界はなんとフィリピン。
0: フィリピンですってね。まあ彼女は海外旅行が初めてではないんですけど、フィリピン初めてですのでね、一体どんなことになっちゃうんでしょうかと思います。約1週間くらいですね、毎日審査があって、最終的にこの世界の第1位のモデルを決めるという大会になっているみたいなんですね。勝てる自信はありますか？
1: あります。
0: あるそうです。やんわりしてますね。これがやっぱりあれかな、昭和じゃないっていうところかな昭和だとね、もうここでね、起立してね、敬礼してね、私絶対に第一取ってまいりますみたいなね、そういうなんか表明みたいな感じになるんですけど、ゆるいですね。あれ平成生まれですもんね。
1: 平成言っていいの？
0: うん。
1: 何年生まれて？
0: 11年だよね。
1: 平成違います。
0: あ、ごめんなさい、
1: 平成23年なんですけど
0: 大丈夫かしら、私本当に親なのかしら。親じゃないか。
1: 違います。
0: あ、違います。
1: 平成23年生まれです。
0: ということは今何歳でいらっしゃいますか？
1: 一世ので14歳です。
0: 一世のでって言わなきゃいけないですね、はい。だってね、こうね、本当ごめんなさいね、娘はあんまり認めてない親でね。それでバルニャンさん、フィリピンってマンペンライカって何？なんか地名？
1: ご飯じゃない？ご飯。
0: でもマンペンライカカニャって聞いてくれてるから、ご飯じゃないじゃない？地名かな。この地名のような気がしてる。で、地名はね、ケソンシティというところに行くらしいですよ。でそこで1週間缶詰で、まあ過酷なの戦いだと思うんですよ。なんせ朝、今ね、なんかすごい化け物メイクみたいにしてるじゃないですか。もっと後で近くで見せるけどね、ちょっとここ見せるか、これこうやってこんな感じです。インスタにいらっしゃる方には見えるんですけど、ラジオの方はぜひ X の方で確認してください。やっぱりコンテストメイクっていうのは非常に濃いものなんですね、とね。これは毎日こんなお顔されてるんですか？
1: なんか似たような感じですけどこんなにはしないかな、いつも。もうちょっと、まあ、つけまはしますけどね。あ、なんかコメント来てる。しっかりしてるのね。もうちょっと濃くしたら宝塚の舞台よ。
0: かわいい。確かに宝塚みたいなメイクですね。
1: なんだそれ。
0: 宝塚ご存知ない？
1: ない。
0: あー、ちょっと勉強してみましょうね、じゃあね。はい。いや
1: サイレントモードに
0: 14歳若いでしょ、ね、
1: なんかよりなんか化粧が濃すぎてよりブスに見えるかもしれませんが、
0: ブスなんだ。そう、本人はですね、ご自身のことはおブスちゃんということで認定してますね。おブスちゃんというコンプレックスをお持ちなんですよね。じゃあこの今日ね、私のラジオではコンプレックスについてちょっと焦点を当ててお話ししてるんですよ。なので、あ、お名前聞いてなかった。お名前なんて言うんですか？
1: スバルです。
0: はあ、スバルちゃん、男の子みたいな名前です
1: よね。よく言われるんですけど、星のスバル、車のスバルって覚えてください。
0: はあ、なるほど、は
1: い、インスタもやってるのでね、ぜひ皆さんフォローお願いします。あ、
0: インスタのアカウント読み上げを、ね、用意しててください。親としてはですね、素晴らしいというこの言葉の響きから、素晴らしいからね、スバルって取ったんですよ。そして、まあ、スバル、あれなんだった、プレアデスのね、そのスバル星雲っていうんですか、その感じから取ったっていうね、そういうイメージで取ったんですけどね、ご本人は存じないっていうことでよろしいでしょうかね。じゃあぜひですね、こんなメイクじゃない通常のスバルさんもインスタから見ることができますので、インスタアカウント読み上げ言ってもらってよろしいですか？
1: みんな準備できてますか？
0: 準備、書く準備かな。はいはいはいはい。

0: いっせーので、 suba.period star period gram 終わり。
1: スーバドット
0: スター、
1: 星のスター、ね、
0: グラム、
1: グラム、あ、インスタグラムのグラムですね。
0: はい、
1: はい、まあ、それで調べていただくとですね、出てくるんじゃないでしょうか。ラジオのお聞きの皆さんもぜひですね、スマホの方でちょっと見ていただければ、どんなことをしてる人なのっていうのが見えるかと思います。で、こう見えてね、そう、モデルさんだけじゃなくて、DJ もしてるのよね。
0: はい、
1: ねえ、
0: ですね、今スバは心フルネスゆりさんのインスタ入るので、みんな見てください。多分そこからいけるよね。
1: そういうことができる。ああ、そういうことができる
0: の、ね、今入りました。
1: あ、今選挙で、あ、入りました、
0: うん、
1: はい、入ってまいりましたね。はい、インスタをご覧の方はですね、すぐに飛べるんじゃないかしらと思います。ハートを押してくれてありがとう。
0: こんな顔してるんだ自分
1: ね。そう、バルニャーさんがね、プレアデスか、今スピ系でも熱いもんね、プレアデスってね。そうですね、いや、私がね、でも実際スバルってこう名付けたあの頃はプレアデスの意識はなかった時なんですよ。だからなんか結果的にプレアデスになってよかったなみたいな、今最近は思ってます。だからこのプレアデスのなんていうのかな、フィーバーというか熱量でね、この人も飛躍していければいいんじゃないのみたいなことを私は思っておるわけですよ。まあ、私に来るはずの、ラッキーがそっちに行っちゃったんでね、ってまだ言うかっていう話なんですけど、まだ、根に持ってるかっていう感じなんですけどね。はい、メグさんがね、スバルちゃんは
0: 見てますよ、
1: 表現者なんですねと言ってくださっています。
0: イエーイ、メグさんありがとうございます。
1: はい、どんなことを普段表現してるんでしょうか。
0: 表現、私人を笑わせることが好きなんですけど、そっち系ですか。
1: まあそれもそうだけど、これじゃないの。
0: ああ、そういうこと。
1: うん、ダンスをしてますとか、なんかいろいろあるじゃない、人はね、歌ってますとか。
0: DJ を私がやってる理由が、そのただ曲が好きだからとか面白いからっていう理由も、まあ別にあるんですよ、それもあるんですけど、やっぱ私って昔から人を楽しませたり喜ばせたり、自分を使ってどう人を喜ばせられるかとかが好きなんですよ。だからサプライズとかもめっちゃ好きだし、人の笑顔を見るのが好きで、自分が面白いことをしてとか、自分がサプライズして人が楽しんでくれたり、そういうことが好きで、それで、でも私がそのモデルをやった経験も、そのイエーイスバルって褒められた経験から、実はそこから、え、待って、これ面白い、楽しいなんて、
1: うん、
0: 自分に焦点が当たったことがなくて、
1: うん、
0: 初めてそこから芸能活動を始めたいと思って DJ もやってみたら、え、人が喜んでくれてる、私の音楽を聴いて人が楽しんでくれてるとか思って、やっぱ DJ もやりたいと思って今両立してやってるところです。
1: なんかそんなお話聞くと、今日のテーマのこのコンプレックスっていう部分が全然関係ないね。スバルちゃんもなんか自分が大好きで生き生きしていてっていうイメージがありますんですけれども、
0: はい、
1: どうなんでしょうか、そのあたりは。
0: コンプレックスですか。
1: はい、ございますか、そんなものは。
0: あるんですよ、意外と。
1: 意外とそうなの、
0: はい、イエーイスバル、イエーイプーとかじゃないですけど
1: 急に DJ モードに入ってますね。メグさんが、私はアンドロメダですって言ってくれてる。そう、メグさんアンドロメダなのね、面白いね。
0: で、
1: 私何なんだろう、
0: コンプレックス。
1: そう、そう、コンプレックスってどんなのがありますか。
0: 私メイクで本当今ちょっと隠してる状態なんですけど、結構私って切れ長の目っていうか、その別に何だろう、自分では意外と分かってるけど、人に言ったら結構別に、そこまでじゃないよみたいな、私が気にしすぎなのかなとか思っちゃうんですけど、やっぱり、すいません、ね、加工がついてるのかついてないの

0: かんないところブブブって。
1: いいです。
0: あ、はい、すいません。で、今このライブ画面見ちゃってるんですけど、まあ、こんな感じなんですけど、今メイクで、化け物になってますが、
1: SD がめっちゃ笑ってる。
0: 本当目がシュッてなったりとか、もういっぱいね、コンプレックスあって、やっぱり、背が高いから猫背になりやすいとか、と
1: あ、背高い人ってちょっとね低くなろうとするちょっと意識がね、はい、しいですよね。
0: なったりとか、やっぱりなんだろう、第一印象って普通、まあなんか可愛いとか普通面白そうとかあると思うんですけど、私第一印象絶対に怖いなんですよね。さすがにないだろうみたいな、いやいやいやとか思うんですけど、笑顔でやってるんですけど、でもやっぱり普通の顔っていうものが、真顔が多分結構怖い顔なんじゃないかなとかは思うんですけど、結構聞いたらみんなに第一印象やっぱ怖いって言われるんで、やっぱ私はもともとそういう怖いというか、まあ、怒った顔に見えるのかなとかもいっぱいあるんですよ、私悩んでることとか。今は皆さんきっと、絶対そんなことないってとか思うんですけど、意外とやっぱ学校とかにすっぴんで普通にいて、何も別に話してないよ。第一印象だからやっぱり話してない状態からスタートじゃないですか、やっぱり入学式とかも。でもやっぱ第一印象ってみんな絶対怖いとなるんですよ、絶対に。まあ誰一人、もう誰もが怖いという話はしてないですけど、大体そう思われてしまうよっていう
1: のとか、それがコンプレックスなんですかね。
0: まあそう、いろいろ全部ありますけど、まあ一言で言うと、自分のこと、自分がそういう顔の偏見もあったりするし、体ももうほんとね、後ろか前か分かんねえよってぐらいの、ね、
1: どういうこと、ペタンコっていう意味、う
0: ん、後ろか前か分かんねえよっていう、本当に どこが前どこが後ろみたいな。
1: まあまだでも言うても14歳ですから、そんなにはね、うん。でも今はどうなの、14歳でも中学生でも後ろか前かはっきり分かる子も多いの。
0: 多いですね。
1: あ、そうなんだ。じゃあやっぱりね、比べちゃうよね、
0: うん、
1: 特にこう女性らしさっていうものってすごく比較しちゃうよね。
0: なんか私はやっぱこういう活動をしてるけど、やっぱり普通の子もいるじゃないですか、その何も芸能活動やってない子。そういう子がやっぱりパッチリ二重の可愛い子だったとしても、やっぱり自分はこういう活動をしてるけど、なんで自分ってこんなにブスなんだろうとか、いいな、頭も良くて二重でパッチリの顔小さくていいなとかさ、背ちっちゃくてモテそういいなとか、すばは本当男子受けしないんですけど、
1: あ、男子受けっていうのありますね。あ、でもこの間そんなすばるちゃんが自分受けっていう面白い言葉を作ってたと思うの。なんかその自分受けについて教えて、うんうん、
0: 自分受けって自分が好きな自分がそれなんですよ。意味わかります？だから自分が好きな格好、自分が好きなもの、すべてをさらけ出すことが自分受けですね。だから男子受けだったら男子が好きな格好をするし、男子が好きそうなメイクするしとか、それを自分が好きなものに変えるもの、変えるだけなんですよ。
1: あ、そっか、自分が好きなものでいいってことよね。
0: はい、
1: それをやってやれってことね、
0: うん、そうです。自分がなんか人の目を気にせず自分が好きなものを選んで、ヒョウ柄好きだったらヒョウが着ればいいし、ダークメイクとかが好きだったらダークメイクすればいいし、人の目を気にせず好きなようにやればいい、そんな感じです、
1: ね。なるほどね。それで今回そのすばるちゃんは日本代表になって、自分はでもそれでもコンプレックスはあるあるけど、この自分受けっていう、なんていうの、思想ではないけれど、そういうものを多くの人に広げていきたいみたいな思いがあるのかな。
0: ありますありますね。やっぱり、やっぱり私みたいなそのコンプレックスを持ってる方っていっぱいいると思う。

0: ですよ。だからこういうのを広めていくというか、私世界大会行くから、その世界で日本人ってやっぱり人の目気にすることめっちゃ多いと思うんですけど、あるありがちなんですけど、世界ってやっぱり人の目を気にすることがあんまりないと思うんですよね。やっぱりみんな違ってみんないい世界ですよね、やっぱり。だからやっぱり私ってその世界を一回体験しに行った方がいいんじゃないかなってすごい思ってて、うん、世界を体験しに行って、そのコンプレックスとかを抱えてる日本人たちの手助けがしたいなって思って、だから自分の夢を追いかけてるだけじゃなくて、その人たち、コンプレックスを乗り越えたい人たちとか悩んでる人たちのちょっとでも手助け、ヒント、これから生きていくヒントというか、その世界はこんなに違うんだ日本とっていうのを、世界っていうか、まあ、うん、そうだね、自分が生きてる世界より世界は広いんだっていう、
1: 世界は広いんだ、
0: 自分が見てる世界より、うん、世界って本当広いから、うん、例えば今自分がいる世界でもう誰一人私を好きでいてくれないと思っても、意外と自分のこと好きな人って絶対いると思うんですよ。じゃないと絶対生まれてこないから。だって生まれてくるって自分が、自分のことを好きでいてくれる人は絶対誰一人ではいるんですよ。だからまあでもそれで気づけない子とかだったら、いるのに気づけないでくじけちゃったりする子はやっぱりね、こう
1: 落ち込んでいっちゃうけどね、
0: 自分で自分を傷つけて
1: しまうこともあるけど、
0: 絶
1: 対に誰かはあなたを好きだし、あなたの良さを知っているし、でそういうふうに神様はきっと作ってくれてるよね。
0: うん、私もだって私の学校でもやっぱり私のことを好きでいてくれない人ばっかりだったけど、あ、小原さんだ、
1: よかったね、こんばんは。
0: こんばんは、今ラジオ出演しちゃってます。
1: はい、今インスタの方にね、またゲストさんがいらっしゃいました。
0: で、なんだっけ、でそれで自分のこと好きじゃない人ばっかりだ、自分のことなんて誰一人必要としてないってずっと思ってたんですけど、私はね結構先生とかに救われたかな。結構学校の先生とかに、学校行く意味あったわとか思って結構学校行く意味は先生とかありがちだった。でももうその先生は1年でいなくなっちゃったんだけど、1年で私が来てからの1年だけどね。あ、すばるちゃんかわいい、ありがとうございます。ちょっと今日はメイクレッスンに行ってまいりましたので、ですね、ちょっとケバイですね、
1: ケバイ昭和語みたいだね、うん、
0: ちょっとね、
1: いや、まあ、
0: 分かりやすい言葉で、
1: いやでもね、すごいですね、その14歳でありながらそこまでこういろんなことを考えて生きてるっていうことなんですね。
0: やっぱいっぱい考えますね、世界のことは。なんかよくうちよく言われるんですよ、結構心が大人だねみたいな、すごい言われるんですよ。
1: 確かにね、いや今スタジオの外でも14歳っていうね声が響いておりますが、そう、まあ今日は特にケバインで14歳に見えませんけれど、すっかり私はもう番組ハイジャックされた感じでですね、スバルちゃんの番組になってしまいましたみたいなところがありますが、今日ね前半にそうコンプレックスをどうしたらね糧にできるのかっていう話にたどり着いてたのよ。人はそのコンプレックスがいっぱいあるけれども、どのようにしてそれを糧に変えることができるのかみたいな話が、してたんですけれども、スバルちゃんはきっとこの、あ、スバルちゃん画面から消えてるわこのなんていうのかな、世界への挑戦を自分のためではないっていうことなのね。きっとまあ自分のためでもあるけれども、世界から帰ってきたスバルちゃんはきっとこうグレードアップして、そしてそのグレードアップしたスバちゃんがみんなに何勇気を与えるとか、そういう感じ、
0: うんうん、
1: 自信持っていいよってことを伝えるって感じ、
0: うん、少しでも多くの人に私がやってる活動も その広まってくれたら嬉しいし、その人たちが、まあ、誰しもが救われるわけじゃないと思うんですよ。いやいやいやいやいや、それお前だけだろとか思う人もいるから、
1: うん、
0: あの人はね、多様性の時代だから、だから、まあ、一人でも、その私の活動を受け取って、へえ、世界ってこんな広かったんだ、私、生きようかなとかさ、あるじゃないですか。
1: うんうん、
0: 生きる希望になってくれたら嬉しいし、うん、私が世界に行くんだったらもうね、一人でも助かってくれたら一石二鳥というかね。
1: 一人でも助かってくれたら一石二鳥って面白い言葉ですけどね。スバルさんがもうちょっとこっちに来たら画面に入るかななんて思いました。うん、大丈夫そう。
0: ちょっと私の話いっぱいで。う
1: ん、いや本当ね、
0: すみません、
1: ハイジャックされた感じではございますけれども。さあ、今日はね、コンプレックスについてたくさん話してくれましたが、私たち大人も思春期を思い返すとコンプレックスがあり、それを乗り越えてきたい、いや乗り越えたいと思ったからこんな風な形で大人になっていったんだろうなっていうのを皆さんにもね、ぜひ思い出してほしいなっていうのもあるし、今現在ね、ラジオを聞いてる方に悩みがあったりコンプレックスがある方はね、まあ、ぜひスバルちゃんにも元気づけてもらえればとは思いますが、きっとね、スバちゃんがさっき言ってましたが、あなたのことを好きだよって、全然今のままでいいんだよって認めている人もいるにはいるはずなんです、
0: うん、
1: ただなんか悩みの渦中に入るとそういう人たちがいてくれてることも見えなくなっちゃったりするよね。だけどなんか、だから先月そんな話してたんだけど、なんか周りがやっぱりどんな声掛けをしてどんな風に関わっていくのかっていうことでね、助かる人、救われる人っていうのがいっぱいいるんだろうなって思ってるから、うん、そのためにはやっぱり一人一人が自分を好きになるっていうこのなんか考えっていうのをいつも持っていれば、人、誰だって自分を好きになって生きていきたいんだよなっていうことを思ってる、みんなそう思ってるんだってことがわかるじゃない。自分がまず自分を好きになること、まあそれが今回ね、自分が挑戦していきたいと思ってこう世界大会へ行くんでしょうけれども、
0: うん、
1: ね、はい、
0: まあだから、はい、そのちょっとまあ足すけど、やっぱり自分が、ね、生まれてきたってことは、産んでくれたその親、私の年になるとやっぱ皆さん、なんだろう、親に、みんなさんの中学生時代を思い出してくださいね。いや、そうじゃない人もいると思うんですけど、きっと親に向かってね、ちょっと、あ、強いことは言っちゃったとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時期もいっぱいあると思うんですけど、決しその自分のコンプレックスとか自分が自分を嫌になる時ってすごいいっぱいあると思うんですけど、でもやっぱりそれってその自分が好きなところがあるから、その嫌なところも見つかるし、自分がその嫌いになる理由、なんだろう、生きてないと分かんないっていうか、なんだろう、難しいけど、
1: うん、
0: その好きなところも見つけてるから、この嫌いなところも見つかるっていうか、嫌いなとこばっかり嫌いなとこばっかりって思ってたらね、自分の親も嫌じゃない。自分がさ、例えばさあ、子供を産んで、そのあ、もう子育てしてる人しかいないのかな、分かんないけど、
1: どうでしょうね、
0: 分かんないけどね、
1: いろんな世代がね聞いてるかもしれない。
0: まあその子供、自分のスワもなんか前なんか泣いた記憶があって、
1: うんうん、
0: その私がこんなに化粧をしたりとかして、
1: うん、化粧濃いのよ、うちの子、
0: ごめんなさいってすごいママに言って、うん、言ったことがあって、
1: うんうん、
0: 化粧が、もし自分の子供がこんなに自分を隠して化粧とか濃すぎたりとかしてたらちょっと泣くわと思ってたんですよ、私は、
1: うん、
0: だけどママは受け入れてくれてるってことを知ってっていうか、なんだろう、すごい嬉しいっていうか、すごいな、ママとか思って、私だったらきっと受け入れてないし、多分きっと悲しんでた。
1: あ、そう
0: 言ってたと思う。言ってたっていうか言わなかったかもしれないけど、きっと思ってると思う。 うん、あ、私の

0: てるかもしれない、性格とか顔とかね、見た目、そして偏差値のこともね気にしてましたけど、その学力っていう IQ や EQ ももしかしたら計算して生まれてきてるかもしれないけれども、今の私たちからするとこんなはずじゃなかったのにっていう自分の部分っていっぱいあると思う。家庭環境もそうだしね、見た目もそうだし、脳みその中もそうなんだけど、なんでこんな私なんだろうって思う人がほとんどなんだと思うんだけれども、でもまあそれこそさっきスバルちゃんが言ったように、誰かはそれでいいんだよって言ってくれるし、変わろうとしてるあなたでもいいんだよって、変わんなくてもいいし変わろうとしてるあなたでもいいんだよって思います。ただつけまの大量消費が行われてますんで我が家では、だから何年分のつけまを買えばいいんでしょうかっていうね、つけまつげね、っていうようなまあ現象は起きていますが、ただその分ね、お化粧が上手だったり、まあ私は本当に化粧とか美容が疎いんですけど、その分なぜかね、スバちゃん娘はこう美容がすごく上手だったりするのよね。ね、だからまあパルニャンさん、良き笑顔にゃって言ってくれてるしね、みずほさんがスバルちゃん可愛いって言ってくれてますしね、メグさんがね、家庭環境って大切ですねって言ってくれてます。まあね、うちも本当に怒鳴り声の絶えない家庭なんですよ皆さんね、なんですけれども、なんか別に彼女が自分を今愛せなくてもいいと思ってるんですよ。でね、今日の一貫したテーマですけど、自分に不足感じているね、不足を感じているからこそ努力をしようとか変わっていきたいとか、そんな思いが出て人って前に進んでいくんだろうなって思うから、化粧もその一つですね。それがあなたの進化だと、まあ母としては思っているよっていうことでですね。まあなんかいい感じで締めくくれたんですかこれ皆さんって感じなんですけどめぐちゃんね、爆笑マークを送ってくれています。さあね、もうまだまだ意外とスバルちゃんいっぱい話すなって思ってですね終わんないなこの番組と思ったんですけど、もうスバちゃん自分の番組を持ったらどうなんですか。
1: 持ったらもうさ、大変なことになるんじゃない、まあね、もう日本語どうしたみたいな、まあ、聞いてらんないわ、まあね、なんじゃない
0: そうかもしれませんけども、まあそんなスバちゃんをですね、応援しようとか、そんなスバちゃんにこう元気づけてもらおう、元気をもらいたいなって人だって多分たくさんいるからね、その本当に日本代表っていうのはそういうことだと思うんですよ、ね、皆さんにあなたの思いや生き方がこうどんな風にね、こう皆さんに影響するのかっていうことを考えながらですね、こうやって過ごしているってことを本当にすごいなと思うし、ぜひ継続してね頑張って、というかいつでしたっけ世界に行くのは、
1: 5月の、魔法の始まるのが5月20から26ですね。
0: 毎日審査が、ね、あるんですもんね。だからまあそれに付き合う私なんですけど、なので来月はもしかしたら収録になるんじゃないかなとは思っておりますが、また来月もね、ゆりしマジックを楽しみにしていただければと思いますが、スバルさんが手を挙げています。はい、何ですか。
1: それでなんですけど、現在世界大会の投票が始まってしまいました。インターネットの、
0: あ、ネット投票ですね、
1: はい、それがまさかの、私がフィリピンに行ってる間5月26日まで続くようなので、皆さんどうか私を応援お願いします、ね、って感じなんですけど、
0: メグさん、スバちゃん頑張ってねって言ってくれてます。
1: ありがとうございます。
0: そう、今ねネット投票っていうのがあるんですね。もう今から始まって約1ヶ月以上になるのかな、約1ヶ月ぐらいですかね、25日だか6日まで毎日無料でポチポチって投票はできるんです。ただ毎日皆さんにねお手間かけるわけにはいかないんですけども、思い出した日だけでもぜひネット投票をしてあげてほしいなと思います。それはどこから入れるのかっていうのはなかなかラジオではお伝えできないので、まあインスタ会、スバちゃんのインスタかなんかからね、はい、お伝えするとして、
1: スバコメント打つね、じゃ
0: あ、はい、コメントね、そういうことができるんですね、ハイテクだな、まあはい、そんなわけでですね、

0: 5月世界大会頑張ってくるスバちゃんでございました。まあ、そんなスバちゃんからですね、あのリクエスト曲ございますか？あ、今それどころじゃない、
1: はい、
0: リクエスト曲をぜひぜひ流したいなと思っています。はい、ちょっと待ってくださいね。スバちゃんはこの曲をなんでおすすめしてくださったんですか？
1: ですね、あ、うん、みんなコメント見た？
0: ちょっと待ってよ、今曲流れてるうちにできるからね。
1: わかりました。じゃあ、
0: うん、
1: その曲まあ言ってないでしょ？
0: うん、まだ、はい、はい、まだ何も。
1: 今回流すのはレックスの、ラッパーレックスのこの世界に国がなかったらっていう曲です。
0: うんうん、
1: こちらの曲は2024年の11月にリリースされました。ですね、なんか結構ストレートな感情で歌った楽曲なので、うん、ちょっとなんか、これ本当に曲みたいな感じで思っちゃうと思うんですけど、私すごい好きで、このラッパーが。今回もラッパー続きで、この前、ラナとエルテレサを流したと思うんです。そちらのそのラナのお兄ちゃんの曲です。
0: うん、
1: はい。ちょっと結構似てるんですけど、顔が。はい、まあ、ぜひよかったら調べてもらえばと思うんですが、
0: はい、
1: あ、説明
0: じゃあ流していきますか？いいですか？
1: すいません、
0: まだ喋りたいの？
1: あ、まだ喋りたいです。
0: 長いな。
1: ちょっと待って待って待って。国境や、うん、まあ、その境目、何これ、境目の階、
0: 境目の階、
1: 世界の階に境目、うん、あ、世界、あ、
0: 階、
1: 違う、世界、社会、ちょっと、まあ、わかりません。社会的ルールの、ね、国に縛られず、うん、ただ純粋な愛や人と人とのつながりを求める純粋でエモーショナルな心情が表現された一曲です。では、どうぞー。

0: はい、聞いていただきました。レックスね、レックスっていうのがアーティスト名になっています。この世界に国がなかったらというお歌でございました。ね、もし気に入ったらね、もう一度皆さん YouTube なんかで聞いてくださいませ。さあ、そんなわけで、あ、ティアラ外してる。
1: あれ
0: 今ね、かぶってくれてたのにね。はい、ではですね、皆さん、いつ占い始まるんだって思ってるでしょ。本当にあと20分しかないので、私駆け足で読ませていただきたいと思います。最後のコーナーですね、あなたの来月の運勢ということで、皆さん自分が何月生まれか思い出して。今また SD さんがですね、写真を撮ってくれたんで一瞬喋らなくてごめんなさい。はい、それではですね、月ごとに運勢を発表しております。例えば1月に生まれた方はこうだよとか、5月に生まれた方はこうだよみたいな形でやらせていただいておりますので、お聞き逃しのないようにお願いいたします。今回ね、全体運がとっても良かったんですよ。なんかもう全体運が物質的な豊かさもあったし、なんていうのかな、思い通りみたいなキーワードもあったんですね。はい、メグさん、占いいつってね、ほんとね、やっと来たよ。お待たせしました。さあ、ラジオの前の皆さんももう酔いつぶれそうでしょうか。大丈夫、まだ起きてられますか。はい、ではですね、まあ最近こうなんだかね、こう物価も高くてね、まあ戦争とかもありまして、そういうのに振り回されていますから、なんか明るい兆しが見えないよって思ってる人多いと思うんですけど、実はね、5月はちょっとすごいいいよ。だから楽しみにしてて。さあ、1月さんですね。1月さん、新たなスタート、そのための断捨離や一旦終了するものなどもあると思います。なかなか踏ん切りがつかなかったことを見直して、手放してスペースを空けると、自分が思っていたよりも飛躍していけるタイミングですと。ね、いいですね。1月さんいいですね。あれ、そういえばスバルさんは何月生まれ。
1: いせーので、7月。
0: はい、ありがとうございます。じゃあまだですね。じゃあ私2月さんですね。2月さん、自分より近くにいる大切な人を優先する時です。信頼して任せるとかね、そんなこの信じるっていうキーワードがあるんですよ、ね、周りの人を信じる。決定権とか選択権を他の人に預けた方がうまくいく時ですというね、まあ我が家じゃないですけども、このラッキーとかハッピーも譲っちゃうとか、ね、いいですよ、もうあなたがどうぞみたいな、譲っちゃうようなところもあるかもしれません。それが未来の2月さんの幸せを作っていくそうなのでね、はい、ちょっといいね、力抜いてこう。2月さん3月さん、あと一歩のところで力が発揮できなかったり、もう少し

0: 少しなのにトラブルを感じたりするかもしれません。あと少しっていうところでね。そんな時はふと目線を変えてみてください。あなたを助けようとしている人や愛を降り注いでいる人が必ずいる時です。そのサポートやラブ愛を受け取ってください。だってそれが大事、受け取るということを意識してください。4月さんです。人間関係やチームワークなど人との関わりに不満や不足を感じそう。あらら、
1: ね、
0: そんな時は人との関わりやつながりをもう一度見直してみてください。あなたには心の通う本当に信頼し合える仲間がいるはずです。だってキーワード本当の仲間とファミリーっていう感じですね。はい、はい、じゃあ5月3これまた大切なパートナーや信頼していた人との間に不調和が生まれたり食い違いや対立を感じることがあるかもしれません。でも本当は自分の眼鏡で見ているだけかもしれないですよ。だって不安にならずにこの自分軸を整えさえすれば様々なこの良好なパートナーシップがね、生まれてくるし、パートナーシップに光が見えてきますということでした。あ、インスタの方、じゅんこちゃんこんばんは今後ろにちょっと謎の人いますが気にしないでくださいね。では6月さん、ちょっと頑張りすぎていたり力みすぎていたり熱量がこうドーンってね高まっている時なんです。そのパワーでいろいろなものを切り抜けていける時でもあるけれど、勢いがつきすぎてそもそもの原点を忘れて突っ走ってしまう時でもあるので注意してくださいとのことです、ね、で7月さんですね。7月さん来ましたよ。自分はこれで良いのかしらと自分に対して不信や不安を抱くこともあるかもしれないけれど、自分を整え直す良いタイミングです。だってよ顔が怖い整え方としては自分を表現すること、どんどん前に出ていって注目を浴びるのが吉です。ね、思っても見ない良い評価があなたの元に届きます。だって、
1: え、結構良くない？
0: あれ、ちょうどいいんじゃない？5月大会ですもんね。ちょうどいいんじゃない？あなた、
1: はい、
0: やったー。喜び方もやっぱりね、この平成令和生まれはそんなに盛り上がんないんだね。やったーという感じですねはい、では次ですね、6月3、あ、違う、ごめんなさい、なんで戻ったんだよ8月3、勢いのある時です。今やっていることはそのまま頑張って大正解。その先には自分が今まで見たことのない輝かしい未来が待っているので、そのまま突き進んでくださいということでした。いいですね、8月さんもね。次、9月さん、遠い道のりを歩いている途中なんですが、サポートが得られそうな5月になりますね。コツコツ頑張る9月さんに明るく道が照らされていく時なので、なんかいつまでこれが続くのかな、あーもうしんどいなみたいなところにいらっしゃったかもしれないです、4月にね。なんですけれども、あ、なんかやっと兆し見えてきましたぜというようなのが9月さんの5月です。で10月さん、この5月にきちんと目標を持つとその後の流れがスムーズになります。だって、まあ目標目的っていうのもそうですけど、まあ道をもう一回ね、道を直すみたいな、あ、ここで合ってたっけみたいなね、のを見直すって感じですね。自分らしさを武器に冒険に出る時です。だって、だからもう一度あの自分って何が得意だかなとか、なんか自分ならこれでいけばいいのかなっていう、こう自分の武器を生かしてほしいんですね。そしてこう自分らしいこの自信と、あとは計画性思って一歩進み出す時ですということで、踏み出していってください。
1: 5!
0: ありがとうございます、愛の手はい、じゃあ11月さん、ちょっとパワーダウンかもしれないので 体に不調を感じる方はいます。

0: ませんか、ね、そんな時はあなたの地元で採れる食材や健康フードを取り入れてみてください。食べることが元気に直結する月です。だってゴールデンウィークもあるのでね、まあ皆さん美味しいものを食べに行ってくださいね。はい、まああのね、食べてるものが体を作るって言いますからね。これはみんなそうなんですけどね。
1: うち海だばっかり食べてるけど、うん、最近は食べてない。
0: あ、グミですね、うん、グミはよろしくないと思いますよはい、では12月3、ね、どこかアンバランスなことはありませんか。だってなんか偏りがあることに気づいてほしい。だって仕事を頑張りすぎちゃってるとかね、家にこもりすぎちゃっているなどがあれば、その偏りを整える時です。自然と調和を取ろうとしている月なので、それをサポートするためにこうデトックスが必要とありますので、デトックス、皆さんの思うデトックスって何でしょう。まあ汗をかくとかね、こう二酸化炭素を吐き出すも、これもデトックスですよ。あとは愚痴を言うとか、まあ、聞いてもらうとかね、あとはまあその排泄力を高めるようなこととかさ、あとこの春のね、山菜ね、ちょっと苦い食べ物ありますね。この苦い食べ物っていうのは私たちの体をすごくこうデトックス、掃除してくれるものなので、ぜひ季節のもの食べていただければと思いますね。はい、まあそんなわけで駆け足で12月分やってまいりましたけども、まあ全体運にこの何ていうのかな、何回もこう重ねて出てきてるのはですね、このクイーンとか王様、王冠とか、どちらかというとそういう何ていうのかな、成功者とか上にいる人とか、まあ、そんなようなイメージがあるのが5月だったんですよね。でそこからまたこの最初にも言いました、物理的な豊かさだったり、あとは成功ね、あとはもうゴール到達だとか、ね、やっとゴールしたぞとかさ、それによってこの満足感という、もうなんかやり遂げたっていう達成感や満足感も得られるような月ですから、今まで頑張ってきたよっていう人にはですね、とっても運気の高い吉な月でございます。さあね、そんなわけでね、ぜひあのもう心も体も満たされた5月を送っていただければと思っております。はい、
1: だって
0: ね、はい、そんなわけでですね、最後はあのゲストのスバルちゃんにティアラと冊子をつけていただいています。ラジオの方にはちょっと見えないけれども、ぜひあのそのお姿ですねを見ていただければと、まあ、14歳には見えないって本当にみんな言うんですが、インスタ見ても見えませんね。ね、なのでちょっと最後にですね、ぜひぜひもう一度インスタグラムかい、インスタの方を紹介したらよろしいかな。
1: はい、
0: 今ね、あのスバルさんはスバルワールドじゃなかった、スバルファミリーというのを作っていまして、うん、スバルを応援してスバルちゃんの夢に便乗してハッピーをもらっちゃおうみたいなオープンチャットもやっておりますね。オープンチャットでは世界大会に向けてスバルがどんな活動をしてるの、例えば今日だったらあの派手なメイクしてますが、今日はメイクレッスンしてましたとかね、なんか今日は何、犬や豚と遊んでましたとか、なんかそんなような報告をしたりしながら、みんなでこれをそれを分かち合ってですね、わちゃわちゃと楽しむような、のをやっております。なので、ぜひ、見に行っていただいて、オープンチャットとかもお知らせが流れてるのかわかりませんが、ぜひ、入ってみると楽しいかもしれませんね。なんか、人の夢を応援してるうちに元気をもらうということや、スバルがさっき言っていました、コンプレックスを、ね、自分のコンプレックスをどんどん武器に変えていけるような世の中にしたいっていう思いを受け取って、皆さんの悩みやコンプレックスをぜひ 武器に変えていってほしいなと思っています。まあそんなプロジェクトにね、ぜひぜひ絡んでってください。別にお金かかるわけじゃないので ね参加していただければと思います。

0: 思います。
1: お願いします。
0: はい、じゃあちょっと、あ、スバルちゃんこの中にいるの？
1: います。
0: じゃあインスタにはいらっしゃるってこと？じゃあ一回ですね、スバルちゃんまたあのインスタアカウントの読み上げをしてもらおうかな。
1: じゃあもう一回入るわ、
0: 画面を。よくいしょ。え、入んなくても入ん、いいよ、入んなくてもよいです。
1: 入っちゃった。あれ、あ、え、入んな、
0: 失礼しました。よいしょ。ラジオのお聞きの皆さんにはあの言葉でしか通じないので、ぜひぜひね、
1: はい、
0: 言葉でご説明ください。
1: はい、いきますよ。今からインスタの URL じゃない、ごめん、間違えた、ユーザーネームを言いたいと思いますので。
0: ユーザーネームのことかな。
1: はい、
0: ユーザーネームとかもうね、略さないで、もう昭和に、昭和の人はね、何がなんだか分かんないわよ。
1: はい、ユーザーネームです。はい、いきますよ。メモ取る準備できてますか？
0: できてます、はい、私が代わりに答え、はい、答えてみました。
1: せーので、 SUBA、 スバでね、 SUBA.STAR スターで .GRAM グラム、インスタグラムのグラムですね。それを言うとスバドットスタードットグラムです。わかりましたか？もう一回いきますよ。せーの、 SUBA ピリオド STAR ピリオド GRAM です。 OK ですか？
0: はい、ぜひ世界大会はもう1ヶ月後なのでね、応援していただければ嬉しいです。
1: 嬉しいです。
0: はい、ということでね、最後は曲をかけて終わっていくんですけれども、最後にね CM させてください。FM メープルの CM でも何度か流れていると思います。あれですね、世界初のボーイズレビューの話ですよ。あの感動が再び北広島市に蘇ってきますね。プレステージュというね、華やかなりし夢という綺麗どころの男性たちがですね、繰り広げるステージでございます、ね、北広島のね出身の浦野さんをはじめ、神崎さん、ね、葉月さん、ね、三井さん、マリカさん、いろいろなあの素敵な人たちを見て目の保養にねしていただきたいなと思っております。時は、5月29日がもう完売しておりますため、5月30日そして31日の日曜日もですね、まだお席があるそうです。お問い合わせは FM メイプルさんの方にぜひですねメールをくださればと思います。場所はね花ホールでやりますのでね、こんなおそばで見られることはなかなかないと思いますからね、あのいろいろ、まあ、今日はスバルの何この世界大会だったりとかね、そういうきらびやかなコンテストもそうですけれども、このようなステージも楽しんでいただければと思っております。はい、で最後はねまた春っぽい曲で終わるんですけど、プレステージュに関してはホームページに入力のフォームがありますので、そこが一番わかりやすいかと思いますから、FM メープルのホームページご覧くださいね。さあ、私の放送はね、先ほども言いましたけども、5月に関しましては多分フィリピンにいる予定でございますので、死ぬ気で帰って、あ、ダメだ、死ぬ気で帰ってきても間に合わないんですね。フィリピンからお送りするわけにもいきませんので、おそらく収録になろうかと思いますね。皆さん、5月の23日第4土曜日の夜、ユリスピマジックを楽しみに待っていてください。本日の放送もホワイトコンサル株式会社さん、そしてキッチンジョーさんの提供でお送りいたしました。ではでは皆さん、素敵な5月、ね、ゴールデンウィークをお迎えくださいね。さあ、最後はですね、最近ね皆さん、あのミーシャのライブに行ったよって人多くないですか？ね、ミーシャさんが札幌に来てましたね。なのでミーシャさんの春っぽい曲をかけてお送りしたいと思います。それでは最後に スバルさんからですねこの曲紹介をしていただき皆さんにあの最後のご挨拶もしていただきたいなと思います。
1: はい、まずは最近に曲の紹介、
0: いいよ曲の紹介してください。
1: 次の曲はミーシャの日の当たる場所です。
0: はい、皆さんにお別れのご挨拶です。今日も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界線

軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでいく。今夜もご一緒に。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: Yeah. That's wild.
1: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生き。電話 011-370-3888。 イーハトーブ生き生きで検索。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
0: 個別対応塾オービット、小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
2: FM メイプル。
3: ミュージックエルフィン。この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。